0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmej.

0: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápalie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Odvolanie Tarabu je u prezidenta, ten však cestuje do Spojených štátov. Brankár Dúbravka s prvým zápasom v drese Tottenhamu. Jasno až polooblačno, dnes sa oteplí na 28 stupňov. Pri správach o 6 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident sa bude odvolaním Tomáša Tarabu zaoberať až po návrate z USA, kam odletí v pondelok. Prezidentský palác už od premiéra obdržal návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico tak splnil žiadosť SNS, ktorá si vyhradila právo stiahnuť ministra, ktorého po voľbách sama nominovala. Tomáš Taraba o svojom odvolaní hovorí, že si k jeho odchodu z funkcie nemohla vláda vybrať lepší deň. Za svojou prácou si stojí.
4: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku, čo sme robili, transparentné európske tendre. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
2: V prípade, že sa Taraba vráti do parlamentu, chce byť autonómnym poslancom, nevylúčil, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Potvrdil to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Spresnil, že výbušné zariadenie bolo zneškodnené špecializovanými jednotkami a naďalej ho skúmajú. Talianske stíhačky Eurofighter zostrelili v noci z pondelka na útorok dron nad vidieckou oblasťou, nedaleko dediny Pratkunaj. Hlásené neboli žiadne škody ani zranenia. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Je na čase prehodnotiť vydávanie víz ruským turistom do Európskej únie, vyhlásila šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová. Uviedla to v reakcii na pribúdajúce hybridné útoky Moskvy. Kalasová tvrdí, že počet takýchto ruských atakov, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny zo strany Európy, narastá. Navrhuje tiež sprísnenie kontroly pohybu ruských diplomatov v rámci šengenského priestoru. Európske krajiny sú podľa Kalasovej vystavené aktivitám Moskvy, ktoré sa odhrávajú v tzv. Sivej zóne pod prahom otvoreného konfliktu. Náš futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur a útorok nastúpil v zápase tretieho kola anglického ligového pohára na pôde Liverpoolu, v ktorom Spurs prehrali 1-3. V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alister a v 54. minúte holandský útočník Gakpo. Kohúti v 69. minúte znížili zásluhou Gallaghera, no v 91. minúte spečatil triumf Liverpoolu maďarský reprezentant Soboslaj.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes pôjde hore na 23 až 28. Oravá a Podtatranská oblasť chladnejšie.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale nám začíname aj dnes dobrou správou. Tunel Borík je už prejazdný bez obmedzenia. Ďalšia uzavierka sa ale opäť začne dnes večer. V kolónách čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. V Nitre sa stala havária na Cabajskej za Tehelnou v smere von z mesta. Potom v Ričovskom podhrad poradí v smere do Dolného Hričova a pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy a už sa čaká aj v kolónach. Pozor za Lipníkmi, v smere do Lady je tam odstavené osobné auto a zdržíte sa. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, vo Zvolene na Nerestníckej smere von z mesta, v Hybiach stopujú smere do Kráľovej Lehoty, potom v Prešove na východnej smere na Lesy k Delostrelcov a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
3: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
0: Iba na Expresse.
7: Pekné ránečko vám všetkým prajeme, nech už sa nachádzate aktuálne kdekoľvek. My sa počas tohto týždňa predbúdzame o niečo bližšie k vám. Nie úplne tak kontaktne, ale striedame si to. Dnes sme sa vymenili a teda ja som v štúdiu v Bratislave a Miška, Miši, ty si kde?
8: Ahoj, dobré ráno, je tu krásne, je tu čerstvý vzduch, trošku chladno, tipuj, kde som?
7: Si niekde na kopci, vrchole Lomnického štítu.
8: Tesne. Rajecké Teplice. Tam sa nachádzam práve teraz. Budeme sa presúvať do Rajca. V Rajci budeme súťažiť o 100-eurovú nákupnú poukážku v predajni, ale ešte predtým vyzývam teraz ľudí, ktorí nás počúvajú v okolí Rajeckých Teplíc, aby prišli za mnou a skúsili si mentálnu rozcvičku. Máme aj darčeky a ja sa nachádzam konkrétne pri takom pódiu v Rajeckých Tepliciach, v zásade v centre.
7: Na pódiu budeš súťažiť, to bude také veľkolepé, nie?
8: Áno, možno si aj zaspievame, možno nie.
7: Vynikajúce, tak utekajte teraz aktuálne za Miškou, máte na to zo pár minút, ak ste teda z Rajeckých Teplíc. Smelo do toho!
3: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
0: Iba na Expresse. Na Expresse.

0: Breakfast at Tiffany's, alebo teda raňajky u Tiffanyho, ináč raňajky by sa hodili takto na ráno, 6 hodín, 13 minút, aspoň také hudobné raňajky sme si teraz aktuálne dali na Expresse. Miša a Vlado sú tu spolu s vami v stredu 16. septembra a možno zažijete nejaký šok, keď zmeníte miesto a navštívite nejaké nové mesto na Slovensku. Nás napríklad včera Poltár veľmi pozitívne prekvapil, ale aj Miška zažila vraj šok teraz aktuálne. A aký, Miši?
1: Kultúrny šok. Dobré ráno, prišla som na ubytovanie a hovorím si, mám chuť na niečo sladké. A teraz sa vás pýtam, čo je podľa vás dobožka? Keksík alebo zákusok? O, pani, že máme dobožku. A ja si myslím, že OK, ten zákusok, nemám na to chuť, ale nevadí, chuť na sladké je silnejšia. A priniesla keksík.
0: Ale čo
1: a
0: si...
1: teraz normálne som ostala v šoku, lebo to som si samozrejme chcela dať normálnu horálku. A ja sa pýtam teba, aj ľudu slovenského, že čo je teda dobožka? Lebo ja doposiaľ som mala pocit, že dobožka je taký ten zákusok.
0: A ja som si to takto predstavoval.
1: V tomto regióne si to predstavujú ako keksík.
0: Mm-hmm. A zjedla si ináč ten keksík? Toto je ešte pre mňa otázka.
1: Dve. Alebo dva, ako by si povedal.
0: Vynikajúco. Za mňa je tiež dobožka taký ten koláčik, ale dobre, že to vyťahuješ, dobre, že to hovoríš. Poďme to rozlusknúť teda. A teraz, ako vravíš, potrebujeme ľud. Ľud, ozvi sa. Čo je dobožka podľa teba? Je to keksík, alebo je to koláčik? Poďme zistiť, že čo Miška včera vlastne jedla. Ozvite sa.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Miley Cyrus, ktorá si takto pekne pospevovala o konci sveta End of the World na Expresse. Koniec sveta nemáme, máme stred týždňa, pretože je tu streda 6 hodín 19 minút a z Hemendixu pozdravujú dnes Vlado zo štúdia a Miša zo Slovenska.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ako to dnes na Slovensku takto skoro ráno vyzerá, Pali? Vidím, že ty aj túto štúdiu nemáš iba krátky rukav, ale hneď si nahodil ešte aj na to jednu vrstvu.
2: Áno, áno, ale to len pro forma a z rána, pretože cez deň tá teplota pôjde hore, dnes dokonca 23 až 28 je predpoveď. Na Orave pod Tatrami ojedinele chladnejšie, má byť jasno až polooblačno, takže užijeme si aj slnko. Popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Poslanci včera popoludní odštartovali prvú schôdzu po letnej prestávke. Prerokovať majú vyše 300 bodov programu. Dnes má v Národnej rade o 10:00 vystúpiť prezident so správou o stave republiky. Popoludní je na programe schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre októbrové voľby. Termín uplynie zajtra. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Šoféri, ktorí v Poľsku vôjdu na železničný prejazd na červenú, by mali automaticky prísť na 3 mesiace o vodičský preukaz. Podľa nového nariadenia vlády, tí, ktorí spôsobia nehodu na prejazde, nebudú môcť jazdiť 3 roky.
3: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. V Nitre nad Sabajskej je havária za Tehelnou smere von z mesta, v Hričovskom Podradí v smere do Dolného Hričova aj pred Liptovskou Teplou smere z Liskovej. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na D1 pred odpočívadlom Hrádok smere z Nového Mesta nad Váhom, tam je na ceste zrazená líška, a za Lipníkmi v smere do Lady je odstavené osobné auto a treba rátať s kolónami. Hliadky stopujú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Konskej v smere do Rajca, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, za Ivachnovou v smere do Ružomberka, za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca, na vjazde do Nižných Ružbách z Podolinca a na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Hej, na ráno jeden šabúz nikdy nie je zlý. Cowgirl sme si dali 6.28. Vlado pozdravuje zo štúdia Rádia Express z Bratislavy aktuálne, pretože sme trochu rozdelení a všetci sa potrebujeme ráno nejako nakopnúť, prebudiť a hlavne mentálne prebrať a rozcvičiť. Preto máme mentálnu rozcvičku. Miška má pripravenú takú rozcvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza a bude tam počas celého dnešného vysielania. A keby len s jedným človekom, ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
1: Zuzana Anička, dobré ráno. Pred nami je mentálna rozcvička. Ako sa cítite?
2: Super. Vynikajúco.
1: Tak sa mi to páči, 10 sekúnd na to, aby ste mi vymenovali, a teraz pozorne počúvajte, 5 slov, ktoré denne používate a začínajú sa na samohlásku teraz.
2: Sme svoji.
3: Banán. Nie. Samohlásku. Auto. Album. Atrament.
2: Ihla.
4: Áno.
3: Uhorka.
1: Aj moje dieťa každý deň rado je uhorky zavárané.
2: Paradajka, paprika, ale uhorka mi nejde.
1: Dobre, povedzme, že to bolo to 10 sekúnd.
2: To ste nás teda čo.
0: Výborné, absolútne perfektné, dievčatá. A paradajka, paprika, sme svoji, ste naše. Absolútne vás berieme do nášho týmu mentálne rozcvičených takto na ráno. Tak možno ste si aj vy predcvičili teraz pri svojich rádiách svoje mentálne premýšľanie. A ja idem ďalej pokračovať v tej rozcvičke asi radšej. 6 hodín 30 minút,

0: Leony, don't worry, 6.37, už máme takmer, streda nám pokračuje, pekne sa prebúdzame spoločne, do akého počasia?
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: 100% vám viem takto z Expressu povedať, že sa prebudzame do nejakého počasia. Páli, mám pravdu?
2: Áno, áno, a ten trend sa zlepšuje. Musím celkom pozitívne začať dnes. Jasno až polooblačno, popoludní, najmä na západe a v Žilinskom kraji síce budú oblaky pribúdať, ale užijeme si dnes dozaj slnka. A dokonca aj celkom fajn teploty na september 23 až 28. Orava, Podtatranská oblasť, ojedinele chladnejšie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Jaroslav Klátik a Jozef Michalko, ktorí mali časť z diplomovej práce študentky vydávať za svoju, boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súvislosti s podozrením z plagiátorstva dvojice pedagógov rektor požiadal o ukončenie ich pôsobenia vo všetkých akademických funkciách. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, no konkrétne kroky neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 eur. Nafta za 2,40 eur atakuje historické maximá. Futbalový Slovnaft Cup včera priniesol najväčšie prekvapenie tohto roka. Teje družstevník Veľké Ludince zvíťazil nad prvoligovým lídrom Dacom Dunajská Streda 3-2. Favorit z najvyššej súťaže v druhom polčase nepremenil dve penalty.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy? A kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom. Kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehodu dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a v takých sa čaká aj na starej ceste. No a za Kamenicou na Cirochov smere do Hažína na Cirochov zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári sú na jednotke pri Vočkovciach smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a pred Zvolenom pracujú smere zo Zvolenskej Slatiny, je to na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami a veľký pozor v tomto úseku, navyše tam behá po ceste kôň. Pozor na D1 pred odpočívadlom Hrádok smere z Nového Mesta nad Váhom, tam je na ceste zrazená líška a za Lipníkmi smere do Lady je odstavené osobné auto a treba rátať aj s kolónami. Na hliadke si dajte pozor, Považskej Bystrici na Robotníckej smere von z mesta a na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Ranná show plná hitov.
1: Hemendex.
11: Rádio Express.

na taký ranný rozbeh vynikajúci song Boy You Turn Me, alebo prípadne ak meškáte teraz aktuálne do práce, tak pri tomto sa dobre uteká do práce, alebo kdekoľvek. 6:48 momentálne, Vlado a Miša pozdravujú z Rádia Express, aj keď teda v štúdiu som sám, Miša aktuálne behá po Slovensku, pretože dnes s vami súťaží, nachádza sa v rajských teplách.

0: práce, tak pri tomto sa dobre uteká do práce. Alebo kdekoľvek. 6.48 momentálne. Vlado a Miša pozdravujú z Rádia Express. Aj keď teda v štúdiu som sám, Miša aktuálne behá po Slovensku, pretože dnes s vami súťaží, nachádza sa v Rajských Tepliciach, ale presúva sa do Rajca a vy si s ňou môžete dnes zahrať, ale stalo sa vám niekedy, že ste zažili niečo iné, zakopli ste a strašne to bolelo, o stôl ste zakopli, nemuselo to hneď znamenať, že nedávate pozor, možno sa vám len život snažil naznačiť, že máte byť stolárom napríklad. Podobne to platí aj v prípade, ak ste futbalový rozhodca a ľudia z tribúny na vás kričia, možno nerozumiete, čo kričia, ale môže to byť tiež náznak toho, že by ste nemali byť tým rozhodcom. Naša kolegyňa Baška tiež spozorovala nejaké náznaky.
1: Podľa mojich životných náznakov pravdepodobne zmením prácu, lebo na mňa všade vybieha nejaká ponuka práce. Naozaj, že vo všetkých podobách, ale najviac mi vybieha stavby vedúci. Takže ja neviem, či idem objaviť novú stavbu a začať, alebo ma chce niekto vyhodiť v práci, ale teda moje príznaky hovoria jasne a je to zmena práce.
0: A už sa aj začala pohybovať okolo nejakých rozostavaných budov, tak uvidíme, čo to prinesie a čo sa snaží život v poslednej dobe naznačiť vám. Pretože ja som bol tiež minule na zmrzlinu, spadla mi na zem, tak som si kúpil druhu a aj tá mi spadla na zem. No asi mi chcel život fakt naznačiť, že radšej by som mal ísť cvičiť, ale ja som si kúpil aj tretiu zmrzlinu. No a čo Kiki, napríklad naša produkčná, tebe sa čo život snaží naznačiť?
2: Ja neviem úplne vydedukovať, čo to má znamenať, ale odkedy som nastúpila do Expressu, tak kĺby ma začali boleť.
0: Môže to znamenať dve veci, no. Jednoducho s vekom to prichádza, áno, život sa ti snaží naznačiť, že ten vek už máš svoj.
2: Aha, hej.
0: Alebo zase na druhej strane to môže byť tým, že Express je tu vlastne v budove jediné rádio, ktoré je na poschodí a musíš chodiť po schodoch. Možno ináč šéf sa nám snaží naznačiť, že by sme mali cvičiť, že si povie, že ona už vyzerá, že by mala začať cvičiť, dáme ju do Expressu, nie? A čo sa snaží život naznačiť vám? 0905 612 612, dajte vedieť do top 3.

0: Vynikajúca Anastasia na Expresse 6.54, momentálne je streda, Vlado pozdravuje. Posledné dni sa u nás hovorí aj o ministerskom odvolávaní, ale na to si ešte počkáme. Viac v našich veľkých správach o 7.00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Návrh na odvolanie ministra životného prostredia už má na stole prezident Pellegrini, ktorý však po víkende cestuje na služobnú cestu do Ameriky.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám.
2: No a včera sa začal nový ročník hokejovej Tipsport ligy, priniesol reprízu finále medzi Nitrou a Slovanom, ale aj východňarské derby Košice Prešov, ktoré vyhrali Košičania.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Jazzy Zam, Ed Sheeran nám stále znie na Expresse. 6 hodín 57 minút spoločne sa prebúdzame a pozor, pretože dilema na dnes znie, čo je to dobožka. Keksik alebo zákusok? Klaudy má na to svoj pohľad.
1: No za mňa sú dobožky rezy, klasické slovenské rezy. Určite nie oblátka, keksa, ošťa. Proste sú to rezy. Je to koláč.
0: Ja súhlasím. A čo si myslíte vy? Pretože túto dilemu priniesla dnes ráno Miška, ktorá je v rajci a budeme sa s ňou ešte spájať. Má tam podľa všetkého okolo 7 stupňov Celzia, chladnejšie ráno, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne. Volkswagen.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Prezident sa bude odvolávaniu Tomáša Tarabu venovať až po návrate zo Spojených štátov. SAS za oddialovaním odvolania vidí kšefty.
11: Zjavne to bude podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
10: Úvod hokejovej sezóny priniesol reprízu posledného finále, Nitra však tentoraz so Slovanom ťahala za kratší koniec. Dnes jasno až polooblačno a teploty až do 28 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Odvolanie Tomáša Tarabu z ministerského postu musí ešte počkať. Prezidentský palác avizoval, že sa tým bude zaoberať až po budúco týždňovej pracovnej ceste Petra Pellegriniho v Spojených štátoch. Návrh na Tarabovo odvolanie priniesol hlave štátu premiér Robert Fico na žiadosť SNS.
13: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa odvolaním Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku letí až začiatkom budúceho týždňa.
14: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho poverím riadením tohto ministerstva.
13: Premiér si podľa Romana Michelka na post ministra životného prostredia nedovolí navrhnúť nikoho, koho neodobrí SNS. Poslankyňa za SAS Maria Kolíková si myslí, že odvolanie Tomáša Tarabu sa oddialuje pre 100 miliónové kšefty na poslednú chvíľu.
11: Ja si myslím, že treba brať vážne slova premiéra, ktorý rozpráva veľmi bolestivo o tom, ako musí skončiť minister Taraba, čo ho tak strašne boli. Ja si nemyslím, že to sú osobné vzťahy s ministrom Tarabom. Zjavne to bude podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
13: Tomáš Taraba na svoje odvolanie z funkcie ministra reagoval sarkasticky. Za svojou prácou si stojí. Zároveň nevylúčil, že ak sa ocitne v parlamente, nemusí vždy hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu.
15: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že je iba výsledok prízemnej politiky.
13: Do poslaneckej lavice sa po odchode Petra Kmeca do Ríma vrátil Peter Sliš, Taško, ktorý Tomášovi Tarabovi vyjadril politickú podporu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že poslanec Sliško podľa neho nebude v parlamente robiť problémy.
16: No lebo sa pán Sliško objavil na jednej alebo dvoch tlačových alebo na videu s pánom Tarabom, ale pán Sliško bol doteraz náhradník a teraz sa vracia do parlamentu.
17: Áno,
16: vracia,
17: za pána Kmeca.
16: A vracia sa do klubu strany Hlas sociálna demokracia a bude hlasovať za vládne zákony. Dobre.
13: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar predpokladá, že turbulencie v koalícii budú ešte pokračovať, ale plánujú dovládnuť do riadneho konca.
10: O situácii vo vládnej koalícii a reforme školstva budeme hovoriť dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom školstva za Hlas Tomášom Druckerom. Opozičné návrhy na zníženie spotrebných daní na pohonné hmoty považuje ministerstvo financií za populistické a ekonomicky iracionálne. Rezort pod vedením Ladislava Kamenického zo Smeru zároveň tvrdí, že opozícia o cenách palív klame. Odvoláva sa na vyššie sumy za tankovanie u našich susedov.
13: Opozícia premiérovi pripomína jeho predvolebné videá, keď hromžil pri zásadne nižších cenách pohonných látok. Líder SaS Branislav Gröling povedal, že v Národnej rade je ich návrh na zníženie spotrebnej dane z palív, vďaka ktorému sa situácia na čerpačkách môže zmeniť k lepšiemu.
18: Pán Danko v nedeľu povedal, že to bude téma koaličnej rady. Nič sa neudial. Vyhovárajú sa na to, že za vysoké ceny pohonných hmôt môže geopolitika. Tí ľudia, ktorí tvoria dane na Slovensku, sa tvária, že my s tým nič nemáme. My nemôžeme nič urobiť.
13: Na okamžité riešenie vysokých cien benzínu a nafty vyzýva aj hnutie Slovensko. Ministerstvo financií reagovalo, že nemáme najvyššie ceny v regióne, ako to tvrdí opozícia, a situácia je podľa rezortu komplikovaná naprieč Európou. Analytik energie portálu Radovan Potočar zhodnotil, že práve zníženie spotrebných daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách na čerpačkách.
19: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentu. A pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, celkový fiškálny dopad na štát by ani nemusel byť zásadný.
13: Aktuálne sa priemerná cena nafty na našich čerpačkách pohybuje okolo euro 90 za liter. Liter benzínu je o približne 10 centov lacnejší.
10: Japonský Nippon Steel, ktorý preberá košické oceliárne, si chce na Slovensku ponechať všetkých zamestnancov. Zástupcovia korporátu o tom ubezpečili pri podpise investičnej zmluvy s rezortom životného prostredia, ktoré podporí elektrifikáciu fabriky sumou 350 miliónov eur z modernizačného fondu. Nový investor v Košiciach preinvestuje vyše 740 miliónov a závod na Slovensku má byť novým výrobným prevádzkovým centrom v Európe. Pôvodne mali získať podporu na nízkouhlíkové elektrické oblúkové cez plánu obnovy, čo ale skomplikovala zmena majiteľa. Transakciu natiahli aj americkí prezidenti Joe Biden a Donald Trump, ktorí najprv odpredanie podielov firmy US Steel spochybňovali.
13: Kilometer od leteckej základne nemeckej armády havaroval neznámy dron. K incidentu došlo nedaleko Hanoveru, zatiaľ nie je jasné, odkiaľ bezpilotné lietadlo pochádzalo. Jeho trosky dopadli do neobývanej časti, tamojšia polícia pátra po ďalších úlomkoch. V Nemecku zaznamenali začiatkom augusta dronový incident na letisku v Lipsku. Krajina z hybridného útoku priamo obvinila Rusko.
10: Majstrovi z Nitry nevyšiel vstup do nového ročníka najvyššej hokejovej ligy. Nitra prehrala v repríze posledného finále nad Slovanom Bratislava 2-4. V zápase, v ktorom nebola núdza ani opäsné súboje, sa rozhodovalo v druhej tretine, keď sa v Belasom za 10 minút presadili Takáč a Dmovský. Tréner Nitry Erik Čaládi vyzdvihol hráčov, že to aj napriek horšiemu úvodu nevzdali.
20: Tak nezačali sme veľmi, veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb. A to sa aj odrazilo na obraze našej hry. To muselo bojovalo ako za tretiu tretinu, musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
10: Vo východniarskom derby Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Banská Bystrica podľahla doma zvolenú 3-5. Žilina zvíťazila nad Trenčínom 5-2, Liptovský Mikuláš nad Michalovcami rovnako 5-2 a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predĺžení.
21: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, iba nízka oblačnosť, prípadne z rána hmla, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
21: Je prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
22: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Lietavské Lúčky, potom v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. No a pribúdajú nové nehody, toto je prvá.
23: Chcel by sa nahlásiť havarované vozidlo medzi Skýcovom a Topolčiankami, treba tam zvýšiť opatrnosť.
22: Ďakujeme pekne, za Slancom v smere do Rákoša sa takisto stala nehoda, tento úsek je ťažko prejazdný, osobné autá to obídu cez Slančík a za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec tam sa zrazil autobus s osobným autom. Staršie dokumentujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, čaká sa minimálne hodinu a to aj na starej ceste. Potom v Hričovskom podhradí je havária v smere do Dolného Hričova a za Kamenicou na Cirochov sa stala v smere do Hažína na Cirochov. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy a rovnaká situácia je aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere do centra, na výjazde z Martina do Žiliny aj na výjazde do Kráľovian z Ľubochne. Na hliadky si dajte pozor pred Belou v smere z Lutíš, na výjazde zo Svitu do Popradu a potom na starej ceste za Malým Šarišom stopujú v smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrný, ak v niečom, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Je 9 minút po 7 hodine a vy aktuálne sa obzeráte okolo seba a neviete, čo máte robiť. Nevadí, vždy sa všetko robí lepšie pri dobrej hudbe. Tu ponúkame z Rádia Express práve teraz. Rádio Express.

0: geniálny Teddy Swims a Mr. No Idol na Expresse z Hemendexu pozdravujú Miša a Vlado. 7 hodín 12 minút momentálne a dobrá správa je, že Byčanova kliatba je prelomená a konečne sa opäť vyhráva.
1: Každopádne dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha. Ďalšie peniažky na ceste.
2: Som späť a späť sú aj naše výhry.
0: Tak poďme ďalej vyhrávať.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A teda vy hlavne poďte spolu s nami vyhrávať, tak ako Ľudo z Nitry, ktorý akurát prišiel z roboty a hneď aj vyhral.
1: A je to, je to tam! 7000 eur!
2: Gratulíre!
5: Ďakujem.
0: No, bol pripravený, nachystaný, vedel, čo má ako urobiť. Andrej a Miša sa vďaka Ľudovi zase dozvedeli, z čoho sa vyrábajú pokladne.
2: A čo vyrábaš zo železa?
5: Pokladne.
2: Pokladne sú zo železa?
1: Ja teraz prepočítavam.
2: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
0: A keby vyrábal ešte plné pokladne, to by bolo. To by som chcel takú robotu prípadne mať potom Ľuda za kamaráta. Ale ak si vyrobí sám nejakú pokladňu pre seba, tak dobre je, že mu posielame 7000 eur, ktoré zase, ako sám povedal, odovzdá žene a cére.
2: Čo je lepšie ako šťastné ženské pokolenie okolo teba?
1: To je presne tak.
2: Najväčší dar pre muža, keď
1: šťastná
2: sa ti ženy
1: babka,
2: usmievajú.
1: Šťastná dcéra, šťastný Ľudo. Hej. A nech sa opováži nebyť šťastný.
2: Hej.
0: Hej. Ja som si doteraz myslel, že iba šťastná žena, šťastný muž, ale to musí byť všetky ženy okolo toho muža šťastné, takže to, aby sme sa naozaj poriadne o to starali, takže aj babka, aj sestry, aj mama, no na každého treba myslieť a k tomu treba aj nejaké tie peniaze. Takže vedzte, že dnes po 15. hráme o 7000 eur budú vaše, ale iba ak budeme počuť do 10 sekúnd po 15. pri našom telefonáte heslo oplatí sa naladiť sa. To si pamätajte, zapíšte si to kade tade, nech to máte pred sebou, aby ste náhodou nezabudli, aby vám to nevypadlo, pretože okno sa môže otvoriť vo vašej mysli a vyfúkne vám všetko, čo máte v hlave, tak si pošlite SMS-ku v tvare Express na 7779. Všetky informácie a aj zvýhodnené balíčky inak nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7.18 momentálne, toto je Radio Express, iné kafe a ráno, pre niekoho ešte skore ráno, pre niekoho už také rozbehnuté ráno, podľa toho, kedy ste vstávali. Ak sa vám náhodou pokazí auto práve na mieste, kde je plno obchodov, znamená to, že asi by ste mali ísť nakupovať. Tak to beru ženy, mám pocit.
1: Áno, v auto nechať autom a ísť rovno do akcie.
0: Sem tam sa stane, že život sa vám snaží niečo naznačiť. Pali, ja viem, že aj tebe sa život snaží niečo naznačiť.
1: Takto, ja som občas tak človek si uvedomí, koľko má rokov, ale nejak to vážne neberie. Minule mi Facebook ponúkol stať sa fanúšikom stránky seniory.sk.
0: A to ponúkame vybraným.
1: Áno, administrátori idú bomby zjavne v poslednom čase, senioreská, takže pozdravujeme. A teda...
0: Pridal si sa?
1: Zobral som to s rešpektom. Vieš čo, ja som predtým, tuším, lajkoval nejakých starých českých hercov, Jozef Kemmer, neviem čo. Takže potom som sa vlastne nečudoval, že mi to ponúklo senioreská.
0: Každý má nejaké tie náznaky. Čo sa život zase snaží naznačiť vám? Dajte nám vedieť do našej top trojky 0905 612 612.
2: Je prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Monitorujeme dnes počasie, ale nie len tak, že iba tuto zo štúdia, ale máme aj našu vyslankyňu, veľvyslankyňu by som to nazval, Miška je v rajci, aby nám monitorovala počasie aktuálne. Miši, ako je?
3: A je tu krásne, normálne, že práve teraz mi do očí svieti slnko, je tu veľmi príjemne, jasná obloha, trošku tak dymno, pretože z kopcov stúpa dym. Takže toľko s pozdravou z rajca a Pali, ty mi povedz jednak, že aký je najlepší napríklad krém na krčovej žily, ale o tom sa prosprávame trošku neskôr. A aké bude počasie na Slovensku?
1: To si vždy pripravím do počasia, krém na krčovej žily. Ale je ti
3: ako
1: tam
3: správny
1: zima?
3: Senior.
1: Je ti tam zima?
3: Už ani nie.
1: Nie, už ani. Dobre, tak stúpa teplota aj v rajci, pretože inde na Slovensku je to veľmi podobné, na Záhori už okolo 16, v Bratislave zatiaľ necelých 12 stupňov, na severe Žilina necelých 8, na východe 8 až 10, tie teploty dnes 23 až 28, jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
2: Je prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Inflácia v auguste dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Podľa údajov Štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. Na predmestí Los Angeles sa zrútil spravodajský vrtuľník. Pri havárii zomrela trojica ľudí. Vrtuľník na mieste spravodajsky pokrýval nehodu autobusu. Finále futbalovej ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone. UEFA zároveň na webe potvrdila, že v roku 2028 bude vyvrcholenie súťaže v mníchovskej Allianz Arene.
4: A zadní sú tu! Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: V prílohe Energie a ekológie prinášame veľký manuál, ako ušetriť na energiách počas vykurovacej sezóny. Ktoré chyby nás vychádzajú najdrahšie a ktorých nenápadných žrutov elektriny máte doma? A k tomu 10 častých omylov, ktoré nám zvyšujú účty v denníku Pravda už dnes.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Potom na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. V Rovinke smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Centra. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši sa čaká v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Mám aj dobrú správu, nehodu sa podarilo odstrániť na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Tá horšia ale je, že sú tu stále rozsiahle minimálne hodinové kolóny, a to aj na starej ceste. Nehody dokumentujú za Skýcovom smere do Topolčianok, potom v Hričovskom Podhradí v smere do Dolného Hričova. Za Slancom smere do Rákoša je to po nehode ťažko prejazdné, osobné autá to obídu cez Slančík a za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec sa zrazil autobus s osobným autom. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor, v Považskej Bystrici na križovatke Zámostie Orlovský most, nefungujú tu semafory a treba rátať s kolónami. Na hliadky si dajte pozor za Streženicami smere do Lednických Rovní, v Oravskom Podzámku smere do Dolného Kubína a na starej ceste stopujú za Malým Šarišom smere do Prešova. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: BB Rexa a David Guetta, Sad Girls na Expresse, 7 hodín a už aj takmer 29 minút. Vlado s Mišou pozdravujú aj takto v stredu ráno. Premýšľali ste niekedy nad tým, ako by to asi vyzeralo, keby chlapi vábili ženy podobne napríklad ako vtáky? Na každom kroku by to znelo takto? Takže dobre, že sa to takto nedeje, aj keď chlapi, poviem vám, že ani pískanie na ženy nezabera. Dobre, to si zapamätajte. A čo takto holenie si mihalníc? Je tu opäť nový trend medzi mužmi, neviem ktorými, ale holia si mihalnice. Nie úplne celé mihalnice, aby tam že zrazu nič nemali, ale nejakým spôsobom sa snažia si ich upraviť a tak si ich trochu oholia. Vraj majú potom pôsobiť tí muži mužnejšie. No a ani odborníci to nejakým spôsobom neodporúčajú. Mihalnice majú fakt svoje funkcie a aj keby nie, tak fakt si ich asi holiť netreba. Aj keď teda darmo vám to ja budem hovoriť, využijem to, že mám ženu v štúdiu, produkčná Kiki, ty mi môžeš povedať inak, že čo hovoríš na to holenie si mihalnic?
1: No v prvom rade si myslím, že muži majú vždy krajšie mihalnice ako ženy.
0: Hej?
1: Mm-hmm, to je zákon schválnosti.
0: A čím to je podľa teba?
1: Že, no, ako, že sa nestarajú.
0: Áno, my sa nestaráme o tie mihalnice, takže možno základ celého toho problému je, že nestarať sa o mihalnice?
1: Nestarať sa. Ale myslím si, že sú mihalnice pekné na mužov. A že čo? Nepôsobí krajšie a mužnejšie, ak má muž kratšie mihalnice.
0: A keby mal iba jednu?
1: Jednu mihalnicu?
0: Áno.
1: Na jednom oku.
0: Musíš sa pozerať iba z jednej strany.

0: už si hýbem bokmi, hýbem ramenami, hýbem hlavou. Aj Pali sa zapája do toho hýbania.
1: Rozcvička.
0: Láka to, áno. Mentálnu rozcvičku sme už mali, teraz tú reálnu rozcvičku si treba dať. Možno ste sa aj vy hýbali trochu do rytmu, pretože Somber k tomu jednoducho láka 12 to 12 doznelo na Expresse v tomto momente. Ideme skontrolovať, ako to vyzerá dnes s počasím.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ak som správne zachytil, tak dnes... Ty kýveš hlavou, že nie, ale ideme hore, čo?
1: Nič.
0: Nie?
1: Nič
0: sa nedeje.
1: Zastali tie teploty, hej. Mm-hmm. Rajec, kde je Miška, no. Furt 6,5.
0: Ale.
1: No už hodinu a pol sa potom 6,5.
0: 6,5.
1: Tak neviem, možno bude nejaký problém. V každom prípade aj tam sa môže otepliť, pretože dnešné teploty maximálne 23 až 28, takže dnes pred nami pekný, slnečný a dokonca aj teplý deň. Má byť jasno až polooblačno. Popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Z rána na niektorých miestach ešte hmla alebo nízka oblačnosť.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa má stať strategickou investíciou. O návrhu bude dnes predpoludním rokovať vláda. Premiér Robert Fico obhajuje výstavbu nového jadrového zdroja, najmä pre zabezpečenie dlhodobej energetickej sebestačnosti. Úrady v americkej Pensylvánii hlásia štvrtú obeť osýpok. Vo všetkých prípadoch šlo o nezaočkovaných ľudí. Najnovšie ochoreniu podľahla 18-ročná osoba. Pensylvánia čelí podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva najhoršej epidémii osýpok za uplynulých vyše 30 rokov. Saudsko-arabská protivzdušná obrana v útorok zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južne od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného priestoru nad posvetným mestom moslimov.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a hodinové kolóny sú vstupavé na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice. Na 20 minút až pol hodinu je to na D2 za Lozornom smere do Stupavy, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, potom na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda hromadná pribudla na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Treba tu rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalšia havária je v Hamuliakove smere do Kalinkova a v Poprade na hlavnom ťahu pred Obí v smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry. Staršie dokumentujú za Skýcovom smere do Topolčianok, potom v Ričovskom podradí v smere do Dolného Hričova. Slancom smere do Rákoša je to po nehode neprejazné, osobné autá to môžu obísť cez Slančík a za Vojanmi sa stala havária smer do Veľkých Raškoviec. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú do 14. V Bratislave na konci Kaštielskej smere na Tomášikovú je odstavené osobné auto a v Považskej Bystrici na križovatke Zámostie Orlovský most nefungujú semafory a zdržíte sa. Mobilný radar hlásite na R1, jazdí medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami a je to tmavomodré BMW kombi. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Robbie Williams a jeho Feel na Expresse, takto o 7.48. Ja cítim, že dnes je streda a je to aj pravda. A viem, že rozlúskneme odvekú dilemu. Je dobožka keksík alebo koláč? Zákusok. Ideme na to, pretože Miška prišla dnes do Rajca, odkiaľ vysiela takto naživo a zažila šok. Miši, čo sa stalo?
1: Mala som chuť na niečo sladké, tak sa pýtam, či niečo majú a oni, že dobožku. Mm-hmm. Tak si vravím, že no, dobre, ten zákusok ako nie je môj najobľúbenejší, ale vieš, aká som ja. Ja zjem. A priniesli mi keksík. Ostala som celá v šoku, no a potom som následne zistila, že túto nazývajú dobožkou keksík, akýkoľvek keksík, hej, či si predstav horálku, kávenku, niečo podobné. A tak sa pýtam, ako to je naozaj, lebo my z Nitry, tak tam máme keksík a je to keksík proste.
0: A to je pravda, to aj my v Lipanoch. Tak sme zisťovali, zapojil sa do toho celý ľud. Aj u nás v rádiu sa strhla diskusia, pretože náš kolega Ivo sa vyjadril.
2: Pre mňa je dobožka, bez toho, aby som hovoril nejaké značky,

0: diskusia, pretože náš kolega Ivo sa vyjadril.
1: Pre mňa je dobožka, bez toho, aby som hovoril nejaké značky, je vlastne v preklade napolitánka. A viedol som veľmi vyhrojtené debaty o tomto a pre mňa je, bude a nikdy sa to nezmení. Dobožka, proste taký keks, alebo teda napolitánka, bodka.
0: Cítila si tam ten rázny tón, čo?
2: Ja s tým chcem samozrejme veľmi rázne nesúhlasiť.
0: Tak, a čo hovoria ľudia? Zisťovali sme Janka.
3: Hneď vám to vysvetlím. Dobožka je keks, akýkoľvek. Dobožový rez je koláč, zákusok.
0: Mm-hmm. Jano sa zapojil.
4: Ja pochádzam odtiaľ, kde je Miška teraz, z dedinky vedľa. A je dobožka, buď je to horálka, alebo milá, alebo niečo podobné. To sa u nás tak jednoducho volá dobožka.
0: Ja tomu stále rozumiem. Daniel sa ozval tiež.
5: Sú ľudia a regióny na Slovensku, kde slovom dobožka označujú čokoľvek, čo je sladké.
0: No a na záver Klaudy.
6: No za mňa sú dobožky rezy, klasické slovenské rezy. Určite nie oblátka, keksa, ošťa. Proste sú to rezy, je to koláč.
0: No ale aby sme to rozlúskli úplne, tak Kiki, ty si zisťovala.
2: Raz a navždy by sme toto mali uzavrieť a teda volala som s pani z jazykovedného ústavu.
7: Jemný zákusok, v ktorom sa striedajú tenké vrstvy upečeného cesta s vrstvami čokoládovej plnky. Dobošový rez.
0: Takže to je dobošový rez. Takže Myši, ak ti niekto ešte niekedy ponúkne dobošku a dá ti keks, čo urobíš?
2: Zjem. Ranná show Hemendex s Myšou.

0: Fantastické spojenie. Shawn Mendes, Camila Cabello a ich Señorita nám práve doznela na Expresse. Možno ste sa aj vy trochu zasnívali a aj ste stratili pojem o čase. Je 7.58. Je možné, že na severe Slovenska dnes sa môžete stratiť. Takto o takejto hodine môžete zablúdiť cestou do práce napríklad, pretože tam máme na mnohých miestach ešte hmlisto, okolie Popradu, Žiliny a aj Bardejova. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy a kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Láska, aké auto by si chcela?
6: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
5: No ja som myslel, akú farbu.
6: Jaj, to neviem.
5: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
7: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Hlas odmieta, že by o nových sociálnych opatreniach s koaličnými partnermi nerokoval. Banskobystrickí hokejisti v derby nestačili na Zvolen, prehrali 3-5. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 28 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Hlas odmieta, že by presadzovaním vlastných sociálnych opatrení vydieral koaličných partnerov. Minister práce Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo obhajoval nové rozpočtové požiadavky za desiatky miliónov eur na podporu rodín. Podľa podpredsedu Hlasu na to máme.
10: Na boji s fiktívnymi PNK-mi a s falošnými invalidnými dôchodky sme ušetrili verejným financiám 300 miliónov eur. Jednoducho rodiny potrebujú, dôchodcovia potrebujú, pracujúce.
11: Ale to je stratégia, však ja tomu rozumiem, že treba si požičať. Aby ste
10: povedal,
11: mali na tieto opatrenia
10: nie,
11: dovolie.
10: Ušetril som a časť tých peňazí použijem na tie programy, o ktorých teraz hovorím.
11: Nič.
8: Premiér Robert Fico tvrdí, že s nimi nikto nehovoril o opatreniach, z Hlasu sa dozvedá z billboardov. Tomáš ale tvrdí, že už rokoval s ministrom financií.
12: Ďalšie rokovania o rozpočte na tej najvyššej úrovni v koalícii majú byť 21. Nepredpokladám konsolidačné opatrenia na ľuďoch alebo na firmách. Samozrejme uvažuje sa o osobitných odvodoch pre banky alebo pre bohatých.
8: Budúcoročný rozpočet musí byť predložený do polovice októbra a podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera vyrovnaný nebude. Ozónová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozónovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov. Aj napriek zotavovaniu pribúda počet dní s vysokým UV indexom, čím sa zvyšuje riziko rakoviny kože a ďalších ochorení. Dôvodom je menšia oblačnosť a viac slnečného svetla. Ozónová diera ale nie je príčinou globálneho oteplovania. Klimatickú zmenu spôsobujú vyššie koncentrácie skleníkových plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére. Rebríček dôveryhodnosti politikov vedú Branislav Greling, Michal Šimečka a Milan Uhrík. V prieskume agentúry NMS im respondenti vyjadrili zhodne po 33% podpory. Nasledujú premiér Robert Fico a expremiér Igor Matovič s dôverou zhruba 27%. Kým Grelingovi a Šimečkovi veria najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia s vyššími príjmami, Robertovi Ficovi sa darí najmä medzi seniormi nad 65 rokov. Posledné priečky obsadili predseda hnutia Smerodina Boris Kolár a šéf Maďar Aliancie László Gubík, ktorého ale zároveň najviac ľudí vôbec nepozná. Banskobystričania prehrali v úvodnom zápase nového ročníka so Zvolenom 3-5. Tréner Banskej Bystrice Vlastimír Vojnár videl príčiny prehry aj v nepremenených banskobystrických presilovkách.
13: Hlavne powerplay, no, presilovky momentálne, tam sme sa mohli za stavu. A myslím, že to bolo 5-3 dostať zpátky presilovkou, no, ne, nic. Gratuluju soupeři, ten výsledek ešte je takový, nechci říct, akože sme to dotáhli do nejakého zdarného konce, to vôbec ne, ale bojovali sme do konce, nezdali sme to.
8: V repríze finále Nitra prehrala so Slovanom 2-4, v derby na východe Košice vyhrali nad Prešovom 4-1. Žilina zvíťazila nad Trenčinom 5-2, rovnako Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. No a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predĺžení.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, z rána aj mhla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota dnes stúpne na 23 až 28.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a hodinové zdržanie je v Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Pol hodinu sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú za Horným Srním smere do Česka, v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku smere do Prílep, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, no a ozval sa aj expres vodič Erik.
18: Chcem nahlásiť znovu dopravnú nehodu v Prešove na Obrancov mieru, ako sa vychádza na Levocku. Tam sa 3 auta búchli, budú sa tvoriť kolóny po Obrancovke.
17: Ďakujeme pekne. Hromadnú haváriu dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Potom Hamuliakové smere do Kalinkova je tiež nehoda, ďalšie je za Skýcovom smere do Topolčianok, v Ričovskom podradí v smere do Dolného Horičova, v Poprade na hlavnom ťahu pred obý v smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry, potom za Slancom smere do Rákoša, tu je to neprejazné, osobné autá to obídu cez Slančík, a za Vojanmi havária smere do Veľkých Raškoviec. Cestárov a hodinové kolóny hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a čaká sa aj na Lieskovskej ceste. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
19: Radio Express. Ranná show.
0: Aj dnes vstávate s Mišou a Vladom. Ja som tu spolu s vami v štúdiu, Miša aktuálne v Rajci, kde sa s ňou budeme spájať, ale ak som počul dobre, Pali, zachytil som to, hokej sa zase začal.
8: Áno, včera odštartovala nová sezóna.
0: A ja si tak hovorím, že možno mnohých ľudí a akože teraz netrápi výsledok žiadneho zápasu, lebo nechodia na tie zápasy. Viem, ako to zmeniť. Prišiel som na riešenie a hovorím si, musím sa podeliť o to.
8: Budeme ich skúšať, ak to
0: uhádne získa niečo.
8: Tričko.
0: Nie, ale si vezmi, že prečo sa teraz vlastne po lete začína sezóna, lebo keby začali už počas leta, dajme tomu, že celé leto by sa hralo. Ľudia by chodili na štadióny, lebo teplo je, schladiť sa im treba.
8: Ale to platí aj o tom septembri ešte stále, aj dnes napríklad 28 stupňov, takže ak vydržia teplé dni, ešte stále platí, že ideálny spôsob, ako sa ochladiť, treba ísť na hokej.
0: Výborne, som rád, že sme v tom spolu, takže ak by vám bolo teplo počas dnešného dňa, tak máme to vyriešené. Ja zase budem kontaktovať vedenie ligy, aby niečo s tým urobilo, aby sme sa mali kam ísť potom spoločne schladiť počas horúcich letných dní. Martin Garrix, Ed Sheeran, tí nás trochu rozpália ich s songom Repeat It.

0: z Rádia Express pozdravuje Vlado a pridáva sa aj Miša, ktorá sa aktuálne nachádza v Rajci. Už o chvíľu sa s ňou spojíme a vždy, keď znie tento hit, tak ja to beriem ako náznak toho, že by som mal ísť na nejakú dobrú party. Čo sa vám život snaží už dlhšie naznačiť, to sa dnes pýtame v našej top trojke. Robo píše, že starnem. Zrazu som jak taká meteorologická stanica. Zmení sa tlak, začne pršať a mne ide roztrhnúť koleno. Takto, Robo. Mám pocit, že sme v tom spoločne. Dokonca niekedy sa nemusí ani tlak meniť, ani pršať, ani nič. A tak či tak mi ide koleno roztrhnúť. Martina pridáva svoje náznaky. Mne v poslednej dobe vyskakujú letenky, hotely a zájazdy. Mám to brať ako znamenie na dovolenku? Mati, za mňa, určite áno. Určite áno, to je to krásne znamenie. No a dajte nám aj vyvedieť, čo vám naznačuje život. Hráme o parádny termohrnček Rádia Express.
1: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hementexu na 0905

0: Natasha Bedingfield, Unwritten na Expresse, 8 hodín, 18 minút, je tu stredajšie ráno a opäť je to jedno z tých výnimočných rán, kedy ja pozdravujem zo štúdia, moje meno je Vlado a Miška pozdravuje priamo z krásneho miesta na Slovensku. Miši, kde si? Ahoj.
1: Ahoj, som v Rajci, som v predajni, kde už o chvíľu budeme súťažiť o 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Ja už tu mám súťažiacu Janku nachystanú.
0: Tak ja teraz vyzývam každého jedného, kto počúva. Aj vy si môžete zasúťažiť takým spôsobom, že nič nebudete robiť. Budete so mnou čakať tuto na linke a držať palce vlastne sami sebe, pretože ak to Janke nevyjde priamo v Rajci na mieste, tak vyhrávate vy a 100-eurová poukážka na nákup potravín môže byť vaša. Hláste sa teraz SMS-kou alebo správou na WhatsApp na 0905 612 612.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Miška mi Pali ináč pred vstupom hovorila, že chladno je, v predajni, kde sa nachádza, ale že vonku celkom ináč akože v pohode, neviem ako to...
3: Musí sa o tých boxoch chladiacich presunúť k zelenine, tam je lepšie.
0: Veď práve.
3: Ale inak na Slovensku áno, postupne tie teploty idú hore. Rána už sú chladnejšie, cez deň 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, inak jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Poslanci včera popoludní odštartovali prvú schôdzu po letnej prestávke. Prerokovať majú vyše 300 bodov programu. Dnes má v Národnej rade o 10:00 vystúpiť prezident so správou o stave republiky. Popoludní je na programe schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že v čase, keď sa nachádzal na letisku v Kišiňove, zaútočili na moldavský vzdušný priestor ruské drony. Jedno z bezpilotných lietadiel po pristáti v poli neďaleko Kišiňova vyvolalo požiar. Druhý pokračoval v lete do Rumunska. Futbalový Slovnaft Cup včera priniesol najväčšie prekvapenie tohto roka. To je družstevník Veľké Ludince zvíťazil nad prvoligovým lídrom Dacom Dunajská Streda 3-2. Favorit z najvyššej súťaže v druhom polčase nepremenil dve penalty.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
11: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
12: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
11: Billa. V kvalite sa vyznáme. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Hodinové zdržanie je stále v Supave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice a 45 minút sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na 20 minút až pol hodinu je to v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra a v Košiciach aj na Palackého smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Karadičova Krížna, potom v Skalici na križovatke Štefánikova námestie Slobody a za Mýtnymi Ľudanmi smere do Levíc. Staršiu hromadnú dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Nehody hlásite ešte v Hamuliakove smere do Kalinkova, Záhorným Strením smere do Českej republiky, potom v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku smere do Prílep, za Skýcovom smere do Topolčianok, v Dolnom Kubine havária na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, v Poprade na hlavnom ťahu pred obí v smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry, potom v Prešove na konci ulice Obrancov Mieru smere na Levocku, za Slancom smere do Rákoša je to po nehode neprejazdné, osobné autá to obídu cez Slančík a za Vojanmi je havária smere do Veľkých Raškoviec. Cestárov a rozsiahle kolóny na minimálne hodinu hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, aj na obchádzkových trasách sa čaká a pred Zvolenou smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskov sa tiež pracujú. Treba rátať s rozsiahlými kolónami a čaká sa aj na Lieskovskej ceste. Pozor ešte v Mijave Turej Lúke v smere do centra je tam odstavené osobné auto. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
14: Helen Becks.

0: z Expressu Alex Warren a jeho Passenger nám ešte stále doznieva. 8 hodín 28 minút, to je taký čas, že už by ste mohli mať v podstate aj po raňajkách, lebo máte pred raňajkami. Ak pred, tak vieme vyriešiť možno, za čo si tie raňajky kúpiť.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Tento týždeň chodíme za vami, kade tade, po celom Slovensku, aby sme sa s vami stretli v predajniach Lidl na mieste, kde sa možno práve dopieklo chrumkavé pečivo a vy si ho môžete rovno aj kúpiť. A neexistuje asi lepšie miesto, ako pri takomto chutnom jedle, ktoré krásne rozvoniava, kde by sme mohli vyslať našu myšku. Dnes sme v Rajci, teda Miška je v Rajci spolu s vami. Ahoj, Myši!
4: Mám čo robiť, aby som odolávala týmto vôňam. Krásne, dobré ránko želám, pozdravujem z Lidlu z Rajca a nie som tu sama, spolu so mnou je tu aj Janka. Dobré ráno.
5: Ahojte.
4: Jani, povedz, kto ťa prihlásil do súťaže?
5: Moja súťaživá sestra.
4: A Janka si to dnes za ňu musí odpíkať. Dúfam, že potom sa s ňou podelíš.
5: Určite.
0: A Janka si zahrá teda o 100 eurovú poukážku do Lidla. Ja zase mám na linke Peťa, ktorý by tiež rád vyhral 100 eur. Tak to na nákup, tak uvidíme, kto bude mať väčšie šťastie získať tú poukážku. Peťo, ahoj, ty už máš raňajky za sebou?
6: Ešte zatiaľ nie, momentálne.
0: No vidíš, tak to by si si mohol hneď rovno nakúpiť raňajky. Tak ty budeš čakať na linke a striehnuť na to, ako to dopadne priamo v Lidli v Rajci. Myši, čo sa tam teraz ide diať?
4: Sa s Jankou prechádzame k pultíku, kde máme nachystaných 10 potravín, ktoré sú ideálne na raňajky. To je taký džinglik a ja ti teraz poviem, že čo tu máme. Takže šunka, chleba, proteínový nápoj, mozzarella, bagetka, toto nejaká šiška, broskyňa, avokádo, croissant a párok v rožku, taký pečený. Toto je 10 vecí, ktoré tu máme. Poriadne si ich, Janka, popozeraj, lebo už o chvíľku ti zaviažem oči.
0: No a kým Miška bude takto viazať oči priamo na mieste, tak ja vám poviem, ako to bude celé prebiehať, aby sme si to pripomenuli, pretože 10 produktov bolo vymenovaných. 3 produkty teraz Miška z tých 10 schová, kým sa Janka nepozerá. Následne jej oči rozviažeme a bude mať 10 sekúnd na to, aby určila, ktoré 3 produkty na stole chýbajú, ktoré Miška schovala. Ak to zvládne, 100 eurová poukážka je jej, ale ak to nezvládne, tak ju pošleme Peťovi, ktorý čaká stále trpezlivo na linke. Miši, tak čo povieš, sme nachystaní?
4: 3 produkty sú schované, ja Janke teraz rozvezujem oči, otáča sa a 10 sekúnd beží teraz.
5: Čo mám? Mozzarella, avokádo a šunka.
4: Počkaj, my sme to s najväčšou pravdepodobnosťou zvládli za 8 sekúnd.
0: Wow.
4: Pozri sa, ja to tu odokriem a je to tak, skryla som šunku, avokádo, mozzarellu. Janka, ja som ti verila, aj tvoja sestra ti verila, ano. Celá rodina ti verila.
5: Všetci mi verili, ďakujem, pozdravujem všetkých.
4: A tým pádom ti oficiálne odovzdávame 100 eurovú poukážku na nákup potravín v Lidli.
5: Ďakujem.
0: Gratulujeme. Takže Janka, šťastná výherkyňa, podarilo sa to. Asi Miška prináša šťastie, pretože mne to nešlo. Ale pokračujeme ďalej tento týždeň. Zajtra vyrážame opäť na cesty a nepôjdeme zajtra zase až tak ďaleko. Vidíme sa v Bratislave. Tak ak si medzi 8 a pol 9 chcete zahrať priamo tam, prihláste sa na našom webe express.sk. Zároveň tam nájdete aj zoznam všetkých predajní, do ktorých ešte pôjdeme do konca tohto týždňa. A oplatí sa tam zájsť, pretože počas septembra si pre vás v Lidli pripravili každý týždeň špeciálnu raňajkovú ponuku, či už týždeň sírových variácií, alebo croissantov, či raňajkových desiatových inšpirácií. A aby sa nezabudlo, o nákupné poukážky súťažite aj na Facebooku Rádia Express.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.

0: Shakira a Burna Boy, Die na Expresse. Shakira, ktorá zažila viac majstrovstiev sveta ako mnohí futbalisti ináč svetoví. Čo je zaujímavé.
1: To ona je rekorderka.
0: Rekorderka, nie? No.
1: Čo šampionáto pesnička.
0: Dokonca ju porovnávali aj s jej bývalým Pikem a bola na viac šampionátoch ako on. 8.41 aktuálne, ideme skontrolovať počasie.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som si myslel, že je tak príjemne teplo všade, až kým sa neotvorilo okno túto na štúdiu.
1: Resko je ešte, áno, z rána resko. Cez deň ale slnko zasvietí a oteplí sa dnes jasno až polooblačno. Popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Z rána aj hmla alebo nízka oblačnosť. No a teploty 23 až 28, Orava a Potatranská oblasť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes popoludní bude v parlamente schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Odvolávanie ministrov Hlasu iniciovalo Hnutie Slovensko, pridali sa k nemu ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítajú viaceré kroky a rozhodnutia a tvrdia, že ich pôsobenie na rezorte ukazuje, že sú im dôležitejšie stranícke záujmy než záujmy ľudí. Generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho čaká rokovanie s britským premiérom Andym Burnhamom. Počas dvojdňovej návštevy Veľkej Británie čaká šéfa aliancie aj stretnutie s ministrami zahraničných vecí a obrany členských krajín Európskej únie. Hokejista Martin Mišiak strelil 2 góly za Chicago na turnaji nováčikovských nádejí NHL. Blackhawks vyhrali v zápase zo St. Louis 5-2. Skoroval aj obranca Tampa Bay Tomáš Královič a pomohol k výhre nad Carolinou 4-2.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na 20 minút až pol hodinu je to v Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice, v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Košiciach Šaci smere do centra, potom na Palackého smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú na Fačkové smere do Kľačná a za Námestovom smere do Lokce na križovatke do Vavrečky. V Skalici dokumentujú haváriu na križovatke Štefánikova námestie Slomody. Hromadná je na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to je na starej ceste. Za Skýcovom je nehoda v smere do Topolčianok, ďalšia za Mýtnymi Ludanmi smere do Levíc. V Prešove na konci ulice Obrancov mieru sa stala v smere na Levocku. Potom za Slancom smere do Rákoša, tu je to neprejazné, obchádzka pre osobné autá vedie cez Slančík. A za Vojanmi sa stala havária smer do Veľkých Raškoviec. Cestárov a hodinové kolóny hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Čaká sa aj na všetkých obchádzkových trasách. Za Jelšovcami smere do Výča Bopatoviec obojsmerne opilujú stromy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Nitrianskeho Prav na Skľačná, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku. zámku aj v Čoltove v smere do Bohuňova. No a na záver ešte, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
8: Ranná show plná hitov.
10: Hemendex.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift a Blank Space na Expresse. Ak by ste sa ma opýtali, že ktorá je moja najobľúbenejšia skladba od Taylor Swift, práve táto. A áno, mám najobľúbenejšiu skladbu Taylor Swift. Nikdy som si nemyslel, že to poviem, ale je to pravda. Vlado a Miša pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express. Poznáte to, keď vám zazvoní už tretí odložený budík. A vy ho zase odložíte a nepočúvate ten život, ktorý vám naznačuje, že musíte vstať, inak budete meškať do práce, vyhodia vás a budete chudobní. A presne o tom bola dnešná top 3, o tých nenápadných signáloch, ktoré nám život posiela.
2: Top 3 Hemendexu.
1: A Janka tento príbeh s budíkom veľmi dobre pozná.
3: Minulý týždeň som odkladala budík, až som zaspala. Potom sa mi zase pokazil kávovar a nakoniec som zmeškala ešte aj autobus. Život mi neposiela iba náznaky, ale rovno výpoveď na papieri.
1: Ja tak dúfam, že všetko dobre dopadlo a žiadna výpoveď nebola. Prípadne sa ti možno snažím naznačiť, že tiež treba zmeniť prácu. Nechod do tej, do ktorej chodíš, pozri. Takto nejako si ja vysvetľujem tie náznaky. Druhé miesto patrí v našej top 3 Zlatke.
4: Tak môj manžel tvrdí, že mu neustále vyskakuje reklamy na mladé sliepky. Vraj, či to mám brať ako znamenie. Ale keď som sa ho spýtala, ako to myslí, tak zostal ticho. Čo mám robiť?
1: No, takto ti poviem. Nepúšťaj ho hlavne na žiadnu služobku teraz aktuálne, v najbližšej dobe, pretože neviem, ako by to mohlo dopadnúť. A víťazkou top 3 je Ingrid, ktorej život, alebo telo, dáva veci jasne najavo.
5: Mne dosť často začala vyskakovať platnička L4-5, takže to je znamenie, že už mám ísť do dôchodku, lebo už si to ináč neviem vysvetliť, prečo mi tak často vyskakuje potvora jedna.
1: No, je to možné a ja viem aj, že ty sa už tešíš, lebo včera sme zistili v Poltári, že jedno z najkrajších slovenských slov pre niektorých je
6: dôchodok.
1: Ale vysoký dôchodok, nie? To musí byť spolu. No, tak sa nečudujem, že sa niektorí tešia, len musí byť naozaj vysoký. Najlepšie.

0: Alan Murín a jeho domov. Ak ste teraz prišli do práce, tak ešte to potrvá, kým pôjdete domov, ale myslím na vás. Máme aktuálne nejaké 3 minúty pred 9 hodinou z Rádia Express. Stále pozdravuje Vlado. A ak by ste si predstavovali, že ako by mohol taký Alan Murín znieť naživo, nemusíte si iba predstavovať. Na to sme tu my, aby sme vám to sprostredkovali, pretože máme náš projekt Live na Expresse, alebo teda Express Live, a Alan Murín došiel k nám, aby zaspieval tento svoj veľký hit Domov. Takže aj ten tam nájdete, ak si kliknete na YouTube Rádia Express. Odporúčam a pripomínam dôležité veci. Zajtra sme spoločne s vami opäť v uliciach jedného zo slovenských miest, a to konkrétne v Bratislave. A zajtra výnimočne v Bratislave budete môcť stretnúť a zasúťažiť si s mojou kolegyňou Barborou Chlebcovou. Áno, ktorá sa na vás už teší o chvíľu v Express Hitoch Nonstop.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
10: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Grelin kritizuje SNS, že opäť ustúpila Smeru a umožnila otvorenie schôdze. Martin Dubravka pri premiére v drese Tottenhamu s prehrou. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami 23 až 28. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: SAS kritizuje Andreja Danka za to, že umožnil otvorenie a rokovanie parlamentnej schôdze. Podľa predsedu liberálov Branislava Grelinga SNS zase ustúpila a stačí jej, že premiér Robert Fico iba podal prezidentovi návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bez toho, aby bolo jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
14: Mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Vyhrážal sa tu všetkým, nestalo sa vlastne nič.
12: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa odvolaním ministra životného prostredia bude zaoberať až po návrate z valného zhromaždenia OSN, kam odlieta budúci týždeň. Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do parlamentu, bude veľmi aktívnym autonómnym poslancom. Nevylúčil tak, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Kilometer od leteckej základne nemeckej armády havaroval neznámy dron. K incidentu došlo neďaleko Hanoveru, zatiaľ nie je jasné, odkiaľ bezpilotné lietadlo pochádzalo. Jeho trosky dopadli do neobývanej časti. Tamojšia polícia pátra po ďalších úlomkoch dronu. V Nemecku zaznamenali začiatkom augusta dronový incident na letisku v Lipsku. Krajina z hybridného útoku priamo obvinila Rusko. Nemecké úrady našli pri dvojici ukrajinských lietadiel dron s výbušninou. Európsky parlament obmedzil rast cien emisných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Podľa nových pravidel vznikne cenový strop 45 eur za tonu oxidu uhličitého. Po dosiahnutí tejto hranice sa do obehu automaticky začnú uvoľňovať kvóty z rezervy trhovej stability. Súčasťou ETS 2 má byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý zmierni vplyv na nízkopríjmové domácnosti. Úprava začne platiť, keď ju schvália aj členské štáty Európskej únie. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur. V útorok nastúpil v zápase tretieho kola anglického ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1-3. V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alister a v 54. minúte holandský útočník Gakpo. Kohúti v 69. minúte znížili zásluhou Gallaghera, no v 91. minúte spečatil triumf Liverpoolu maďarský reprezentant Szoboszlai.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
15: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
12: Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, na niektorých miestach ešte takto predpoludním nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, Orava a Podtatranská oblasť ojedinele chladnejšie.
7: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
15: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
13: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to vstupavé na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice, potom na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne a na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Prechádzame na nehody, toto je Express vodič Andrej.
18: Ja by som chcel nahlásiť hromadnú haváriu 5 aut za Trnovcom nad Váhom smerom na Šala Väčša. Tvoria sa tam dosť veľké kolóny, takže ak majú šoféri šancu to obchádzať, tak nech to obídu. Za chvíľu to bude veľmi ťažko prejazdné.
17: Ďakujeme pekne. Na D1 je havária pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom. Havarovalo tam osobné auto. Na ceste sú aj kusy plastov a treba rátať s kolónami. V Martine na hlavnom ťahu pribudla havária pri Tesku smere k Tulipu. V Košiciach na začiatku Štefánikovej smere z ulice Protifašistických bojovníkov a za Ďurkovom smere do Ruskova. Staršiu hromadnú dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Za Skycovom je nehoda v smere do Topolčianok, ďalšia na Fačkové smere do Kľačna, za Mýtnymi Ludanmi smere do Levíc, za Námestovom smere do Lokce na križovatke do Vavrečky, za Slancom smere do Rákoša je to po nehode stále neprejazné a haváriu hlásite aj za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec. Cestárov hlásite na R1, pracujú pri Vlčkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa minimálne hodinu, kolóny siahajú až po Šoporňu a čaká sa aj na všetkých obchádzkových trasách. Za Jelšovcami smere do Víča Bopatoviec obojsmerne opilujú stromy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca takisto pracujú cestári a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D1 pred odpočívadlom Zelenieč smere z Osenca je odstavený kamión, okolo sa pohybuje vodič a na diaľničnom výjazde Sereď sever v smere do Trnavy je odstavené osobné auto s defektom. Mobilní radári jazdia meria v Sečovciach a okolí a je to modré BMW kombi. Pridám aj jeden stacionárny, ten čaká v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: S Barborou Chlapcovou.
20: Radio Express.
17: Ahojte, tak vás pozdravujem po 9. Aj keď od Láďa ste teda počuli, že zajtra sa naživo uvidíme pri súťažení v Bratislave a naživo si tiež užijete Práve sa dopieklo, ale to nepredbiehajme, to je až zajtra. Dnes ešte máme pred sebou celý pracovný deň, takže si ho poďme spolu užiť. Konečne sa Slovensko zjednotilo, už teda všetci ideme aj do práce, aj do školy a neviem ako vy, ale ja dnes ráno, že... My body isn't ready. Presne toto som si spievala, keď som mala ráno vstávať a zazvonil mi budík. Možno, že vy ste to mali podobne a ak nie, tak si to minimálne zo somber zaspievajte, pretože už o malú chvíľočku si všetky tieto hity na Expresse budeme hrať. Tak nech máte krásny deň, to vám prajem. Pozdravuje Barbora Chlet.

0: Lady Gaga, máme po 4 na 10 a prišla do nášho playlistu takto pekne zaspievkať. Milión dôvodov na to, prečo si dnes poslať SMS-ku, určite nájdete a ja verím, že budete úspešní, pretože každá vaša SMS-ka sa môže premeniť na úspech. Presne tak sa to včera podarilo aj Ľudovi.
1: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
2: Akurát doma.
1: Takže práve si prišiel z práce?
2: Presne, presne.
1: A čo je tvoje povolanie?
2: Robotník.
1: Wow!
3: A
1: na stavbe?
3: No, aký, že malujeme, stolárčime.
2: Výroba so železom.
1: A chcel som povedať, kujeme železo.
0: No, kuje pikle možno aj s tým, že s kým sa podelí o túto výhru a či mu vôbec niečo ostane.
3: Ľudko, máš sa s kým potešiť tam? Dúfam, že nie si doma sám.
2: Momentálne sám.
3: Sám, ale prídu ešte nejakí ľudia, hej? Do toho bytu.
2: Určite áno.
1: Dobre. Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7000 eur a už ti v živote neuvidíš.
3: Takže Ľudo, gratulujeme, že posunieš 7000 eur ďalej.
1: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú. Dúfam, že aj ty budeš medzi nimi.
0: Ak teraz posielate SMS-ku, tak už rozmýšľajte aj nad tým, čo by ste si za dnešných 7000 eur kúpili alebo zadovážili, pretože Ľudo s tým mal trošku problém.
3: Ľudkovi počom tak srdce pišti? Čo by si tak kúpil, Ľudko?
2: Momentálne som ešte ani na tým nerozmýšľal, lebo som ešte ani nečakal, že by ste mi zavolali.
3: No tak ale stalo sa, tak už na čím akože začať rozmýšľať, hej?
1: 7 tisíc je dosť na to, aby minuli aj ty.
2: No, však to sa porozmýšľa veľce rýchlo.
3: No však a nemáš niečo také, že... Čo, tak píšeš Ježiškovi v úvodzovkách, hej, že jaj, keď raz bude mať nejaké peniaze, názvíš, tak toto si kúpim.
1: Fotoaparát.
2: No, to bude tiež určite voľačo také.
0: No, tak vy rozmýšľajte tiež, pretože dnes po 15. je v hre 7000 eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a výhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko pred pol desiatou. Pali, ako sa máš? A teba pozdravujem.
1: Rýchlo, ďakujem pekne, áno.
0: Ako ale... sa môžeš mať rýchlo, tak spomal.
1: No tak hej, ale od rána, prosím ťa, človek rozbehnutý.
0: To je pravda.
1: Vieš, ty prídeš pred 9 a to je iný režim.
0: Počúvaj, vôbec to nie je iný režim, pretože ja tiež od 6 makám, vieš, deti, škola, 10, všetko, á, raňajky, no, ako no, seba no, vychystať, to tiež netrvá 2 minúty už, vieš, ale, v tomto
1: ale,
0: veku.
1: Ale vidno, kočka si prišla.
0: Tak
1: keby
0: ale
1: však, ste videli,
0: čo to trvá.
1: Keby ste videli, ale...
0: No dobre, tak poďme na to počasie dnešné, pretože ja som teda dala asi posledný krát v tomto roku krátke nohavice.
1: Dobre si urobila, 23 až 28 dnes, takže úplne v pohode, má byť teplo, pekne, jasno až polooblačno, na mnohých miestach si teda užijeme aj slnko. Popoludní, ale najmä na západe a v Žilinskom kraji bude oblačnosť pribúdať, dnes by to ale malo byť bez prehánok. Výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa má stať strategickou investíciou. O návrhu bude dnes predpoludním rokovať vláda. Premiér Robert Fico obhajuje výstavbu nového jadrového zdroja, najmä pre zabezpečenie dlhodobej energetickej sebestačnosti. Ján Ferenčák potvrdil, že je obvinený z prijatia nenáležitej výhody. Podľa nezaradeného poslanca to súvisí s tým, že nebol lojálny voči koalícii. Ferenčák dlhodobo tvrdí, že viaceré konania voči nemu sú účelové. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, no konkrétne kroky neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 € za liter. Nafta za 2,40 € atakuje historické maximá. Finále futbalovej ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone. UEFA zároveň na webe potvrdila, že v roku 2028 bude vyvrcholenie súťaže v Mníchovskej Allianz Aréne.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol a v smere zo Žiliny sa takisto čaká a tu je to asi na pol hodinu. V banke pribudla havária, stala sa smere do Moravian nad Váhom. Staršie hromadné dokumentujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Treba tu rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. A hromadná havária je aj za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, tiež treba rátať s kolónami. Na hlavnom ťahu sa stala nehoda pri Bielom kostole v smere do Trnavy. Ďalšia na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, kde havarovalo osobné auto. Na ceste sú aj kusy plastov a treba rátať s kolónami. V Martine pribudla havária na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu, za Námestovom v smere do Lokce na križovatke do Vavrečky, potom v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Za Ďurkovom je havária v smere do Ruskova a za Slancom v smere do Rákoša je to po nehode stále neprejazné. Osobné autá to môžu obísť cez Slančík. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, čaká sa minimálne hodinu. Kolóny siahajú až po Šoporňu a zdržíte sa aj na všetkých obchádzkových trasách. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového tiež pracujú cestári, čaká sa asi 45 minút a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sú cestári na križovatke do Lieskovca a treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere zo Senca pozor na odstavený kamión, okolo sa navyše pohybuje vodič. Na diaľničnom výjazde Sereď sever v smere do Trnavy je tam odstavené osobné auto s defektom a v klesaní z Fačkova do Kľačna je odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria v Sečovciach a okolí, je to modré BMW kombi a stacionárne merajú na D1. Radary tam hlásite pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Kolnskej v smere do Rajca, Bystebnom v smere do Veličnej a v Vivachnovej to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Tesne pred 10. na Expresse pozdravuje Barbora Chlebcová, už sa k nám pridala aj Maťka. Ahoj.
1: Ahojte.
0: A samozrejme pozdravujeme všetkých vás, ktorí už zarezávate. Tak nech vám to ide od ruky, my vám budeme dobre hrať, ale ešte predtým pridáme čerstvé správy.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Šéfka Eurokomisie von der Leyen označila uplynulé leto za leto pravdy. Naprieč Slovenskom zasahuje stovka policajtov, zadržali 10 osôb. Aktuálne prevažne slnečno, popoludní postupne oblačno. Správy o 10. má pre vás už Martina Pastorová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Európa čelí podľa Ursuly von der Leyen nepriateľskému svetu. Predsedníčka Eurokomisie vo svojom prejave o stave Únie uviedla, že sa rodí silnejšia a nezávislá Európa. Medzi hlavné témy jej vystúpenia patrí posilnenie európskej bezpečnosti a obrany, konkurencieschopnosť, umelá inteligencia či podpora Ukrajiny. Von der Leyen by mala zároveň zverejniť aj vekové limity pre používanie sociálnych sietí a ďalších online služieb. Deti vo veku 3 až 12 rokov by mohli využívať iba služby určené deťom a pod dohľadom rodičov. Vo veku 13 až 14 rokov by potom mali mať prístup k sociálnym sieťam len so súhlasom zákonných zástupcov. Eurokomisia zriadi aj Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má okresať rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Uplynulé leto označila Ursula von der Leyen za leto pravdy. Vyše stovka policajtov od rána zasahuje v 5 krajoch naprieč Slovenskom. Hovorca polície Roman Hájek informoval, že ide o akciu s krycím názvom Giezi, ktorá sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti.
8: Na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského a Košického kraja zasahujú viaceré policajné zložky. V súčasnosti bolo zadržaných 10 osôb.
6: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Polícia poskytne viac informácií, až keď to umožní procesná situácia. Úrady v americkej Pensylvánii hlásia štvrtú obeť osýpok. Vo všetkých doterajších prípadoch išlo o nezaočkované osoby. Najnovšie ochoreniu podľahla 18-ročná osoba. Pensylvánia čelí najhoršej epidémii osýpok za uplynulých vyše 30 rokov. Tamojší guvernér tvrdí, že situáciu svojimi výrokmi ešte zhoršuje minister zdravotníctva Robert F. Kennedy, ktorý spochybňuje očkovanie a šíri dezinformácie. Osýpky sú vysoko nákazlivým vírusovým ochorením, ktoré spôsobuje horúčku, ťažkosti s dýchaním aj vyrážky. Majstrovi z Podzobora nevyšiel vstup do nového ročníka najvyššej hokejovej ligy. Nitra prehrala v zápase so Slovanom Bratislava 2-4. Nitrianský tréner Erik Čaládi vyzdvihol hráčov, že to aj napriek horšiemu úvodu nevzdali.
9: Tak nezačali sme veľmi, veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb. A to sa aj odrazilo na obraze našej hry. To muselo bojovalo ako za tretiu tretinu, musím chalanov pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
6: Vo východniarskom derby Košice vyhrali nad Prešovom 4-1. Banská Bystrica podľahla doma Zvolenu 3-5, Žilina zvíťazila nad Trenčínom 5-2, Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predložení.
1: padáva vlas, vlas, vlas, už zas, Miovel.
10: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Naprieč Slovensko máme prevažne slnečné počasie, mlisto je na severe v okolí Lieseku. Popoludní od severozápadu postupne lokálne s oblakmi. Priebehu dňa sa má otepliť na 24 až 29, na severe má byť miestami chladnejšie. Aktuálne 11 až 20 stupňov.
1: Keď ti vypadáva vlas, vlas, vlas, už zas, Miovel.
10: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 10. aktuálny pohľad na slovenské cesty s Martinou. Pozor na staršie nehody. Na hlavnom ťahu pri Bielom kostole v smere do Trnavy. Potom v banke v smere do Moravia nad Váhom. Hromadnú nehodu aj s kolónami hlásite za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Ďalšia nehoda na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom. Tiež tam stojíte v kolónach. Na nehodu pozor aj v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku v smere do Prílep. Potom v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu. Nehoda za Námestovom v smere do Lokce na križovatke do Vavrečky. A potom máme ešte nehodu za Slancom v smere do Rákoša. Úsekom neprejdete, osobné autá to môžu obísť cez Slančík. Kolóny na asi hodinu a pol hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa hodinu. Za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu kosia trávu, v tomto úseku pozorne. Ďalšia skupina cestárov je na viazde do Nového mesta nad Váhom z Moravského Lieskového, zdržanie na 45 minút. Potom pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba rátať s kolónami obojsmerne. Pokračuje vodič Pali.
12: Za Malým Krtišom v smere do Bušinec pracujú cestári v pravomiazdnom pruhu, nech tam zvýšia opatrnosť.
6: Ďakujeme pekne, ešte jedna skupinka pracuje za Krivou v smere do Podbiela v oboch smeroch. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a v klesaní z Fačkova do Kľačna máte odstavený kamión. Radar ste videli v Košice na Palacke v smere do centra a hliadky striehnú v Bratislave na začiatku Kazanskej v smere zo Slovnávskej, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu a na policajtov pozor aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Krásne dopoludnie, milí expresáci. Máme pre vás hudbu aj po 10. tak si ju už

nie. Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Sem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

z Expressu Half of My Heart. Polovičku nášho srdca ukradli práve Michael Schulte a As This. Pozdravuje Barbora Chlebcová po štvrť na 11 a polovičku môjho srdca ukradol aj príbeh, ktorý som vygooglila, dočítala som sa, veľmi ma zaujal. Ide síce ešte o príbeh z roku 2014, ale na tom vôbec nesejde, ako sa hovorí, pretože je to taká kuriozitka. Stala sa v malej talianskej obci, nedaleko Turína. 8-ročné dievčatko menom Sofia tam navštevovala základnú školu, najmenšiu základnú školu na svete, a v tej škole bola sama. A mala tam iba jednu pani učiteľku, ktorá ju učila všetky predmety. A potom Sofinkej sa pýtali, že ako to zvláda, tak bola smutná a dokonca si predstavovala aj takých imaginárnych spolužiakov, takže dávala si napríklad na vedľajšiu stoličku aspoň bundu, aby mala pocit, že s ňou v triede niekto je. Škola sa ale rozhodla, respektíve tá dedinka, že školu zachovajú, aspoň kým tam bude jeden žiak, tak škola bude fungovať. Tak Sofinka mala vlastne individuálny študijný plán totálne a jednu pani učiteľku, ktorá sa jej maximálne venovala. Ale povedzte mi vy, vedeli by ste si predstaviť, že by ste boli takto v práci sami? V podstate možno len s jedným svojim šéfom a všetko by ste robili iba dvaja a nestretávali by ste sa celé dopoludne vôbec so žiadnymi ľuďmi. Je to pre vás skvelá predstava? Alebo ani za svet by ste do toho nešli? Napíšte mi 0905 612 612. A ja vám zatiaľ pohrám Shakiru, aby vám bolo veselšie. Whenever, wherever z Expressu.

0: Počúvate Rádio Express pred pol jedenástou. Ja si akurát čítam všetky správy, ktoré ste mi poslali na 0905 612 612. Lebo sme, Maťka, aby si ty vedela, riešili, že pri Turíne v jednej dedinke zachovali základnú školu, kde iba jedna jediná 8-ročná žiačka chodila do triedy, mala jednu pani učiteľku. Ja. Bola tam úplne sama. A niekedy je trochu bolo aj smutno, tak no. Som sa pýtala teda našich poslucháčov, že či si to oni vedia predstaviť. A veľa ľudí takto pracuje, aj Maroš sa ozval, že už takýmto spôsobom funguje 8 rokov a potom nám napísala tiež poslucháčka, že ona upratuje, iba Express je hra. Takže chodí relaxovať do roboty, lebo doma ju čakajú deti. A napríklad Dominik napísal, že ja som na to zvyknutý, pretože jazdím kamiónom, takže tiež som vlastne v práci sám. Takže je vás veľa takých, ktorí...
1: Ale keď máš dobrú hudbu, tak dá sa to zvládnuť.
0: To je pravda. A hlavne, keď je aj dobré počasie, tak ja mám hneď lepšiu náladu. Neviem ako vy, ale na mňa to super vplýva.
1: Tak aj dnes je napríklad od rána pekne slnečno, lokálne sú aj hmly v okolí Liesek aktuálne ešte. Popoludní sa má postupne, ale od severozápadu zamračiť. Zrážky ale teda nehrozia. Maximálna denná teplota do 29 stupňov, ale teda skôr v južných lokalitách. No a momentálne sa pohybuje teplota od 15 do 23 stupňov. Ľudia sú podľa prezidenta Petra Pellegriniho právom unavení z trojročnej konsolidácie. Dôkazom je aj včerajší sviatok, ktorý bol pracovným dňom, ale nikto nevie, koľko peňazí štát ušetril. Prezident vo svojej správe o stave republiky povedal, že vláda si podľa neho pri konsolidácii zachovala štandard sociálneho štátu. Ukrajina testuje novú zbraň na zostreľovanie dronov. Podľa Volodymyra Zelenského má za sebou úspešný nočný zásah ruského bezpilotného lietadla. Európsky parlament obmedzil rast cien emisných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Podľa nových pravidiel vznikne cenový strop 45 eur za tonu oxidu uhličitého. Lionel Messi sa zrejme s reprezentačnou kariérou rozlúči v prípravnom dueli proti Beninu. Vedenie argentínskeho národného tímu ho zaradilo do nominácie aj napriek tomu, že futbalista Interu Miami oznámil koniec reprezentačnej kariéry.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
11: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
10: Billa, v kvalite sa vyznáme.
12: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú stredu všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás o popol 11. Martina. Pribudla čerstvá nehoda v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom v smere na Sládkovičovú na križovatke pri Tesku. Úsekom neprejdete. Staršie sú za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Je to hromadná nehoda. Treba rátať s kolónami obojsmerne. Potom v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku v smere do Prílep. Aj v Martine je nehoda na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu. Kolóny na asi hodinku hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy, zdržíte sa. Potom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa hodinu. Za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu kosia trávu, v tomto úseku pozorne. Pred cestárov si postojíte v kolóne 45 minút na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Za Kraľovanmi v smere do Radkova treba rátať s rozsiahlými kolónami obojsmerne pred cestárov. Cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte s kolónami obojsmerne. Ďalšia skupina je za Malým Krtížom v smere do Veľkých Stracín, aj za Krivou v smere do Podbiela obojsmerne. Máme aj nové merania na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc, potom merajú aj na výjazde do Starých Hôr z Banskej Bystrice, vo Zvolene na Strážskej ceste obojsmerne a pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. Hliadky ste videli na výjazde zo Žarnovice do Bzenice na starej ceste, pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, policajti aj za Košicami v smere do Čečejoviec a v Stretávke v smere do Drahňova. To je všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu. Yeah!

0: najkrajšia knižka a vlastne aj hit od skupiny Aja, Malý princ, pred 11. z Rádia Express. Keby ste mali byť sami v práci a nemali by ste v prípadne žiadnych kolegov, vydržali by ste to, viete si to predstaviť? Feky sa nám ozval, že on to už má takto viac ako rok. Napísal, robím sám so šéfom každý na druhom konci dielne. Je to pohoda, mám kľud, žiadny kolega mi nelezie na nervy, pohodička. Môžem si pokecať potom s rodinou po práci. A Michal napísal, že ahoj, ja mám čalúnictvo a niekedy som rád, keď mi nikto nepríde a som v dielni úplne sám a počúvam Rádio Express a to je môj kontakt so svetom. A to som si vlastne vôbec neuvedomila, že pre mnohých sme naozaj
1: jediný taký živý element.
0: Áno, a jediná spoločnosť, vie, že keď sú sami a počúvajú vlastne iba rádi. Tak to sa veľmi teším, že práve Express ste si vybrali, že vám bude robiť spoločnosť a verím, že to tak aj zostane. Tak vás všetkých pozdravujeme, prajeme ešte pekné dopoludnie a keby ste chceli k tej samote ešte trošku nejaké plusové bodíky, tak si pošlite SMS-ku, pretože dnes na Exprese o 15. hráme o 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
5: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
7: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
10: Okrem kozmetičky dosadili do dozornej rady energetickej firmy aj roľníka. Ozónová vrstva sa môže úplne zoceliť v priebehu desiatok rokov. Popoludní má byť horúco, miestami aj do 29 stupňov. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Chová ovce, spracováva drevo a ponovom pôsobí aj vo firme Energetika Slovensko. Nadácia Zastavme korupciu a denník sme upozornili, že ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej dosadilo do dozornej rady okrem kozmetičky ďalšieho človeka, ktorý nevie objasniť svoje odborné a riadiace skúsenosti. Jaroslav Breznen tvrdí, že sa nepozná so žiadnym politikom a do podniku Energetika Slovensko sa dostal tak, že si tam poslal žiadosť. Zastavme korupciu a sme vyzvali rezort do hospodárstva, aby jeho nomináciu prehodnotil. Nejde pritom o prvý prípad, kedy bol do firmy Energetika Slovensko dosadený človek bez predošlých skúseností. Nadácia už upozornila na kozmetičku Marcelu Martonovú, ktorá ako šéfka dozornej rady skončila 2 dní po medializovaných informáciách. Ide o manželku vyšetrovateľa, ktorý viackrát odmietol trestné stíhanie v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Firma Roberta Kaliňáka zinkasovala približne 500 000 eur za služby pre zbrojára Michala Strnada, ktorý vyhráva verejné zákazky aj na Slovensku. Portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že Kaliňák mal zarábať na lobbingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy. Týkať sa to malo aj značky Tatra, s ktorou neskôr podpísalo naše ministerstvo obrany zákazku za vyše 1 000 000 eur. Podľa opozičného poslanca Tomáša Valášeka z Progresívneho Slovenska mal Kaliňák už dávno skončiť vo funkcii.
9: Pán Kaliňák je to ale že v monumentálnom, obrovskom konflikte záujmov s jedným hlavným dodávateľom pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätáme si ešte, ako Robert Fico sa dušoval, že on do 3 minút vyhodí kohokoľvek, čo len prvé zdanie korupcie. Nuž, pán Fico, tu máte nie že jeden, máte celú sériu dôkazov.
10: Robert Kaliňák spoluprácu so Strnadovou firmou otvorene potvrdil, odmieta ale konflikt záujmov, pretože sa podľa neho skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Dodáva, že jeho firma poskytovala súkromnej zbrojárskej spoločnosti služby v oblasti lobbingu či poradenstva v súvislosti s prezentáciou v Spojených arabských emirátoch. Ozonová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozonovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov. Aj napriek zotavovaniu, ale pribúda počet dní s vysokým UV indexom, čím sa zvyšuje riziko rakoviny kože a ďalších ochorení. Ozonová diera ale nie je príčinou globálneho otepľovania. Klimatickú zmenu spôsobujú vyššie koncentrácie skleníkových plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére. Lionel Messi sa zrejme s reprezentačnou kariérou rozlúči v prípravnom dueli proti Beninu. Vedenie argentínskeho národného tímu ho zaradilo do nominácie aj napriek tomu, že futbalista Interu Miami oznámil koniec kariéry. Messi mal pozvanie do prípravy prijať, zatiaľ svoju účasť ale oficiálne nepotvrdil. Keď ti vypadáva vlas,
12: už zas Miové. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Vonku máme od rána pekné slnečné počasie, popoludní sa môže postupne od severozápadu vyskytovať viac oblakov, ale zrážky nehrozia. Maximálna teplota dnes 29 stupňov, ale skôr v južných lokalitách. Keď ti vypadáva
12: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
13: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás po 11. Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa Bratislave na začiatku Mýtnej v smere z Račianskeho Mýta. Ďalej pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy v Zákrute. Tam treba rátať aj so zdržaním. Staršie nehody sú za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Je to hromadná nehoda, rátajte s kolonami obojsmerne. A potom aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom v smere na Sladkovičovu na križovatke pri Tesku. Rátajte s kolonami. Kolóny hlásite na asi hodinu aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa 45 minút. Ďalšia skupina je za Kráľovanmi v smere do Radkova, rátajte s dlhými kolónami obojsmerne. Rovnaká situácia je potom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zo Záhoria sa ozýva expres vodič Vraťo.
15: Chcel by som vám obmedzenie nahlásiť. Na Bielej hore dole Kopcom v smere do Jablonice stojí odstavený kamión, je to v neprehľadnej zákrute. Tak treba si dať pozor.
10: Ja pridám ďalšie obmedzenie na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby je na ceste vypadnutý kuchynský dres. Mám aj mobilné meranie medzi Novákmi a Prievidzou, jazdí bledomodrý Golf Kombi. Ďalšie meranie je potom v Lučenci na Haličskej, je to tmavý Passat. Stacionárne vás nemerajú na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, tam je aj hliadka. Radar stojí aj na výjazde z Belej do Stráže a hliadky máme na výjazde zo Žarnovice do Bzenice na starej ceste a vo Vyšnom Kubíne kontrolujú v smere do Dolného Kubína. To už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes nás čaká krásny slnečný deň, takže ak sa dá, užite si ho čo najviac vonku a nachytajte nejaké posledné slnečné lúče. Po 11. vás pozdravuje z Expressu Barbora Chlebcová.

0: hviezd.
1: Nech všetky cesty aj tej druhej triedy vedú v sobotu na jedno jediné miesto, a to je Rackfest, na ktorom vás v sobotu čakáme.
0: Tak iných cest.
2: Rádio Express na Rackfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
1: Áno, áno, dobre ste počuli. Už túto sobotu sa uvidíme na Rackfeste a áno, budeme tam vysielať naživo. Konkrétne tam uvidíte dve dvojice z nášho rádia. Do poludnia sa môžete tešiť na Matúša a Michailu. A popoludní od 14.00 si užijete show Martina Nikodýma naživo spolu so mnou. Ja som Barbora Chlebcová a verím, že sa tam uvidíme. V tomto momente mám pre vás dve vstupenky na Rackfest. Takže ak si ich chcete vyhrať, tak dobre počúvajte, lebo jedna hlasovečka bude potrebná, aby ste tie dva lístky získali a uvideli nás v takejto dvojzostave. Samozrejme, vy sa môžete tešiť na bohatý podcastový program, kde svojich obľúbených ľudí z internetu môžete stretnúť naživo. Celý ten program nájdete na rexfest.sk a teda tie dve vstupenky teraz zadarmo získate, ak mi nahráte hlasovku, kde mi poviete aspoň jeden podcast z dielne Bauer Media, ktorý uvidíte na Rackfeste naživo. Napríklad taká malá pomôcka, bude tam aj ten, ktorý naživo vysiela každý pracovný deň po 12. na Expresse. Ale to už som vám možno aj veľa pomohla, prípadne si to vygooglite na rexfest.sk a hlasovku mi posielajte na 0905 612 612, v hre sú dve vstupenky a my sa na vás v sobotu tešíme.
2: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rackfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.

0: ale ako dobre, že si ešte takto letne hráme. K dnešnému počasiu sa to fantasticky hodí. Máme pred pol 12. slnečko vysoko, teplo a celé dobre. Takže ideme si to vychutnávať aj s tým počasím, ktoré bude dneska veľmi fajn, ale ešte predtým by som chcela pozdraviť Laca, ktorý sa nám ozval, že teda počúval ten náš príbeh o dievčatku, ktoré v tom talianskom mestečku chodilo samo do školy.
1: Áno.
0: A samo sa teda učilo s jednou pani učiteľkou a že on má úplne rovnakú skúsenosť, že vyrastal v dedinke na východnom Slovensku Olka a že tiež teda bol sám jediný v triede a občas, aby mu to spestrili, tak ho dávali k mladším alebo starším ročníkom a že teda preberal s nimi aj tú ich látku, aj potom aj tú svoju. No tak. Takže Laci, pozdravujeme, ďakujeme za správu, ktorú si nám poslal do štúdia na 0905 612 612 a Maťka, teraz už poď na tie teploty.
1: Tak teploty 17 až 26 stupňov, ale v priebehu popoludne aj do 29. Takúto vysokú teplotu očakávame v južných lokalitách.
0: Počkajte, to sa môžeme ísť kúpať.
1: No, neriskovala by som. No, ale popoludní teda postupne od severozápadu viac oblakov, ale zrážky neočakávame, iba kde tu zafúka slabší vietor. Výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa má stať strategickou investíciou. O návrhu v týchto chvíľach rokuje vláda. Premiér Robert Fico obhajuje výstavbu nového jadrového zdroja najmä pre zabezpečenie dlhodobej energetickej sebestačnosti. Kilometer od leteckej základne nemeckej armády havaroval neznámy dron. K incidentu došlo nedaleko Hanoveru. V Nemecku zaznamenali začiatkom augusta dronový incident na letisku v Lipsku, z ktorého úrady obvinili Rusko. Európska únia navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov a možnosť účtu pre deti do 15 rokov iba so súhlasom rodičov. Informovala o tom šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen. Ozonová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozonovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov.
2: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol 12. zdraví za volant Martina. Pozor na nové nehody. Stali sa v Bratislave na Karadžičovej za Záhradníckou v smere na Mlynské Nivy a potom aj v Strážskom na križovatke Vyhorlacká Laborecká. Staršie polícia dokumentuje v hlavnom meste na začiatku Mýtnej v smere z Račianskeho Mýta, aj pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy v zákrute. Treba tam rátať s kolónami obojsmerne. Hromadná nehoda je potom za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale a ďalšia v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom v smere na Sládkovičovu na križovatke pri Tesku. Stojíte tam preto v kolónach. Kolóny hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, je to tam na asi pol hodinu. Pre cestárov sa 45 minút zdržíte na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, no a pokračuje vodič Paťo.
7: Chcel by som upozorniť vodičov na cestárov, pracujú za hrubou Goršov smere do Kostalnej pri Dunaji. Je to pred zákrutou, tak nech si vodiči dávajú pozor.
1: Ďakujeme pekne. Ďalšia skupina je pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. treba na to myslieť. Pozor na odstavený kamión v neprehľadnej zákrute ceste na Bielej hore v smere do Jablonice. Na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu je odstavené osobné auto s defektom a opatrne aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Máte tam na ceste vypadnutý kuchynský dres. Ideme na merania. V Nitre jazdí biele BMW kombi, medzi Novákmi a Prievidzou vás nameria bledomodrý Golf kombi a potom v Lučenci na Halickej jazdí tmavý Passat. Stacionárne vás namerajú na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, tam je aj hliadka a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Belej do Stráže. Ešte máme novú hliadku, pribudla v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke OMV v smere na Zelený dvor. Toľko z dopravy, želám pohodovú jazdu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: 10 minút pred 12. Komodo Died in Your Arms. Inak na to, že sa takto volá tento hit, tak je to vlastne o láske.
1: OK.
0: Chcem vlastne spočinúť v tvojom náručí, nie?
1: Takto, spočinúť.
0: Takto by sme to mohli preniesť básničky. No, ty budeš teraz recitovať, Maťka, dobre, lebo sa blížia veľké správy na Expresse, tak poďme sa pozrieť na to, čo tam máme.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Kritika Európskej únie, opozície aj konsolidácie. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v parlamente so správou o stave republiky.
3: Nie každé správne rozhodnutie je aj populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne.
1: V Európskom parlamente zase vystúpila so správou o stave únie šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen, ktorá hovorila o silnejšej Európe a nepriateľskom svete. No a pri politike zostaneme aj po veľkých správach. O situácii vo vládnej koalícii budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť s ministrom školstva Za hlas Tomášom Druckerom.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

Máme pred 12. Vy počúvate Rádio Express a toto je Sevda Líza a El Bai. Ja sa teším na vás cez víkend, aj keď teraz je streda iba, ale podľa mňa

0: Poďme si urobiť krajšie nasledujúce pracovné dni a tešiť sa na víkend, kde sa môžeme spolu uvidieť.
1: Rádio Express na Rockfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: A hovorím to preto, pretože už túto sobotu sa môžeme vidieť na Rockfeste, kde budem spolu s Martinom Nikodýmom vysielať popoludnejšiu show od 14. do 18. Nás budete počuť nielen na Rádio Express, ale teda budete nás aj vidieť naživo, môcť na Rockfeste, a v hre boli dva lístky a niekto z vás na ten Rockfest pôjde. Ja som chcela vedieť aspoň názov jedného podcastu z dielne Bauer Media, ktorý uvidíte na Rockfeste naživo, a Tomášov tým je tento.
2: Zdravíčko, Radio Express, tak na Rockfeste nám vystupí Braňo Závodský, ktorý nám účinkuje každý deň po 12, čo za chvíľočku začne, rád si ho vypočuť, tak by som si ho chcel vypočuť aj na Rockfeste.
0: Výborne, Tomi, takže v tomto momente ti môžem povedať, že ty Braňa Závodského naživo uvidíš už túto sobotu, pretože získavaš dva lístky na Rockfest, ale okrem toho z dielne Bauer Media aj napríklad Bekimovo horúce kreslo, alebo Osocky s Leou, alebo úplne nový podcast nažive, no všeli, čo tam bude, nenechajte si to ujsť, ak nemôžete prísť, aspoň počúvajte Rádio Express a celý program si pozrite na rockfest.sk.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rockfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
0: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Politicky rozdelená krajina je podľa prezidenta najväčším problémom. Peter Pellegrini vyzval opozíciu na spoločný dialog.
7: Výsledkom takéhoto prístupu nie je ani politické víťazstvo opozície, ani politická porážka koalície.
6: Ursula von der Leyen navrhla vytvoriť Európsku bezpečnostnú radu. V prejave o stave únie hovorila aj o silnejšej a nezávislej Európe. Popoludní viac oblačnosti, postupne od severozápadu, ale s letnými teplotami. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Najväčší problém našej krajiny je podľa prezidenta rozdelenie na dva politické tábory. Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval opozíciu na komunikáciu o zásadných veciach. Ficovú vládu vyzval, aby rešpektovala deľbu moci a zaoberala sa drahými pohonnými látkami. Viac informácií má Stano Suvák.
9: Hlava štátu vystúpila v pléne Národnej rady s takmer 50-minútovým prejavom o stave republiky. Za najväčší a najnebezpečnejší problém považuje Peter Pellegrini politické rozdelenie.
10: Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred 2 rokmi atentát na predsedu vlády. Napriek tomu však budem ako prezident republiky pokračovať v hľadaní všetkých možných možností, ako tento trend zvrátiť.
9: Prezident povedal, že občania a najmä firmy už 3 roky vnímajú pokračujúcu konsolidáciu. Na mieste je podľa neho otázka, či bol zvolený dobrý mix opatrení a či priniesol aj želaný výsledok. Pellegrini sa dotkol aj nedávneho sviatku, ktorý už nebol dňom pracovného pokoja.
10: Nikto nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril, či si ľudia musia, môžu alebo majú brať dovolenku. Rodičia riešia otázku, či ich deti pôjdu do školy alebo nie. A potom sa teda nemožno čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní.
9: Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby riešila vysoké ceny palív na našich čerpačkách.
10: Pokračovaním konfliktov a nedostatku ropných produktov na svetových trhoch ceny rastú dramatickejšie, ako sme možno predpokladali.
9: Prezident v prejave kritizoval opozíciu, že odmieta akúkoľvek diskusiu so súčasnou vládou. Témy ako vízia Slovensko 2040 či zmena ústavy pre lepšiu ochranu nášho vzdušného priestoru podľa neho potrebujú politickú zhodu.
10: Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou. S touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. Tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom.
9: Podľa predsedu SAS Branislava Grölinga prezident nepomenoval žiadne reálne problémy a zabudol na svoju zodpovednosť.
11: Zabudol pripomenúť, že on podpisoval konsolidáciu, že on podpisoval zákon o transakčnej dane, že on podpisoval zákony ohľadom novely trestných zákonov.
9: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku predniesol Pellegrini extrémne politický prejav v prospech vládnej koalície. Aj podľa Šimečku zabudol, že mnohé veci, ktoré kritizoval, mohol sám zmeniť.
12: A najmä ma to mrzí, keďže pán prezident Pellegrini zastával snáď všetky funkcie, ktoré v tomto štáte môžete zastávať. Predseda parlamentu, minister školstva, bol vicepremier pre digitalizáciu, bol predseda vlády a dnes nám hovorí, že Slovensko zaostáva, že nevyužíva strategické príležitosti.
9: Podľa poslanca Hlasu Petra Kalivodu bol prezident naopak nadstranícky a kritika opozície je neopodstatnená.
13: Je mi z toho smutno, pretože naozaj by si z toho mali zobrať z toho prejavu to, čo my všetci, že naozaj táto Slovenská republika potrebuje zmierenie.
9: Pellegrini odkázal vládnej koalícii, že je neprípustné, aby odsúvala opozičné návrhy na odvolávania ministrov. Vyzval aj na potrebný rešpekt po kritike od inštitúcií.
10: Dôležité je, aby bez ohľadu na kritiku, ktorá je normálnou súčasťou demokracie, nikto nezasahoval do fungovania ústavných orgánov tejto krajiny a aby každý rešpektoval deľbu moci tak, ako ju definuje slovenská ústava.
9: Hlava štátu v súvislosti s predvolebným rokom vyzvala politikov, aby využili tento čas na konštruktívne riešenia v prospech občanov a zároveň ocenil, že sme spustili kurikulárnu reformu vo vzdelávaní.
6: O reforme školstva a aktuálnej politickej situácii budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom školstva za Hlas Tomášom Druckerom. Európska únia otvorí dvere Kanade, aby sa stala prvým pridruženým členom. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave hovorila aj o silnejšej Európe v nepriateľskom svete. Prisľúbila tiež, že únia zníži závislosť na Číne a navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
14: Medzi hlavné témy vystúpenia šéfky Európskej komisie patrilo posilnenie európskej bezpečnosti a obrany, konkurencieschopnosť, umelá inteligencia aj podpora Ukrajiny. Ursula von der Leyen predniesla v Štrásburgu tradičný prejav o stave únie. Okrem iného povedala, že je potrebné budovať nezávislú Európu, ktorá má silu konať. Apelovala aj na sankcie voči Rusku.
15: Ruská agresívna vojna na Ukrajine stále zúri a hrozby na našej pôde sa stupňujú. Len tento týždeň sme to videli v Litve, Dánsku a Poľsku. A pokus o útoky dronmi v Lipsku je ďalším dôkazom. Musíme si ujasniť, o čo išlo. O útok s použitím materiálu vojenskej kvality, ktorý vykonali ruskí agenti na európskej pôde.
14: Komisia tiež navrhne nové pravidlá, ktoré zakážu prístup detí mladších ako 13 rokov k sociálnym sieťam a obmedzia ich používanie mladistvými do 15 rokov. Nový legislatívny návrh predstavia už vo štvrtok. Mladí Európania dnes podľa nej trávia pri obrazovkách 4 až 6 hodín denne. Algoritmy sú navrhnuté tak, aby ich udržali čo najdlhšie pri obrazovke. Von der Leyen sa v prejave venovala aj umelej inteligencii. Dodala, že využiť sa dá najmä v zdravotníctve. Cieľom však nemá byť nahradenie lekárov, ale posilnenie v rámci včasnej diagnostiky.
15: Chceme umelú inteligenciu. Chceme, aby umelá inteligencia vytvárala viac hodnoty, viac zodpovednosti a to za nižšie náklady a s menšou spotrebou energie. Ale predovšetkým chceme umelú inteligenciu s ľudskou angažovanosťou.
14: Únia chce tiež spoločne s Kanadou vytvoriť alianciu pre budúcnosť. Vzťahy EÚ a Kanady sa v posledných mesiacoch dostávajú do popredia aj v súvislosti s politikou Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Ottawa sa snaží diverzifikovať svoje obchodné a politické vzťahy a úniu vníma ako významného partnera v oblasti obchodu, energetiky, bezpečnosti či strategických surovín. V Europarlamente bol počas prejavu prítomný kanadský premiér Mark Carney.
15: Chceme pozdvihnúť vzťahy s Kanadou na najvyššiu možnú úroveň a drahý Mark, povedala som, že musíme urýchlene prehodnotiť naše partnerstva. Preto by som s tebou rada spolupracovala na tom, aby sme Kanade otvorili dvere k tomu, aby sa stala prvým pridruženým členom Európskej únie.
14: Komisia zriadi aj Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Uplynulé leto označila von der Leyen za leto pravdy. Únia tiež využije všetky nástroje, aby znížila závislosť od Číny a obchodný deficit, ktorý sa dostal do zlomového bodu. Komisia podľa nej podporí zníženie závislosti od kritických surovín, pri ktorých dovoz Číny neraz predstavuje až 80%.
15: Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec z motorkára. Hovorca polície Roman Hajek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky.
16: Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
15: Novela cestného zákona priniesla aj vyššiu ochranu chodcov. Prednosť na priechode už majú tí, ktorí sa naň zjavne chystajú vstúpiť. Nové opatrenia sa týkajú aj samotných chodcov, ktorí nemôžu používať mobil a musia brať ohľad na rýchlosť aj vzdialenosť aut. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, ktorý ale konkrétne kroky neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 € za liter. Nafta za 2,40 € atakuje historické maximá. Popoludní postupne od severozápadu s oblakmi. Tie sa majú vyskytovať najmä v západnej časti. Na väčšine Slovenska ale zostane slnečné počasie bez zrážok. Dnešné teplotné maximum je 29 stupňov, aktuálne najbližšie k tejto teplote Hurbanovo, kde je 27.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
15: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pozor na nové nehody v Staškove v smere do Rakovej, za Margecanmi v smere do Krompách, v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Nová nehoda aj na vjazde do Valalík z Košíc za železničným priecestím, úsek je ťažko prejazdný a čerstvá nehoda aj vo Vojčiciach v smere do Hriadok. Ďalšie sú pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy v zákrute, rátajte s dlhými kolónami obojsmerne. V Banskej Bystrici na Zvolen za mostom v smere na Sládkovičovu na križovatke pri Tesku je tiež nehoda a vy tam stojíte v kolónach. Staršia nehoda aj v Strážskom na križovatke Vyhorlacká, Laborecká. A počítajte aj s dlhým zdržaním.
18: Dosiahla kolóna na viace do Ružomberka Zubovej tak na 20 až 30 minút.
15: Ďakujeme pekne a ešte pridám cestárov na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy zdržanie na pol hodinu a sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba rátať s kolónami obojsmerne. Opatrne na R1 za výjazd do Nitra východ v smere do Bábu, máte tam odstavené osobné auto s defektom a na záver ešte hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
20: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
19: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
20: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
19: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
19: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
2: Politické spory a rozdelená krajina, či výzva pre občanov na hľadanie toho, čo nás spája. Poslanci a vláda si v parlamente vypočuli správu prezidenta o stave republiky. Prezident už predtým hovoril, že by možno pomohla veľká koalícia Smeru a PS. Slovensko už pozná výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov a minister školstva už nehovorí o národnej tragédii, ale malom povzbudení. Končí sa aj plán obnovy, z ktorého mohlo Slovensko získať až 6,5 miliardy eur. Čo teda bude s našou rozdelenou krajinou? Budú už politici spolupracovať? A čo naše deti? Čo znamená, že ich výsledky v medzinárodnom testovaní majú byť malým povzbudením? Nie je to skôr tak, že sa tí najlepší zhoršili a idú nám naproti? A koľko peňazí z plánu obnovy sme dokázali a dokážeme využiť? A dokážeme ich využiť všetky? No tak toto sú niektoré z téma otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Teraz toho mám trošičku viac. S ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, s povereným podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
21: Dobrý deň všetkým prajem a ďakujem za pozvanie. Naozaj veľmi, veľmi dôležité a zaujímavé témy. Dúfam, že sa dostaneme
2: k tomu. A som aj rozmýšľal, či si stihnete aj zdriemnúť niekedy popri tomto všetkom, pán minister.
21: A tak, čo sa týka nejakého oddychu, musím sa priznať, že keď som v minulosti mal čas na nejaké oficiálne alebo nejaké príležitostné rôzne udalosti, tak ja absolútne všetko eliminujem. Jedno, či príjem domov o 7, o 8, ale priama cesta domov, pretože mám ešte 16-ročnú dceru doma, syn už je preč, takže sa snažím všetok svoj voľný čas venovať rodine.
2: Rozumiem. Nejakú dovolenku ste stihli v lete? Alebo všetko to smerovalo k finišovaniu s plánom obnovy, k prípravám už k ostrému nástupu kurikulárnej reformy na základných školách?
21: Viete čo, samozrejme, že tie úlohy sú kľúčové a boli na pláne obnovy, ale mal som nejaký priestor aj oddychnúť si z rodiny.
2: Dobre, dobre, no tak
21: dúfam, že si oddychli viacerí, aj predovšetkým naši učitelia. Začal sa nám nový školský rok s dôležitou zmenou, o ktorej budeme asi hovoriť.
2: Presne tak, len veľmi stručne na úvod, ako komentujete správu o stave republiky, ktorú len pred pár minútami predniesol v Národnej rade aj pred poslancami, aj pred členmi vlády Slovenskej republiky pán prezident Pellegrini?
21: Sedel som v Národnej rade a myslím si, že pán prezident predviedol alebo predniesol naozaj nadstranický prejav. Každý si mohol nájsť nejakú kritiku aj v koalícii, aj v opozícii, tak keď sa o tá kritika dotýka na to, aby to kritizoval, to nepovažujem za správne. Tá dôležitá správa, o ktorej hovoríme aj my v strane Hlas, je, že prosím, sústreďme sa na potreby ľudí, menej sa hádajme, menej riešme problémy, ktoré sú medzi nami a hádky. Áno, tá spoločnosť je rozdelená. Vidíme, že je mimoriadne rozdelená, aj politická, a potom aj v spoločnosti. To bola jedna z hlavných výziev, ktorú adresoval pán prezident všetkým politikom a myslím, že to nie je žiadna novinka z jeho strany. Opakovane o tom rozpráva a za nás, aj za seba, aj za stranu Hlas hovorím, že my sme tí, ktorí naozaj možno nepútame práve preto takú veľkú pozornosť, pretože nepolarizujeme, doručujeme, máme teraz tri kľúčové zákony alebo opatrenia v parlamente na ochranu detí. Vidíte, a málo sa o tom hovorí. Málo sa hovorí o tom, že chceme pomôcť, aby deti sa vzdelávali, aby sme zabránili prístupu k tým neželaným návykovým látkam, ktoré Kamil Šaško v podobe tých rúžových automátov.
2: Tak, rúžové automaty.
21: Aby to bolo zrozumiteľné.
2: No vidíte, my v našej relácii sa tomu venujeme aj týmto veciam.
21: To sú kľúčové veci, ktoré potrebujeme, aby sme zlepšovali našu spoločnosť a chránili predovšetkým.
2: Minimálne v tomto spĺňame teda takéto vaše kritériá, pán minister, ale tá rozdelená krajina, to je aj to, čo som hneď na úvod spomenul. A to by mohla byť aj otázka ešte jedna v tejto súvislosti na vás, že ako sa vám pozdával ten nápad pána prezidenta, s ktorým nedávno prišiel, keď hovoril o tom, že Slovensku by možno mohla pomôcť veľká spoločná koalícia strán Smer, sociálna demokracia a progresívneho Slovenska?
21: Minimálne poviem, že je to provokatívne. Minimálne, ale pán prezident je nadstranický prezident, priamo volený všetkými občanmi Slovenska, má najsilnejší mandát zo všetkých politikov, ktorí sú na Slovensku a napriek tomu, že znie provokatívne tá téma...
2: Nereálne.
21: Prečo? No, v poriadku, použil som slovo provokatívne, aby sme sa zamýšľali nad tými bariérami mnohými, ktoré si vytvárame my, politici, alebo teda častokrát naši, či už koaliční partnermi aj s opozičnými. Že ak chceme niečo urobiť v prospech Slovenska, budeme rozprávať o tom, akom stave sú naši 15-roční v ponímaní so zahraničím. Vidíme, ako vyzerá stav Európskej únie v ponímaní so Spojenými štátmi americkými, s Čínou, ako sa prepadáme v raste ekonomiky. Ak chceme byť úspešnou krajinou, tak by sme mali menej sa prestať orientovať na vlastné piesočky, ale to, čo je potrebné a dôležité pre krajinu. Takže ale v tomto ponímaní, minimálne v tej provokácii k tomu, že trošku sa nad sebou zamyslíte.
2: Ale Hlas nespomenul, ba dokonca naopak som mal pocit, že ho vyňal z takejto alternatívy.
21: Možno
2: z takejto
21: ste nepočúvali pozorne, to
2: aha,
21: je...
2: Aha.
21: Ale veď ste pedagóg,
2: aha, ja vám
21: to poviem. To je tá naša... Povedal, že hovorí o dvoch najväčších stranách. A treba uvažovať aj o nejakej ďalšej strane. Samozrejme, že
2: ano,
21: my sa môžeme vidieť v tom, ako strana
2: to
21: Hlas, možno KDH sa bude vidieť samé v tom, možno niekto iný. Je na nás, prepáčte, strana Hlas je úspešnou stranou, si myslím. Nie je to, je to nová strana, myslím si, že doručujeme veľmi konkrétne zlepšenia života pre ľudí.
2: No, veď aj včera sme sa tu bavili aj s pánom ministrom. Uzavrime to teda tým, že lebo keď hovoríte úspešná strana, tak treba povedať, že len od posledných volieb ste prišli v prieskumu verejnej mienky o polovicu až tretinu, až dve tretiny svojich voličov. Tie preferencie, no neviem, že či to tak vnímate, že sú katastrofálne nízko, ale sú skrátka nízko. No tak v tejto súvislosti sa pýtam, lebo s tým máte skúsenosť. Práve po tých posledných voľbách ste boli oslovení hnutím Progresívne Slovensko, ktoré dokonca vtedajšiemu vášmu predsedovi Pellegrinimu ponúkalo kreslo predsedu vlády, že či taká alternatíva teda je aj z vášho pohľadu možná, tým myslím to spojenectvo alebo nejaká spolupráca na vládnej úrovni, prípadnej vládnej úrovni s Progresívnym Slovenskom.
21: Ja nevidím nič dôležité a podstatné na tom, aby sme my dneska porcovali, ako sa hovorí,
2: nejaké prasiatko. To nie, veď sú to vízie, plány, myšlienky.
21: My sme veľmi jasne, pán Závodský, povedali, že máme obrovský problém s ľuďmi, ktorí sa stávajú proti Slovenskému národnému povstaniu, ktorí tu vyvznávajú naozaj pomaly fašistických pohrobkov. S tým máme veľký problém, to sme veľmi jasne pomenovali. A musia sa vysporiadať s tým, my si ctíme každého občana Slovenskej republiky, ktorý volí kohokoľvek. A musíme rešpektovať výsledky volieb. Ale táto vláda, môžete jej vytýkať mnoho vecí, ale z pohľadu zamerania sa na sociálny štandard ľudí, že sme rozostávali Slovensko, že sú tu nemocnice
2: rozostávané. Ja len teraz neviem, súvislosti s tou mojou otázkou. Čiže neodmietate nikoho okrem fašistov? To je republika, alebo kto to je podľa vás?
21: Dneska to je určite akože z relevantných hráčov, to je republika, ale opakujem, my neodmietame ich voličov. Ale pokiaľ sa republika nevysporiada s jasným odmietnutím svojich postojov a názorov, ktoré mali aj v tom, že Slovenské národné povstanie poni, alebo považovali za čierny deň
2: ale
21: našej histórie.
2: Ale teraz už chodia na oslavy SNP.
21: Ale ja som ešte stále nezaznamenal jasné postoje, protifašistické postoje, jasné odmietnutie xenofóbie. To je dôležité, ale na čo ideme o tom
2: no,
21: ďalej
2: práve,
21: rozprávať?
2: Aby sme to nenaťahovali, čiže republika je tak, ako ste to teraz povedali, ostatná vec
21: ale
2: ostatná veci sú otvorené.
21: Ale voliči rozhodnú no, dobre, vo dobre. Voľbách
2: dobre.
21: A budeme riešiť situáciu, keď bude. Niekto zbytočne
2: nekomplikuje. Takisto veľmi stručne, ale tá odpoveď je asi podstatná. Pán minister, už sa dostávame do školstva. Dvaja akademickí funkcionári Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odovzdali ako svoj vedecký príspevok diplomovku študentky. Pod 12-stranový text sa podpísali ako jeho autori a ešte aj nechali v tom texte formuláciu to, čo sa zvykne písať teda do tých diplomoviek, že cieľom tejto diplomovej práce je neviem čo. No, sú tam skopírované dlhé pasáže z tej diplomovky. Pani Jaroslav Klátik a Jozef Michalko medzi tým prišli už o svoje akademické funkcie v rámci univerzity. Má ich riešiť etická komisia. Uvidíme, že čo bude nasledovať a do akej miery sa preukáže nejaká ich vina, ale pán Jaroslav Klátik je aj členom súdnej rady. Progresívne Slovensko podá na tejto parlamentnej schôdzi návrh na jeho odvolanie, ako budú hlasovať poslanci Hlasu, čo im vy ako minister školstva odporúčite.
21: A ja som sa vyjadril veľmi jasne, že zvlášť v akademickom prostredí, kedy sa kladie ten dôraz na vzdelanie, na ten etický charakter výchovy, tak z pohľadu vysokoškolských pedagogov toto je jednoznačne na odmietnutie. To je veľmi, veľmi zlý príklad. Veď zlý príklad dávali aj politici, aj bývalý pán minister školstva, ktorý opísal svoju prácu. Či to
0: máme, tu, množstvo týchto kauz, ktoré vlastne úplne skončili v zabudnutí.
21: Súhlasím, ale v prípade, ak sa bavíme o akademickom prostredí, je to o dosť vážnejšie.
0: Iste,
21: a to treba veľmi jasne pomenovať a odmietnúť.
0: Mal by ten človek skončiť v súdnej rade?
21: Je to na jeho samozrejme svedomí.
0: Bude ho parlament odvolávať, keďže je nominantom parlamentu.
21: Je to na jeho svedomí. Táto téma ešte nebola diskutovaná u nás. Pre mňa je podstatné, že v akademickom prostredí takíto ľudia nemajú
0: pôsobiť. Dajte vaše odporúčanie poslancom.
21: Zatiaľ nedávam žiadne odporúčanie, nedávam odporúčanie, pretože pre
0: mňa... Nemáte v tom jasno?
21: Mám v tom jasno, ale veď ma počúvajte, pán...
0: Hovoríte o akademickom prostredí, áno, ja sa pýtam na súdnu radu.
21: Áno, z hľadiska akademického prostredia to vnímam najzávažnejšie. Uvidíme, ako dopadne etická komisia, uvidíme, akým spôsobom sa preukážu tie veci. Je to naozaj na zváženie pôsobiť aj v takom orgáne, ako je súdna rada.
0: Dobre. Poďme ďalej. No, ja neviem, možno chcete ešte to dokončiť v zmysle toho, že áno, máme veľký problém s tým plagiátorstvom.
21: Ale mali sme nejakú dohodu, chcel by som presne sa tak, presne venovať tak. Aj témam, no, ktoré
0: čiže jedno stanovisko k tomu, že či napriek tomu, že naše vysoké školy používajú rôzne aj softvery, majú rôzne systémy na to, aby to plagiátorstvo odhaľovalo... Asi to nie je dostatočné, alebo...
21: Asi nie, a v dnešnej dobe umelej inteligencie je naozaj mimoriadne náročné.
0: Máte nejaký plán s tým, ako to, okrem toho, že teda zrušiť tie diplomovky alebo bakalárky?
21: No to je jedna z vecí, ktorá už ten zákon nadobúda účinnosť. A myslím si, že školy by naozaj mali sa zameriavať na to, čo obohacuje toho študenta, jeho tvorivú časť, tvorivú činnosť, možnosť praxe v zamestnaní a x veci. To sú riešenia, ktoré sme priniesli, ale prosím, neberme zodpovednosť ani z rúk akademické obce. Ministerstvo školstva tu není cárstvo, ktoré dohliada nad každým jedným študentom. Akademická samospráva vysokých škôl
0: musí sa
21: je
0: s tým
21: nezávislá.
0: Takisto vedieť
21: musí
0: vysporiadať.
21: Sa s tým vysporiadať.
0: No dobre, výsledky testovania PISA, obrovská vec, pán minister, poznáme už tie výsledky. Ide o obrovské medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov. Cez 760 tisíc žiakov z 91 krajín sa do toho zapojilo. U nás sa testovalo 7 tisíc žiakov. Je to správne číslo? Lebo niekde vidím aj necelých 7 tisíc. Z približne 300 škôl. No a ich výsledky, to už som spomenul, ste označili za malé povzbudenie. Je to veľmi zaujímavá interpretácia, pretože keď sme sa aj v tomto štúdiu rozprávali pred 3 rokmi o predchádzajúcej PISE, tak ste tie výsledky komentovali tak, že je to národná tragédia. No ale tie výsledky sa nám nejak akoby zásadne odvtedy nezmenili. Skôr to, čo som spomínal, sa zhoršujú tí, čo boli od nás lepší. No tak neprikrašili ste to trošku?
21: Nesúhlasím s tým výrokom, ktorý ste povedali. Poprvé, vo všetkých ukazovateľoch sa slovenskí žiaci 15-roční zlepšili. Niekde naozaj možno len štatisticky, niekde výraznejšie. Je pravdou to,
0: pri že... Pri čitateľskej gramotnosti ale nie, predsa.
21: O jeden bod, preto hovorím, no, že štatisticky. Okay.
0: Dobre, v poriadku.
21: Preto som povedal, ale
0: beriem,
21: niekde sme sa nezhoršili. Zároveň platí to, čo ste povedali, svet... Vyspelý svet padá. Naši susedia, Európska únia, krajiny OECD, vyspelé ekonomiky padajú. A ja som to
0: Fínsko,
21: pomenoval...
0: ktoré bolo našim vzorom, napríklad.
21: Ale aj Estonci padajú v mnohých oblastiach. A to nie je môj výrok, že to považujem za povzbudivé. Sám generálny tajomník OECD, Matthias Korman, vo svojom príhovore... povedal, že vníma len veľmi malý počet, asi dve alebo tri krajiny, svetielo, ktorým sa darí realizovať aj zmeny, ale aj to, že sa im podarilo minimálne stabilizovať to zhoršenie.
0: Medzi nimi Slovensko?
21: Citoval osobitne Slovensko. Vo oficiálnej správe Slovensko je citované ako svetlý bod. Dneska ale samozrejme hovoriť, že aký je to obrovský úspech, to ja nehovorím. Ale ja neviem, prečo by som mal bičovať. Nerozumiem našej opozícii a mnohým odborníkov, ktorí dneska hovoria, strašne predčasné sa tu nejako radovať, je to veľmi zle. No nie je to katastrofa taká, aká tu bola pred 3 rokmi. Není to žiadny chválospev, ale to, že sa nám to podarilo stabilizovať, to, že v matematike, v prírodných vedách narástli naši žiaci, to je povzbudenie. Prosím vás pekne, vy si myslíte, že by sme nemali povzbudiť našich učiteľov, naše školy, že počúvajte, dá sa to. A mnohé tie zmeny, tie zásadné zmeny a reformy, ktoré sme priniesli aj v minulom roku, najväčší balík zmien za 20 rokov, reagujú na mnohé problémy, ktoré nám tie výsledky v 22. ukázali.
0: No dobre, samozrejme, ale to ešte počkajte, sa neukazuje vo výsledkoch z 25.
21: Ale, to chcem to povedať. Nech sa samozrejme, páči. Že tento vplyv sa ukáže možno až nasledujúcich 4 až 8 rokov. Samozrejme. Ale že sme zakázali používanie mobilných telefónov, sa ukázalo už priamo v týchto testovaniach, kde samotní žiaci, deviataci, hovorili o tom, že cítia oveľa nižšie rozrušenie z digitálnych technológií v porovnaní s tým, čo hovorili ich starší spolužiaci.
0: Čiže by ste to pripísali aj tomuto?
21: Ja si myslím, že to malo nejaký vplyv. Myslím si, že aj iné krajiny, ktoré zavádzajú, sa im to zlepšuje. A mimochodom, opäť sa opriem o výroky predstaviteľov OECD Andreasa Schleichera. To je človek, ktorý vytvoril PISA testovanie prvýkrát v roku 2000, je stále šéfom vzdelávania OECD. Hovorí veľmi jasne, že najväčší prínos, ktorý sa týka rozrušenosti, má zákaz používania mobilných telefónov na školách.
0: Rozumiem.
21: Preto prichádzame napríklad dnes do parlamentu aj s návrhom zákazu sociálnych sietí.
0: K tomu sa ešte dostane. Možno jedna reakcia. Pán minister, aby sme mohli pokračovať takto akoby kontinuálne, keď už hovoríte o tých odborníkoch. Áno, aj tú štúdiu sme sa rozprávali s analytikom Inesu a expertom na školstvo, ekonomom Robom Chovanculiakom. No a on skôr ako o nejakom miernom zlepšení hovorí o regresii k priemeru. To znamená, že inými slovami, ak sme predtým dostávali zlé známky, tak je vysoko pravdepodobné aj štatisticky, že raz môžeme dostať aj lepšiu známku. Doslova hovorí, to je citát, síce sme sa nezlepšili, ale všetci ostatní sa zhoršujú pomerne výrazne, takže to je tá radosť cez slzy, alebo od roku nejakých 2012-2015 stabilne každý jeden cyklus klesajú výsledky, dokonca tento posledný bol prepad pomerne výrazný, hlavne v čitateľskej gramotnosti v rámci celého sveta a aj v matematike. A vďaka tomu sme sa my dostali vlastne na priemerné úrovne, že vlastne nezlepšili sme sa, ale smerom nadol nás dobehli tí, čo boli lepší. No tak toto znie tak ako horšie trošku.
21: Ale to sa nevylučuje, že som to povedal, pozrite sa, opozícia, mnohí odborníci, tak sa im to asi nehodí do kariet. Ja to odmietam, tento pohľad, odmietam ho. Odmietam dneska rozprávať, že sme proste katastrofa. Katastrofa by bola, ak by ten trend, ktorý sa ukazuje v iných krajinách, kopírovalo aj Slovensko. Uh-huh. Veď my nečakajme za 3 roky zázrak. Ale to, že sme sa napríklad v prírodných vedách zvýšili o 13 bodov, o 13 bodov sme narasli a OECD klesol o 3 bodov, o 3 body. Že sme oproti 10 rokom z 15. stúpli v prírodných vedách. V matematickej gramotnosti sme stúpli o 5 bodov a OECD kleslo o 9 bodov. Prosím vás pekne.
0: Čiže vaša interpretácia, že to nie je žiadna regresia k priemeru, ale že je to proste, i keď veľmi mierny, tak posun k lepšiemu?
21: Tak to zásadná vec je, že ak poviem to by som povedal, pesimistickejšie, že sa nám pravdepodobne darí alebo zastaviť prepad. Všetci ostatní padajú. Aj krajiny, ktoré sú bohatšie, aj tie krajiny, ktoré možno nie sú tak bohatí, všetci padajú. My sme zastavili pád. Ak niekto tvrdí, že už niekam, nie je to pravda. Pod nami je mnoho krajín a padajú ďalšie.
0: Samozrejme.
21: A zároveň vravím, že v niektorých ukazovateľoch stúpame. Toto nie je, prosím vás, pekne na povzbudzenie. A vrátim sa možno aj k tomu príhovoru pána prezidenta. My si strašne robíme z našej krajiny ako nejaký pocit, že tu je všetko zlé. A to nie je pravda.
0: Dobre,
21: ani to školstvo nie je tak zlé, ako o ňom hovoríme, ale neznamená to zakrývať si oči. Veď my sme priniesli najväčší balík zmien a postupne sa implementujú. A máme tu malú nádej, malú takú ako radosť, možno povzbudenie, to je to správne slovo, aj vo vzťahu opakujem k tomu školstvu. Počúvajte, vidíte, dá sa to. Možno ešte dnes nevieme povedať všetky tie dôvody prečo, ale je to dôležité, že sme zastavili prepad.
0: No dobré,
21: a že mierne rastieme.
0: Pokiaľ je to
21: v čom
0: tak,
21: je to, prosím vás, dobré, toto neustále hecovanie a ešte aj vkladanie mi do úst, aj konkrétne od niektorých ľudí, že ja tvrdím, že sú to reformy. No nie sú to reformy. Tie reformy prídu za 5, 8, 10 rokov.
0: No,
21: a Slovensko
0: vlastne
21: má šancu byť najúspešnejšou krajinou.
0: No, sú tam aj také detaily, že PISA preukázala, že napríklad tej prírodovednej gramotnosti máme z 91 jeden testovaných krajín a ekonomík najsilnejší vplyv na tie výsledky socioekonomického zázemia na výsledky žiakov. Jednoducho povedané, ak sa dieťa narodí do chudoby a do chudobnej rodiny, štát mu v škole vlastne nevie pomôcť, aby ten handicap vyrovnalo. No tak čo robíme s týmto? Lebo toto, a zas, aby som bol fér, toto nie je otázka len tohto testovania. Je to otázka posledných sérií testovaní práve od toho roku 2009, keď sa nám výsledky začali výrazne pomaly zhoršovať a prepadávali sme sa.
3: Opäť, mierne sme sa aj v tomto zlepšili, v tom vplyve, ale hovoríte presne. A o tom som hovoril aj pred 31 krajín, veď Slovensko naozaj je vnímané aj zo zahraničia, že sme urobili obrovské zmeny. A poviem vám čo. To najdôležitejšie, čo má vplyv na to, či budete úspešní vo svojom živote, je samozrejme to vzdelávanie. Znamená, ako rýchlo v tom vzdelávaní začnete. Ukazuje sa, že či chodíte alebo nechodíte do materskej školy,
0: bavíme sa teraz o predprimárnom vzdelávaní,
3: by ste neverili, aký má obrovský vplyv. Aj pri tomto testovaní 15-ročný bol rozdiel medzi tými žiakmi, ktorí začali navštevovať školu v 3 rokoch materskú školu, a tými, ktorí vôbec do nej nechodili, viac ako 120, bolo povedzme 25%.
0: Čiže teraz upozorňujete na opäť zavedené, novozavedené pravidlá, povinná materská škola.
3: Zaviedli
0: napokon až pre deti od 3 rokov.
3: Áno, ale tie deti, ktoré začnú chodiť povinne od 3 rokov, kedy budú 15-roční? Až vtedy uvidíme ten vplyv. Tu vám ukazujem, poslucháči to mnohí nevidia. Vidíte, ako padajú tie výsledky vplyvom toho, kedy ste začali chodiť do škôlky. Mm-hmm. A ukazuje sa, že áno, do tej škôlky chodia oveľa viac tie deti z lepšieho ekonomického prostredia zavčas, ako tie deti, ktoré sú z toho nevýhodného. Preto sme zaviedli povinné predprimárne vzdelávanie. Preto sme zaviedli napríklad zmenu financovania materských škôl, že to financuje štát, aby aj tie chudobnejšie obce a regióny, kde za to naozaj to dieťa nemôže, že sa zrovna narodilo tam, mali dosť peňazí, aby dostávali na vzdelávanie.
0: V tej súvislosti je tu ďalšia otázka. Pán minister, opäť si pomôžem aj výrokom pána Chovanculiaka. Na Slovensku máme 50 škôl, kde chodí 20 000 žiakov, ktorí sa nenaučia čítať, písať a počítať. Mimochodom, o tomto sme sa už aj v tejto relácii rozprávali. Ale okrem toho tu máme, myslím si, že to sú veľmi čerstvé ešte letné dáta Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, a tie ukazujú, no, z môjho pohľadu celkom hrozivý výsledok, ale ja som tu nie na to, aby som to komentoval. Fakt je ten, že až každý náš 6. žiak na Slovensku ukončuje svoju povinnú školskú dochádzku bez toho, aby maturoval, teda mal maturitu, alebo získal nejaký výučný list. No, a teraz je otázka, že či tá plošná reforma, ku ktorej sa práve dostávame, kurikulárna reforma, či tomuto skutočne pomôže, a ak zároveň sa tu bavíme o deťoch, ktoré sú väčšinou práve tie, ktoré najčastejšie vymeškávajú, majú najhoršie sociálno-ekonomicko-spoločenské podmienky, sú z marginalizovaných, vylúčených komunít.
3: Ale presne o tom, o čom rozprávate, bol veľký reformný balík zmien. Myslíte si, že opozícia hlasovala za povinné predprimárne vzdelávanie? Nehlasovala. Myslíte si, že opozícia...
0: Priznám sa, že úplne presne si to nepamätám. Myslím, že tam boli nejaké opozičné hlasy.
3: Ja vám hovorím, že nehlasovali za tento balík. Za financovanie materských škôl na štát. Myslíte si, že dvaja bývalí ministri, predseda SAS pán Gröling a podpredseda KDH pán Horecký hlasovali? Nehlasovali. A keď sa ich častokrát pýtam, prečo ste nehlasovali pre deti? No, tam boli aj iné veci. Povedzte mi, aké. A koniec debaty. Nepovedia vám. Čistá politikárčia.
0: No dobre, ale
3: a to je presne,
0: a vy si myslíte, pán minister, že naopak na druhej strane v tomto pomôžu ale tie aktuálne reštrikcie a zákazy, ktoré prinášate vy alebo váš kolega, pán minister práce?
3: Takto. Určite, a poviem, dostanem sa k tomu, pomôže x veci. Prvá, aby deti sa vzdelávali. Ak sa nebudú vzdelávať a nechodia do školy, no tak nemôžeme očakávať zlepšenie výsledkov. Jednoznačne.
0: Na tom sa zhodnete isto všetci.
3: Zhodli sme sa na tom, že ranné detstvo, predprimárne vzdelávanie má výrazný vplyv. Potrebujeme aj tie deti z toho znevýhodneného prostredia, aj z marginalizovaných rómskych komunít, aby prvýkrát nenastúpili do školy v 6 rokoch, presne, keď neovládajú jazyk. No tak sme zaviedli aj povinné predprimárne vzdelávanie, verejné školské obvody, verejnú službu v školstve. Nepáčilo sa to opäť našim kolegom v opozícii, a to neboli ľahké zmeny, ktoré sa týkali financovania,
0: ale,
3: aby
0: ale tam
3: to bol
0: boli,
3: nárok.
0: Tam boli zase konkrétne argumenty, pán minister, ja nechcem, aby sme to teraz
3: nárok,
0: celé otvárali.
3: Nárok pre každé dieťa, že mám právo sa dostať do dobrej školy. Mám právo a nárok, že keď si vyberem školu aj vo svojom bydlisku, ma musia prijať. To boli zmeny, za ktoré dostávame naozaj veľké ocenenie zo zahraničia. Jediný
21: ktorí sa tu tvária, neviem, na nejakých vševedkoch a neznali, naozaj žiaľ, no, sú moji kolegovia z opozície.
0: Ja verím, že to aj dobre funguje, len pán minister, je tu jedna vec, ktorú by som chcel aj dnes v tejto relácii s vami uzavrieť, aby sme sa k tomu nevracali prípadne, až keď to bude celé vyriešené, ak je to problém, pretože som sa chcel opýtať, či vy máte vedomosť o tom, že 19 romských prváčikov z Malého Slivníka pri Prešove, to je osada v rámci tej dediny,
21: mám.
0: Nemá ani po začiatku školského roka miesto v základnej škole.
21: Pán redaktor, predstavte si, mám.
0: Ako a rieši sa to mohlo stať?
21: A rieši to minister, hoci primárne táto kompetencia patrí konkrétnym obciam. Opakovane ministerstvo pomáha s autobusovaním, hľadaním miesta. Sú tam obce, ktoré odmietli prijať tieto deti v rozpore so zákonom.
0: Ako ja sa to mohlo stať, pán minister?
21: No, lebo niekto nedodržiava zákon. A my budeme konať v tej danej veci.
0: To znamená, že pôjdeme niekto bude za to zodpovedný.
21: Ja verím, že bude za to zodpovedný. Prichádzam so ďalšími zmenami vo financovaní. My im nebudeme dávať financovanie ani na ich deti z obce, ak nebudú...
0: Ak odmietnú prijať.
21: Ak odmietnú zo svojho obvodu prijať deti. Ale pýtam sa zároveň, prosím vás pekne, a zase to musím položiť na stôl. Vy ste otvorili túto tému.
0: Povedzte.
21: Chodí tam minister... Hoci je to kompetencia samospráv. Ministerstvo našlo rezervy a peniaze, aby napríklad zabezpečilo autobusy pre tieto deti, aby mohli chodievať napríklad do Prešova. Prímestskú autobusovú dopravu. Kde je vyšší územný celok? Kde je pán župan Milan Majerský, aby dal aspoň pár peňazí, aby sa zaujímalo túto tému? Nikde. Toto je realita, prosím vás pekne.
0: No, čiže vy od toho dávate úplne ruky
21: vôbec
0: preč a je to zodpovednosť.
21: Nie, naopak.
0: No dobre, kde sú teraz,
21: ja
0: kde sú teraz tie detičky?
21: Preč?
0: Kde sú dnes v tomto momente?
21: Teraz sú momentálne doma na domácom vyučovaní, čo považujem za absolútne zlé. Sú to prváci.
0: No, piataci, koľko, šestnáci... ktorého máme dnes? 15 či 16?
21: No samozrejme, ja to považujem za
0: to
21: veľmi zlé. Áno.
0: No a dokedy teda budú v škole v nejakej...
21: Ja im to ešte raz, o tom môže rozhodnúť len súd. My robíme všetko, preto komunikujeme aj s rodičmi, aby sme našli pre ne alternatívu, ale ja nemôžem donútiť rodičov, aby zobrali svoje dieťa a dali ho niekam do školy, do ktorej nechcú ho dať. Nemôžem ich donútiť, ale budem robiť všetko preto, aby som donútil štát a samosprávy, aby dodržiavali zákon.
0: Dobre, lebo potom zasa tam príde ku kolízii s inými zákonmi a pravidlami, napríklad práca namiesto dávky, alebo škola, alebo dávky a podobne, no tak aby náhodou to neskončilo tak, že tie deti kvôli neschopnosti, či už štátu alebo samosprávy, ešte aj neprídu o nejaké príspevky, neprídu, na ktoré majú nárok. Nehovoriac o tom, že z ústavy má každé dieťa na Slovensku právo na bezplatnú školskú výchovu. No tak držím palce, že sa to podarí čo najrýchlejšie vyriešiť. Môžeme sa o tom ešte potom rozprávať, ale teraz zasa, aby sme to dali do nejakého rámca, pán minister, na tú kurikulárnu reformu od tohto 1. septembra už nabehli všetky naše základné školy. Aj keď už bežala predtým na dobrovoľnej báze, ďalšia téma, o ktorej sme sa tu viackrát rozprávali, ja len si celkom dobre nepamätám, že už až po 4. ročník v niektorých školách, ktoré ako prví nastupovali do tých pilotov, vlastne majú tú reformu?
21: Áno, ale ak môžem len prosím, lebo mnohí poslucháči, my sme zvyknutí na tieto kostrbaté slova ako kurikulárna reforma, ale tomu nikto nerozumie. Naozaj táto zmena je o tom, aby deti, ktoré chodia do školy, svoje vedomosti im aj rozumeli, aby ich získavali, teda aby vedeli, aby im rozumeli, aby to vedeli použiť. Ja som dal veľmi jednoduché príklady. Jasné, že máte sa učiť aj naspamäť. Jasné, že musíte vedieť aj mať ten drill, ako sa povie, počítať príklady.
0: No, aby to nedopadlo ako vo Fínsku napríklad.
21: Aby ste vedeli vypočítať aj percenta. Koľko je 15%? Aby
0: presne
21: ste,
0: tak.
21: Ale ak dostanete jednotku za výpočet mnohých takýchto príkladov a vy neviete, čo je to 15% na pôžička alebo úrok, či je pre vás výhodná alebo nevýhodná, nerozumiete tomu, neviete to v živote použiť, tak tvrdím, že tá škola nebola dostatočná. Toto, keď poviete rodičom a mnohým učiteľom, tak však to je samozrejme. No veď presne tak.
0: Toto je pointa tej reformy.
21: No a
0: ak sa bavíme o tom, že...
21: Za posledných 20 rokov sa robili také zásahy do vzdelávania, že sme opustili tento princíp, že škola nemá len učiť, aby odrapotali a nabiflili sa niečo a vôbec tomu nerozumeli. No, my sa vraciame k podstate vzdelávania.
0: Ak tou reformou doteraz už prešlo, podľa informácií, ktoré som naštudoval, okolo 15 000 detí v tých prvých, druhých a teda povedzme aktuálne štvrtých ročníkoch. A zároveň sme sa tu rozprávali aj s pani prezidentkou Združenia základných škôl, ktorá hovorí, že akoby rok od roka variujú, upravujú, doplňajú, vyhadzujú, no tak povedzte, že aký je feedback z toho všetkého? Ako to v tomto momente vyzerá z tých pilotov všetkých? Čo vám hovoria žiaci, učitelia, rodičia?
21: Predovšetkým aj rodičia, aj učitelia. Ja mám tie spätné väzby z regiónov, však všade sa môžu vyskytnúť nejaké problémy, ale primárne je veľmi pozitívny. A naozaj,
0: hej,
21: aj
0: naozaj
21: školy,
0: všeobecne je to pozitívne?
21: Áno, aj školy, ktoré sa tomu bránili, povedzme pred rokom, my sme otvorili tie školy, ktoré do toho už vstúpili a začali to robiť inak, tak otvárajú tie triedy, aby ich mohli iní kolegovia z iných regiónov, z iných škôl sa prísť pozrieť a ukázalo sa, že to najlepší spôsob pochopiť, overiť si a potom sa nám hlásili v ďalšom roku, že sami to chcú
0: vyskúšať. Čiže spokojnosť zatiaľ, aj v realizácii aplikácií, aj u vás na ministerstve.
21: Určite nájdete aj problémy, aj takých, ktorí nevedia úplne presne, čo to znamená, aj že sa toho boja, preto to robíme postupne, dávame im veľkú podporu. Ja chcem oceniť každú jednu učiteľku a učiteľa, lebo to nie je jednoduché. Počas po 15, 20, 30 rokoch nejakého spôsobu učenia to nejako meniť. Ale keď to pochopia, o čom to je, tak zistia, že veď presne toto je dôvod, prečo som sa rozhodla byť učiteľkou.
0: Dobre, beží nám tam ešte sporo učebnice, pán minister, rodičia za ne musia platiť desiatky eur, aj s kolegami sa o tom rozprávam, mnohí mi hovoria 60, 50 a podobné iné sumy, no ale to je zaujímavé, pretože aj vy hovoríte, že tie školy vyberajú peniaze neoprávnene, lebo vraj na tie učebnice tie peniaze majú dodatočné zdroje, o ktorých ste hovorili, 2024, 15 miliónov, 25, už 18 miliónov tento rok, podľa vašich dát je súhrná suma až 28 miliónov eur, no tak prečo rodičia stále platia za knihy?
21: Pán redaktor, aby som presne povedal, čo tvrdím, ja nehovorím, že peniazy je vždy dosť. Určite nie. Ja som sa ohradil proti tvrdeniu niektorých škôl smerujúc k rodičom, o ktorých si pýtajú peniaze a pýtajú si viac, že tento rok dostali od ministerstva menej. Voči tomuto tvrdeniu
0: tak hovoríte, že naopak dostali viac.
21: A ja tvrdím, že nedostali menej, dostali viacej a nie je fér potom tomu rodičovi hovoriť, musíš nám dať viac peňazí, pretože ministerstvo nám dalo menej peňazí.
0: Čiže?
21: Nie je to fér, pretože na tie prvé ročníky, aj na pracovné zošity, aj učebnice, sa nakúpilo 1,8 milióna.
0: Tak čo je problém? Učebnice. S distribúciou? Alebo kde sa stala chyba potom?
21: No, ja som preto povedal, že zverejníme každú jednu školu, už to máme pripravené, koľko učebníc na ktoré ročníky dostala nakúpené a koľko peňazí dostala a porovnanie s predchádzajúcim rokom. Aby každý rodič sa mohol pýtať aj pani riaditeľky, pána riaditeľa, že ako je to možné, že mi toto píšete?
0: Čiže podľa nemali by platiť tie desiatky eur?
21: Určite menšie školy môžu mať problémy s nejakými peniazmi a to je dôvod, prečo my hovoríme, že potrebujeme spájať menšie školy do celku,
0: aj v rámci kurikulárnej reformy.
21: Aby boli úspešnejšie, pretože aj to má svoje problémy. Ale tvrdím a chcem byť férový. Ja som sa vždy zastal našich škôl. Ja som sa vždy zastal našich učiteľov a riaditeľov.
0: Tak ale teraz dajte odpoveď tým rodičom, ktorí sa pýtajú.
21: 10% dostali riaditeľa na navýšenie. Považujem toto za nekorektné tvrdiť, že musia platiť viacej, pretože dostali menej peňazí. Môže sa stať naozaj, že niekde musia si priplatiť nejaké pracovné zošity alebo na nejaké pomôcky. To sa môže stať a riešme to individuálne. Aj v ďalšom roku s navýšením ďalších peňazí. Ale odmietam vťahovať rodičov do konfliktu, ktorý je...
0: Majú sa viac pýtať tých riaditeľov, riaditeľiek?
21: Určite a my zverejníme všetky podklady.
0: Strašne rýchlo ide čas, pán minister.
21: Ešte raz, ako ja si naozaj, že nechcem, aby sme hádzali všetkých do jedného vreca, ja nechcem tu, aby sme ťahali všetkých učiteľov, že nebodaj každý jeden nehovorí pravdu, ale toto, čo som videl, to tvrdenie, ktoré bolo aj verejne publikované, som sa voči nemu ohradil.
0: No dobre, tak uvidíme, že či rodičia sa budú pýtať a čo z toho bude. Veľmi stručne, jednoducho, pán minister, ako je to teda s tým opatrením a návrhom, ktorý by zakázal deťom do 16 rokov prístup na sociálne siete a deťom, respektíve žiakom do 18, umožnil len obmedzený prístup. Ako to je? Lebo ste tam mali aj spory s ministerstvom informatizácie, ktoré hovorilo, že ste ich podrazili, lebo mali ste robiť spoločný návrh, potom ste predložili vlastný. Pán minister Migal mal vlastný, hovoril o svojich nejakých vlastných plánoch. No tak v akom stave vlastne to dnes a ako to
21: my
0: bude?
21: A ja budem, musím hovoriť nielen za ministerstvo školstva, aj za našu stranu hlas, že tie deti sú dôležité v tomto svete, kedy proti sebe máte obrovské giganty technologické, ktoré platia najlepších ľudí za obrovské peniaze.
0: No a svet ich nedokáže regulovať.
21: 12-ročné dieťa nemôže bojovať proste s algoritmami firmy, ktorá zarába na jeho pozornosti.
0: Presne tak.
21: Ani my to dospelí nezvládame. Preto sme pripravili zákon, ten zákon vláda schválila dneska aj v parlamente. Pravdou je, že sme na ňom veľmi intenzívne spolupracovali s Európskou komisiou. Že sme na ňom intenzívne spolupracovali s inými krajinami, aj s ministerstvom informatizácie a regionálneho a regionálneho rozvoja. Ja myslím, že tento návrh je veľmi kvalitný, dobrý, bol ocenený na mnohých fórach vrátane legislatívnej rady vlády, vrátane hospodárskej sociálnej rady a mnohými inými. Je dôležité, aby naše deti boli chránené. A ak môžem jedinú vec, ktorú by som apeloval aj na nás, rodičov, nie na niekoho
0: abstraktného. Poďte stručne.
21: Proste nedávajte telefóny deťom príliš včas. Deti sú vystavené týmto technológiám vo veľmi rannom veku a má to obrovské devastačné následky na ich zdravie, dobre, na ich pozornosť, dobre, a potom riešime, že trpia mnohými úzkosťami a pozornosťami.
0: Beriem, pán minister, máme čas, no vlastne nemáme, tak ja to skúsim tak akože dve otázky veľmi, veľmi stručne, lebo ako som na úvod spomenul, ste aj vicepremiérom pre plán obnovy, no tak ním ste sa stali potom, ako musel pán Kmet odstúpiť po tej známej kauze Slejada. To bolo odsúhlasenie nákupu bývalého obchodného parku vo Voderadoch za takmer 17 miliónov eur, pričom aj opozícia, aj novinári zverejnili informácie o tom, že ten park sa kedysi predával za 5 miliónov eur. Mňa teraz zaujíma, lebo vy ste vyhlásili, že to musíte preveriť všetko, ako to bolo. Myslím, že aj polícia tam niečo riešila. V akom stave je to vlastne dnes? Vráti sa tie peniaze Slovensku občanom, alebo to bude tak, ako je?
21: Pozrite, nedá sa ani 10 posudkov, ktoré by vyvrátili to, že v nejakom čase sa to naozaj predávalo a ukázalo sa, že sa to predávalo. Súdno-znalecký posudok potvrdil správnosť znaleckého odhadu.
0: Na 19,6 milióna eur?
21: Myslím, cez 18 miliónov eur. Bolo to postúpené aj generálnej prokuratúre, aj najvyššiemu kontrolnému radu. Tým nehovoríme nič o tom, že sa malo lepšie zisťovať, o tom, že pred x rokmi sa to ponúkalo o veľa nižšiu cenu.
0: Čiže stále pokračuje preverovanie?
21: Zároveň, nie, preverovanie je za nami.
0: Dobre.
21: Za nami. Druhá vec, ktorú som ale povedal, že pripravím a v priebehu dvoch týždňov predložím na vládu štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú robila veľká konzultačná spoločnosť spolu aj so zamestnávateľmi a partnermi, ktorí prejavili záujem využívať
0: ten vedecko-technický
21: park na rôzne účely s cieľom, aby sa peniaze, ktoré do toho štát na začiatku vložil nákupom, v čase vrátili štátu späť.
0: No dobre, ale ten moment, na ktorý upozorňovali kritici aj opozícia, že je tam ten rozdiel tých 12 miliónov eur, to už je minulosť a to už sa riešiť nebude.
21: Takto. Ak je tam rozdiel cenový a bol porušený zákon, toto musia riešiť orgány činné v trestnom konaní, ktoré zatiaľ k ničomu, alebo nemám informáciu, že by k niečomu došlo. Ja som dal urobiť preverenie znaleckého posúdenia súdno-znaleckým oceňovaním, ale ja to nechcem házať pod koberec. Ja hovorím, môjim účelom je, aby peniaze, na ktoré sme sa poskladali my ako občania, môžete ich nazvať daňovými poplatníkmi, sme ich dostali späť.
0: No dobre, ale z vášho pohľadu to asi dobrý obchod nebol. To, čo pán Kmec odsúhlasil.
21: Pre mňa je podstatné, aby sme ich dostali tie peniaze späť.
0: No, viete, ale späť nie v zmysle budúcich ziskov, ale späť v zmysle zaplatenej kúpnej ceny, pán minister.
21: Ale veď áno.
0: Čiže
21: o tom hovorím, že aby sme dostali peniaze, ktoré sme dali na nákup, späť.
0: Od toho pána Lacu, alebo kto to bol tej firmy, od ktorej sme to kúpili.
21: Od neho to nedostaneme, to sme už vyskúšali.
0: No, tak, kto by nám to vrátil potom?
21: No od tých, ktorí chcú s tým robiť. My hovoríme...
0: No veď hovorím, z budúcich ziskov, ktoré budú plynúť z toho
21: nebolo,
0: parku.
21: Ale nič by nebolo. Pán Závodský, ale počkajte.
0: Čiže tých.
21: Ale mojou úlohou tu čo má byť? Ešte 2 roky špekulovať? A čo ja urobím s tým, keď tu budem vynášať nejaké súdy? Mojou úlohou je dostať peniaze do štátu späť a umožniť, aby tu bol pokrok, inovácie, aby sme sa rozvíjali. To je mojou úlohou.
0: Predstavte si, že pán minister, si kúpite auto za, ja neviem, 20 000 a zistíte, že to auto sa predávalo predtým za 6 000. Nebudete sa snažiť získať tie peniaze od toho predajcu?
21: Ešte raz. Urobili sme k tomu všetky kroky.
0: Žiadne nie sú ďalšie možné, aby sa to
21: podarilo.
0: Tie
21: nie sú, takže robím inú vec, pán redaktor, ešte raz. aby peniaze, aby ten model spolupráce s tými podnikateľmi bol taký, že budeme žiadať, aby primárne sa vrátili naše vložené peniaze.
0: Dobre, ja viem, len to už je akoby tak trošku ex post. Pán minister,
21: ex post, to je podstatné, prečo to zľahčujete?
0: No lebo kúpna cena bola zaplatená. A hovoríte, že s tým už sa nič nedá hýbať.
21: Ale veď my ju dostaneme späť ešte raz. Čo sa tu vyhýbame?
0: No ale cez budúce aktivity nejaké.
21: Ale inú možnosť nemám, pán redaktor.
0: No veď o tom,
21: ale
0: pán minister, o tom hovorím.
21: Raz,
0: presne
21: ale
0: o tom
21: dostaneme
0: hovorím.
21: Tie peniaze späť, alebo nedostaneme. Tak
0: no
21: toto
0: tie
21: stojí.
0: By ste dostali, aj keby ste to kúpili za 5 miliónov. To
21: ale
0: je
21: ja
0: celé,
21: to neviem ovplyvniť.
0: Posledná otázka.
21: Ja to neviem ovplyvniť.
0: Posledný.
21: Čo sa vám nepáči? Nie, nechcem odísť z tejto témy. Prečo sa vám nepáči, že dostaneme tie peniaze späť?
0: Ale to ja som nepovedal.
21: OK, tak poďme ďalej.
0: No už tým pádom už nestihneme ďalej, ale vaša posledná veta do našej budúcej debaty, pán minister, skončil plán obnovy. Ten váš flek to ostáva, ten vicepremier, alebo tiež to bude akoby zrušené?
21: Budeme o tom diskutovať. Myslím si, že tento úrad má budúcnosť predovšetkým pre nové programovacie obdobie. Skôr vidím možnosť toho, že by sa zrušilo MIRI. Chcem povedať, že plán obnovy sme boli úspešní, patríme medzi najúspešnejšie.
0: Vyčerpáme krajiny. Všetkých tých 6,4 miliardy, alebo
21: 90, viac ako možno 99% vyčerpáme.
0: No, dobre,
21: to je podľa mňa, že obrovský úspech.
0: Už teraz sa teším na našu ďalšiu
21: máme
0: debatu, aj na túto
21: školky,
0: tému, pán minister.
21: To sú výsledky, ktoré
0: prídite, prosím vás, a budeme o tom hovoriť. Veľmi pekne ďakujem. Minister školstva, vicepremiér pre plán obnovy, podpredseda strany Hlas, Tomáš Drucker.
21: Ďakujem pekne za živú debatu.
0: Ďakujem aj ja, ďakujem aj ja. Príjemný deň, dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Horúce dni sa zdá ešte nekončia zajtra, ale už aj s dažďom, aj keď stále teplo. Pozdravuje vás Mariana pri predpovedí. Popoludní teda dnes ešte pekne a teplo do 27 stupňov, vo štvrtok ale zamračená obloha, na severe z nej aj sprchne. Neskôr popoludní by sa však malo vyčasiť. Teploty zostávajú zajtra pre sever do 21 a pre juh Slovenska do 27 stupňov.
22: Chystáte sa stavať, keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využívajte

0: Dnes želám aj na cesty, kde nám bohužiaľ pribúda veľa nehôd. 200 hod sú v Bratislave, prvá na Vajnorskej pri miestnom úrade v smere von z mesta, ďalšia v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičová v smere na Dostojevského rad. Pribudla aj nehoda na výjazde do Kútov z Brodského. Pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy hlásite nehodu v zákrute a treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Ďalšie nehody máme v Staškove v smere do Rakovej. V Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom v smere na Sládkovičovú je nehoda na križovatke pri Tesku, takisto tam čakáte. Potom aj za Margecanmi v smere do Krompách a v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Ťažko prejazdný úsek po nehode na výjazde do Valalík v smere z Košíc stala sa za železničným priecestím. Ďalšie ešte vo Vojčiciach v smere do Hriadok a v Strážskom na križovatke Vyhorlacká a Laborecká. Polhodinovú kolónu zároveň hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Takisto pol hodinu čakáte kvôli cestárom, ktorí pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Ďalší vo Veľkom Lapáši v smere do Nitry, takisto tam rátajte so zdržaním. No a pozor si dajte aj na výjazde do Martina z Koštian nad Turcom, je tam na ceste odstavený kamión s defektom. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Výzvu prezidenta na dialóg s vládou opozičné strany odmietajú. Pogačar sa po zranení vráti do súťaží až v budúcej sezóne. Dnes ešte pekne a teplo, zajtra už aj sprchne. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozícia odmieta výzvu prezidenta na spoločný dialog so súčasnou vládou pri kľúčových a strategických témach. Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že si vypočuje správu o vízii Slovenska 2040 od odborníkov a nie od ľudí, ktorým krajinu mali dlhé roky možnosť zmeniť.
9: Vypočujem si to od ľudí, ktorí naozaj chcú túto krajinu zmeniť. Ale Robert Fico tú krajinu zmeniť nechce. On si chce zabezpečiť iba svoju vlastnú beztrestnosť a beztrestnosť pre svojich kamarátov a blízkych.
7: Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera bol prezidentov prejav vyvážený a ocenil, že pomenoval nielen negatíva, ale aj pozitíva.
10: Snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že iba by ho povedal a upozornil, lebo na Slovensku ako keby sa na to zabudlo. Aké je verejné financie sa 20. roku predávali v ďalšej vláde a aké Robert Fico ako nový premiér 24. preberal.
7: Peter Pellegrini v dnešnom prejave o stave krajiny vyjadril sklamanie z prístupu opozície, ktorá má podľa neho odmietavý postoj k všetkému. Za jeden z najväčších problémov považuje prezident politické rozdelenie Slovenska na dva tábory. Odvolávanie ministrov sa v parlamente nekonalo ani tentokrát. Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu k návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Z potrebných minimálne 76 poslancov sa v pléne prezentovalo iba 66, takže parlament nebol uznášania schopný. Návrh hnutia Slovensko podparili aj ostatné opozičné strany. Odôvodňujú ho kauzami ako nominácia kozmetičky v slovenskej energetike, odkúpenie podielu ČEZu a chaotické nastavenie energopomoci, ktoré opozícia označuje za fiasko. Rovnako sa na prvý pokus nepodarilo otvoriť ani schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Nerešpektovanie práva opozície na odvolávanie ministrov pritom iba pred chvíľou v pléne kritizoval prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky. Dron s bojovou hlavicou, ktorý našli na poľskej pláži, bol ruský. Prokuratúra potvrdila, že vojenským expertom sa podarilo oddeliť hlavicu a priamo na pláži ju zneškodnili. Podľa predbežných informácií išlo o ruský dron Gerbera 2, ktorý bol použitý počas manévrov nad Baltským morom. Tadej Pogačar sa po vážnom zranení na Vuelte postupne vracia k tréningu. Slovinský cyklista sa pripravuje na stacionárnom bicykli. 5-násobný víťaz Tour de France na sociálnej sieti uviedol, že jeho cieľom je úplne sa zotaviť pred budúcou sezónou. Pogačar spadol pred dvomi týždňami v 8. etape Vuelty, zlomil si kľúčnú kosť a poranil si krk. Slovinský pretekár po predčasnom konci sezóny tak neobhájí titul majstra sveta na šampionáte v Kanade.
11: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
7: Dnes bude teplejšie, ako sme predpokladali. V predpovedi máme aktuálne 24 až 29 stupňov pod Tatrami a na Orave tu môže byť okolo 22 pri jasnej slnečnej oblohe. Zajtra ale už aj s mrakmi, bude zamračené, na severe treba rátať so zrážkami, popoludní sa vyčasí, ale zafúka aj silnejší vietor. Teploty majú byť pre sever do 21 a pre juh Slovenska do 27 stupňov.
11: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň želám aj na cesty. V Bratislave pozor na dve nehody. Na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova v smere na Dostojevského rad a na Vajnorskej pri miestnom úrade v smere von z mesta. Na R1 pribudla nehoda za Vlčkovcami v smere do Trnavy. V Brezne, Zadných Halnách v smere von z mesta. Zdržíte sa tam. V Košiciach na konci ulice protifašistických bojovníkov v smere na Jantárovú. Aj tam sú kolóny. Ďalšie nehody sú na vjazde do Kútov z Brodského, za Margecami v smere do Krompách, vo Vojčiciach v smere do Hriadok, aj na vjazde do Valá v smere z Košíc. Tento úsek je ťažko prejazdný. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 30 minút čakáte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Vo Veľkom Lapáši pracujú v smere do Nitry. Takisto sa zdržíte a rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor na prekážku, odstavený kamión na vjazde do Martina v smere z Koštian na Turcom. Radary nám hlásite na výjazde z Holíča do Kopčian, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde pri Lidli v smere do centra pozor na kontrolu. Ďalšie čaká Vivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
13: Čaute.
14: Čauko.
13: Krásnu stredu želáme s popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela.
14: Ahojte. Tak čo to bude dnes? Padel? Bude to raft alebo posledné tobogány? Čo to bude? Dnes je evidentne posledný letný deň. Taký poriadny, že aj s vysokými teplotami.
13: Akože nie je 27 stupňov ako 27 stupňov, tak no pred mesiacom tých 27 bolo horúcich.
14: To bolo ale ráno o 9. bolo 27, teraz ich máme o 13, takže dobre.
13: 27 takých jesenných, veľmi príjemne je vonku. Aha. A dúfam, že ľudia, ktorí ste mali šancu zobrať si voľno alebo pracovať z domu alebo zvonka z nejakého parku, tak ste to využili, lebo dnes je fakt krásne.
14: Určite áno, a ten deň sa budeme snažiť ešte obkrášliť trošičku viacej našou prítomnosťou v rámci popoludnejšej show, plus pridávame 7000 eur do Oplatí sa naladiť sa a veľa dobrej zábavy a skvelú hudbu, ako vždy.
13: Máme čo robiť do 17, takže začnime.
14: 3, 2, 1, po.

0: ale farben a René Miller u nás na Expresse v popoludnejší show Matúša Michaela. Pozdravujeme všetkých, ktorí majú chuť dnes vyhrať peniaze a privyrobiť si takto na sklonku leta.
1: Radko vyhral 7000 eur, ale jeho manželka rozdelila love, vieš, že čo, komu a kedy.
2: Rybársky lístok napríklad.
3: Ó, celoročný.
2: Jasné.
1: Dobre.
0: Ty si rybárka?
2: Rádkovi.
1: No, ja, ale...
0: Čiže hneď, na prídel. Ty dostaneš voucher a ostatok ide mne.
1: Asi áno, ale za to taký Dávid, ten vedel, ako naložiť so svojimi 7000.
4: Pôjdem asi na pivo dneska.
1: No, vieš, aj tak šedá, i tak šedá.
0: 7000-čové pivo, nech sa páči.
3: Pozývam vás všechny, kamarádi.
0: K nášmu bohatému stolu vás pozývame aj dnes. 7000 eur je na ňom a len pre vás, pre niekoho, kto si pošla SMS-ku do 15. hodiny, alebo si už možno poslal od včerajšej 15. hodiny a už je v žrebovaní a medzi 15. a 16. vie v rýchlosti zdvihnúť telefón, ideálne teda do tých 10 sekúnd.
1: Čo je podľa mňa bohatý čas, inak tak ako máme bohatý stôl, tak aj 10 sekúnd vie byť bohatý.
0: Ono sa to nezdá.
1: No.
0: To je relatívne, vieš, že čo je veľa. Čo je veľa.
1: Jasné. Čo je veľa, to je málo.
0: No, ja mám pocit, že 10 sekúnd je extrémne krátky čas.
1: Je to vždy uhol pohľadu Michaela.
0: Keď si zvyknutý prvú minútu proste ignorovať ten telefón a potom ho akože leda bolo zdvihnúť, tak áno, 10 sekúnd je vtedy naozaj málo.
1: Jasné, ale potom je skupina ľudí, ktorá si povie, že OK, poslala som tú SMS-ku, poslal som tú SMS-ku, tak budem číhať na ten telefón a chcem povedať to heslo, oplatí sa na ledice.
0: Dôležité je, že ak máte napríklad aktuálne detox od mobilného zariadenia, tak ho porušte medzi 15. a 16. Odporúčam.
1: Ale iba na tú hodinku a potom môžete pokračovať v detoxovaní, lebo aj tak, keď vyhráte, tak vám všetci budú zrazu volať. Aj po dlhom čase kamaráti sa ozvú.
0: Áno.
1: Takže držíme vám palce.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúš, Michaela, ahojte, my vás pozdravujeme takto z popoludnejšej show Rádia Express 13.25, ideme sa povenovať počasiu a vlastne ďalším správam, ktoré má Majsa pre nás pripravené. Majsi, čo nás takto v stredu čaká?
1: Poď nás potešiť.
2: Áno, teba určite, pretože teploty sú vysoko. Už v týchto chvíľach Hurbanovo takmer 28 stupňov, Bratislava 25, východ aj sever je na tom podobne. Dnešné maximum má byť 29 stupňov pri jasnej slnečnej oblohe, kde tu s nejakým tým ráčikom, ale zajtra sa to zmení, pretože pribudnú oblaky, prinesú na sever Slovenska aj prehánky, ale popoludní by sa malo počasie upokojiť. K tomu zafúka od západu aj silnejší nárazový vietor a teploty ešte stále vysoko, 21 na severe, 27 na juhu. Mimoriadnu schôdzu k návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej ani na druhý pokus neotvorili. Parlament nebol uznášania schopný ani v prípade odvolávania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ďalší pokus bude zajtra. Pri Necpaloch v okrese Martin dnes utrpel zranenia pastier, na ktorého zaútočil medveď. Rozsah jeho zranení nie je známy, prijala ho nemocnica v Martine. Na mieste je zásahový tím. Osobitný súd pre Kosovo odsúdil bývalého kosovského prezidenta Taciho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 až 99. Hokejista Martin Mišiak strelil 2 góly za Chicago na turnaji nováčikovských nádejí NHL. Blackhawks vyhrali v zápase zo St. Louis 5-2. Skóroval aj obranca Tampa Bay Tomáš Královič a pomohol k výhre nad Carolinou 4-2.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.29 presne na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj s novou nehodou v Bratislave, tá pribudla na Slovnavskej za kruhovým objazdom v smere na Prístavnú. Ďalšia je na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, už tam čakáte v kolónach. V Košiciach hlásite nehodu na Kuzmániho za Radnicou v smere na Hviezdoslavovu, na výjazde do Kútov z Brodského, v Brezne zadných halnách v smere von z mesta, aj tam si počkáte. A ešte jedna staršia nehoda v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, rovnako dlho čakáte aj kvôli cestárom, pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sú práce na križovatke do Lieskovca, tam sú kolóny hlásené obojsmerne. Ďalšie prekážky na vjazde do Martina z Koštian, nad Turcom je odstavený kamión a cyklistické preteky sa konajú za Košicami v smere do Veľkého Folkmára, tak buďte opatrní. Nové radary hlásite na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Malženiciach v smere do Pečeniat. Merajú aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, na výjazde do Krupiny z Dobrej Nivy, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Hliadky vás počkajú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, Vývachnovej v smere do Ružomberka a napokon na výjazde do Sečoviec z Dargova. A to je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: sme Matúša Michaela a toto je Popo Show.
1: Existujú mená, ktoré pôsobia inteligentne už na prvé počutie.
0: Inak akože dosť veľká výhoda na pohovoroch, nie?
1: Nájdeme v zozname aj vaše meno?
0: Dozvieme sa.

0: Toto je popoludnejšie show na Expresse, my sme Matúša Michaela a Michaela bola práve tá, ktorá avizovala, že meno, krstné meno môže pôsobiť veľmi, veľmi zaujímavo v prípade, že idete na pohovor.
1: Napríklad, predstavte si, že v pracovnom e-maili alebo v nejakom životopise alebo v zozname hostí uvidíte nejaké meno človeka. Hoci o ňom ešte stále nič neviete, nikdy ste ho nevideli, tak váš mozog si začne automaticky vytvárať nejakú prvú predstavu, pretože to meno môže pôsobiť moderne, dôveryhodne, sebavedomo, akokoľvek, tradične aj seriózne. Mm-hmm. Neznamená to, že to podľa mena dokážeme indikovať, že aký človek
0: Jasné,
1: je.
0: Ale nejaký predsudok, ako keby už máme
1: presne
0: dopredu.
1: Tak,
0: čiže keď príde pán Kostihoj, tak vieme, že keď ma niečo bolí, že asi pán príde a trošku ma natrie. Nie?
1: Je
0: alebo
1: to
0: niečo
1: tak,
0: podobné.
1: Ale ten náš mozog uprednostňuje ľahkú výslovnosť, to je akože prvá vec. A druhá vec, veľkú popularitu získavajú a máš väčšiu dôveru v mená, ktoré sa vyskytujú vo vašej rodine.
0: Aha.
1: A to je historicky, jednoducho takto funguje.
0: OK, tak poďme na nejaké konkrétne, možno aby si aj ľudia vedeli predstaviť, že o čom rozprávame.
1: Áno, tak inteligentne alebo kompetentne môžu pôsobiť najmä mená, ktoré sú jasné, zaužívané a hodia sa aj dieťaťu, aj dospelému človeku.
0: Malý Branislav.
1: A keď sa voláte napríklad Ema,
0: aha,
1: Lea, Nina alebo Hana, tak máte veľkú pravdepodobnosť, že vás na danú pozíciu vezmú.
0: Fakt.
1: Pretože jednoducho vaše meno evokuje serióznosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť a dokonca aj inteligenciu.
0: To je super. Máme niečo aj z mužských mien, lebo my sme takí akože trošku ješiťaci a už sme nažavení, že kde sme, ako sme.
1: Najvyššiu mieru dôveryhodnosti
0: má...
1: v rámci...
0: Ja viem kto.
1: No povedz.
0: Richard.
1: Daniel.
0: Daniel.
1: Keď Daniel, máš napísané Daniel, tak má vysokú pravdepodobnosť, že teda Daniel bude určite jeden z tých inteligentnejších. A áno.
0: Ale nejak poznám Danielov, ktorí sú naozaj.
1: Áno. Samozrejme Adam, ako inak.
0: Dobre.
1: Martin a Tomáš.
0: Čakám stále, kde... v tomto zozname celom.
1: Ja som to googlila.
0: Sme my dvaja napríklad.
1: S chatom GPT som sa radila, kde nájdem to meno Matúš.
0: A nikde.
1: A vyzerá to tak, že to nebude tá najostrejšia ceruzka v peračníku. Ale nechcem ti kaziť ilúzie.
0: Pardon, až ma zadusilo.
1: Takto.
0: A čo taká Duňa, ktorá dnes oslavuje meniny? Zdravím, som Duňa, chcem byť vaša asistentka.
1: Duňa tam sa tiež nenachádza. Skôr by som povedala z toho spodného rebríčka, respektíve od spodu.
0: Počuj, Michal, a také mená ako Jozef, Peter, Braňo, zo ženských Zuzana, Kvetka, Katarína. Lebo ja Katarínam verím vo veľkom. Katarína robí určite na nejakej vedúcej pozícii minimálne sociálnej poisťovne.
1: Musím povedať, že veľmi altruisticky, pracovne schopne a veľmi usilovne pôsobí Anna.
0: Krásne si to pomenovala.
1: Ale to je tak všetko, čo môžem k týmto veľmi tradičným menám povedať.
0: Ak ste sa našli, ste šťastní ľudia a my ostatní si ideme vypočuť pesničku. Matúš,

0: 13.58, stále popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela, servírovať budeme iba to najlepšie. Aj čo sa hudby týka, ale aj hovorného slova. Topic a Becky G, Sorry Papi, tak sa volá aktuálne nový singel, ktorý nám stále znie tak letne a na sklonku leta sa nám aj hodí. V ďalšej hodinke 100% ho budete počuť.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná

0: Kúpiš ho now. Wow.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
2: A táto?
3: To je značka Premium.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: O znižovaní spotrebnej dane na benzíny a naftu vláda napriek avízu nerokovala. Kaliňák tvrdí, že na zbrojárskom biznise ako minister nezarábal. Zajtra už aj s dažďom či vetrom, ale stále zostáva teplo. 14 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda dnes podľa šéfa Slovnaftu nehovorila o znižovaní daní na pohonné látky. Riaditeľ bratislavskej rafinérie Gabriel Sabo uviedol, že ropná kríza sa momentálne kombinuje s palivovou. Ceny na Slovensku sa v rámci Európskej únie stále držia v tej nižšej polovici rebríčka.
5: Boli sme požiadaní, aby sme boli naďalej zdržanliví. My sme potvrdili to, že sa dívame na cenotvorbu zodpovedne.
4: Zdržanlivosť podľa Saba znamená, že sa u nás ceny na čerpačkách nemenia každý deň, pričom v niektorých krajinách vedia stúpnuť aj v priebehu dňa. Na zníženie spotrebných daní vyzýva vládu opozícia. 6 krajín Európskej únie naopak otvorilo otázku zvýšenia daní pre rafinérske spoločnosti. Slovensko medzi nimi zatiaľ nie je. Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať približne 500 000 eur.
6: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
4: Podľa ministra športu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
7: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet. Určite to je.
4: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnadovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Českí poslanci budú rokovať o zmrazení cien diaľničných známok. Mimoriadne rokovanie oznámil predseda snemovne Tomio Okamura. Diaľničné známky u našich susedov sa od budúceho roku nemajú pravidelne zdražovať po zrušení valorizácie predchádzajúcou vládou. Cena za ročnú známku by tak mala byť 2570 korún v prepočte 105 eur a zostávajú aj zľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Zmena by mala nastať pri dennej známke, ktorá má ponovom platiť 24 hodín od jej kúpy. Bielorusko prepustí 25 politických väzňov výmenou za zrušenie amerických sankcií voči dvom bieloruským spoločnostiam. Oznámil to v stredu americký vyslanec John Coel v Minsku. Podľa neho ide o prejav dobrej vôle zo strany prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý spolu s Washingtonom v poslednom období obnovujú dialóg. Podľa nezávislej organizácie Viasna sa ale v Bielorusku nachádza vyše 900 politických väzňov. Západné štáty zaviedli sankcie voči Lukašenkovmu režimu pred 6 rokmi po potlačení masových protestov a ďalšie pribudli po začiatku vojny na Ukrajine.
8: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Dnes ešte také typické letné počasie s jasnou oblohou a vysokými teplotami až do 29 stupňov v južných okresoch na Slovensku. Aj zajtra ešte nám vydrží teplo, ale už pribudnú aj oblaky, ktoré prinesú zrážky. Pršať by malo vo štvrtok cez deň najmä v severných lokalitách na Slovensku, ale popoludní postupne zrážky ustanú a počasie sa zlepší. Stále však teplo pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov, zafúka k tomu aj silnejší vietor.
8: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na cesty po 14. Pozor na nehody v Bratislave na Slovnavskej za kruhovým objazdom v smere na Prístavnú. R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam sa jej počkáte. A nová nehoda je aj v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná. Ďalšie sú ešte na vjazde do Kútov z Brodského. V Brezne zadných Halnách v smere von z mesta čakáte tam. V Košiciach dve nehody, a to na Kuzmániho za Radnicou v smere na Hviezdoslavovú a tiež na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej má aktuálne 20 minút. Pol hodinu stojíte kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pracujú aj za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde, aj tam hrozí zdržanie. Za Košicami v smere do Veľkého Folkmára máme cyklistické preteky, treba byť preto opatrný aj v tomto úseku. Na mobilný radar pozor v Topoľovke, stretnete tam čierny Superb. Stacionárne na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. V Rímavských Zalužanoch obojsmerné meranie, v Nižnom Mirošove takisto a ešte na diaľnici za tunelom Bôrik v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: 6 minút po 14. Pozdravujeme vás aj takto stredu, strede týždňa. My sme Matúša Michaela.
11: A dnes máme pre vás opäť záľudnú otázku.
10: Máme.
11: Tentokrát som si ju pripravila ja.
10: Akú?
11: A pôjdeme na Blízky východ.
10: Kam?
11: Naozaj, do Sýrie.
10: Hormuzský prieliv?
11: Je,
10: Sýrie, ok, to už viem, kde je. To je tam vyššie, no?
11: Áno, ak si myslíte, že by ste mohli mať prehľad, tak nám napíšte na 905-612-612.
10: Vyšší. Musím vypnúť ten podmas. Ty si nám zapiekla teraz strašne. Akože kto ti napíše, že áno, idem si zasúťažiť o merch a ja viem o Sýrii veľkú nulu.
11: Počúvajte, ale bude to záľudná otázka, ktorá bude síce so Sýriou súvisieť, ale...
10: Bude sa týkať niečoho úplne iného.
11: A hoci kto môže vedieť tú odpoveď, naozaj.
10: No dobre,
11: tak
10: Matúš, sme zvedali.
11: A Matúš, čo sa tváriš? Ty si tu ten, ktorý bude pomáhať človeku vyhrať.
10: Práve preto sa už teraz bojím.
11: Čo ste čakali, keď pripravujem záľudnú otázku ja?
10: 905 612 612, môžete sa hlásiť už od teraz a o tri pesničky si ideme zahrať.

0: Počúvaj, tá Becky G, ona vie parádne spievať, by som povedal. A Topic spravil skvelú hudbu, vznikol z toho jeden veľký hit Sorry Papi u nás na Expresse, takto po štvrť na tri dnes. Po štvrť na tri, áno.
1: To je strašne komplikovane podané. Je,
0: keby si toto povedala niekomu v Sýrii, že povedz toto slovo po štvrť na tri, tak myslím si, že vôbec nedá.
1: Nepodceňuj Sýrčanov.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Dámy a páni, dnes mám pre vás záludnú otázku. Ja pôjdeme na Blízky východ. Je s nami Brčko, ahoj.
4: Ahojte, ahojte.
1: Čau. Bol si niekedy na Blízkom východe?
4: Nie, ešte nie.
1: Ešte nie, ale možno ste zachytili v správach aktuálne, že v Sýrii je momentálne zase poriadne horúco. Ľudia tam masovo vyšli do ulíc a blokujú cesty kvôli prudkému zdražovaniu paliu. Mm-hmm. Čo je ale zaujímavé je, že možno viete, možno nie, hlavným mestom Sýrie je Damask. Presne tak. Vieme. V stredoveku odtiaľto obchodníci do Európy dovážali luxusnú, bohato vzorovanú látku. Mm-hmm. Táto tkanina bola taká slávna, že dostala názov priamo podľa mesta Damask. Záludná otázka pre dnešný deň.
2: Záludná otázka znie...
1: Ako sa táto známa látka volá? Používame ju dodnes na luxusné obliečky, závesy a obrusy a jej názov je odvodený od mesta Damask. A toto je tvojich 45 sekúnd, Brčko.
0: No, starý, tak povedz.
4: No, čiže bude to asi nejaká jemná somatúšky.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, no, že celkovo, že súčasťou hodvábnej cesty bola aj Sýria. A možno sa mýlim, ale vlastne odtiaľ išli smerom z Iránu, z Perzie, išli tí obchodníci smerom ako keby na... k západu alebo do Európy. Ja si myslím, že to je hodváb. Ja si myslím, že to je hodváb, ale Damask, vieš, my to poznáme ako damašková oceľ. To sú nože. Vieš,
4: no, to.
0: Toto nie je nič, žiadna látka. Je to látka? No. Miška, akože ukazujeme očami, že áno, máme posledných 10 sekúnd. Brčko, čo hovoríš ty? Ja neviem.
4: No, dobre, tak dám na teba, Matúš, tak bude to hodváb.
1: A nie je to správna odpoveď. Fakt? Je to damašek alebo damasková látka?
0: Tak to easy, damašek alebo damašková, damasková látka.
1: Damasková látka alebo damašek,
0: prosím,
1: tak sa
0: ťa,
1: volá.
0: Keď si objednávaš obliečky alebo niečo podobné, tak normálne voláš do toho e-shopu, prosím vás, táto látka nie je náhodou damasková?
1: Damašková látka.
0: Damašková látka.
1: Jasné.
0: No to vôbec v živote som
1: no,
0: to nepočul.
1: No bavlnená, mušelinová, no. Damašková.
0: No damaškovú si v živote predo mnou nespomenula. Takže neviem.
1: Tu si neobjednávam, je inak mimoriadne drahá.
0: Asi, hej. No teda, Brčko, tak sorry, asi som nepomohol. Ale niečo sme sa
4: no,
0: dozvedeli.
4: No, ďakujem ti, ďakujem.
1: Ale na budúce budete vedieť.
0: No veď toto je to, vieš, ty keď pôjdeš napríklad do nejakej súťaže vedomostnej, do televízie, ano. Tak ty si spomenieš na tento vstup u nás v rádiu.
1: Že Damašek je z Damasku.
0: Áno, a že nie len Damašková oceľ, ale aj Damašková látka, že existuje.
1: Presne tak.
4: Ja spomeniem si hlavne na Matúša, ako mi dobre poradil.
0: A nešla teda tá hodvábna cesta. To si povieme na budúce. Brčko, krásny deň, ahoj.
2: Záludná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse. I'm so

0: 5 minút do pol tretej, Matúš, Michaela, hlasíme sa z popoludnejšej show. Toto bol skvelý Lenny Kravitz, by the way, ale... Aha, počkaj, zle. Ale som zle stlačil gombiček.
1: DJ Krevetka.
0: Tak, tak, nie je vždy vo forme.
1: iPhone 65,
0: aj to nás
1: čaká. Príliš veľa gombíkov.
0: Veru, tak, poďme na počasie, aby sme len nerozprávali my, ale aby ľudia počuli tie fakty, že dnes je posledný letný deň,
1: ale
0: teda
1: tak,
0: s letnými teplotami.
1: Ale no, tak, ešte 27 tento týždeň si nejaké možno užijeme.
2: Yes.
1: Dnes to má byť
0: na Tindri akurát
1: 29
0: tak.
1: stupňov, 29 stupňov, vrátime sa k počasiu pekne, áno. Zajtra už aj prehánky, ale iba v severných okresoch na Slovensku. Od západu však zafúka trošku silnejší vietor v nárazoch do 50 km za hodinu, ale teploty ešte vysoko. Pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
2: Nie je aplikácia ako aplikácia, Matúš.
1: V priemyselnom areáli ZVS Holding v Snine sa rozhorel požiar. Podľa ministra obrany vznikol pravdepodobne počas rekonštrukčných prác. Samospráva ľuďom v okolí preventívne odporúča obmedziť pobyt vonku, zatvoriť okná a vypnúť klimatizáciu. Strední zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 500 majú už len necelé 2 týždne na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa pripomína, že na splnenie povinností je čas do 30. septembra. Ruská vláda sa rozhodla predložiť zákaz vývozu nafty pre producentov palív do konca októbra. Ide o opatrenie na podporu domáceho trhu potom, ako Ukrajina začala útočiť na ruské rafinérky. Samotná vláda zatiaľ oficiálne predloženie nepotvrdila. 16 fanúšikov futbalového AS Rím dostalo zákaz vstupu na talianske štadióny za to, že počas ligového zápasu proti Bergamu ukazovali fašistický pozdrav. Tresty zákazu sú od 1 do 5 rokov a platia aj pre zápasy v zahraničí.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
9: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Hneď dve nové nehody hlásite v Bratislave. Jedna je za mostom Apollo v smere na Einsteinovú, ďalšia na začiatku Dostojevského radu v smere z Karadžičovej. Pozor aj na nehodu na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Tam čakáte v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, v Topolčanoch na Štumerovej pred železničným priecestím v smere od nemocnice a v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta, aj tam sú kolóny. 15 minút sa ešte zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Kvôli cestárom čakáte na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pracujú a zdržujú aj za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde, potom ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor na odstavený kamión v zákrute na Bielej hore v smere do Trstína. Mobilný radar pribudol v Bardejove, tam jazdí strieborná Kia, v Topoľovke čierny Superb a v Dlhom nad Cirochou biela Octavia kombi. Stacionárny vás môže namerať na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnávtke. A na hliadky pribudli v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú a na výjazde z Kamenice nad Cirochou do Dlhého nad Cirochou. Cyklistický peloton okolo Slovenska sa aktuálne presúva v úseku za Košicami v smere do Veľkého Folkmára, tak dajte pozor na nich, ale samozrejme aj na seba. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
13: Sme Matúš a Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: A milujeme vanilku.
13: Pôjdeme prstom po mape na miesto, kde je najviac.
0: A že či viete, kde to je vôbec?
13: Môžete stipnúť.

0: Jedna klasika od nás z popoludnejšej show Rádia Express, Matúša Michaela, Man at Work Down Under. Toto je to, čo ste počúvali.
1: Keď sa povie vanilka, tak mnohým z nás napadne niečo teplé, nejaký čajík alebo, alebo nejaký koláčik Vianoce.
0: Kakaoko vanilkové alebo niečo podobné.
1: Teraz predstavte, že vlastne tá najslavnejšia vanilka pochádza z tej najteplejšej oblasti na svete, z Madagaskaru. A my sme stretli a teraz poznali Peťa, ktorý aktuálne na Madagaskare žije dočasne. A čo tam robí?
2: Ja staviam plantáž, ktorá v konečnom dôsledku bude akože veľmi, veľmi, veľmi veľká. A zatiaľ je to v stave, že prvé plody našej práce začnú byť až na budúci rok. Zbiera samozrejme, potom sa fermentuje, potom sa suší dvomi spôsobmi a potom sa buď teda dodávajú struky, ktoré si môžeš kúpiť, ja neviem, to je jedno, v Kauflande, Barzde, alebo potom sa z nej robia samozrejme ešte niekoľko druhov rôznych výrobkov. Tie šupky sa potom ešte melú a z toho sa robí prášok, alebo z toho sa robia rôzne extrakty, z toho sa robí pasta. Je to všetko pre potravinársky priemysel, z časti pre kozmetický priemysel.
0: Ja milujem spoznávať zaujímavých ľudí a kohokoľvek, kto niečo zaujímavé robí alebo niečo zaujímavé spravil. Vieš, tak ako bol prednedávnom ďalší pán, ktorý preplával kanál La Manche, vieš, alebo práve Peťo z Madagaskaru a podobne.
1: Mimochodom, ak robíte niečo zaujímavé alebo sa nachádzate na zaujímavom mieste, dajte nám o sebe vedieť.
0: Určite.
1: Na 905-612-612 veľmi radi vás poznáme.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 905 612 612. Rádio

0: Toto bola Taylor Swift u nás na Expresse. Máme 2 minútky do 15. My sme Matúša Michal a Melanie Fiona chce k nám prísť a prebojovať sa do nášho playlistu. Evidentne sa jej to aj podarilo, pretože po 15. budete počuť v plnej dĺžke, ale už o malý moment je pripravená Majsa s aktuálnymi informáciami.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo

0: Niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Prezidentov prejav v parlamente bol podľa ministra Druckera nadstranícky. Výživné na dieťa sa od januára zvýši na 135 eur mesačne. Štvrtok už aj so zrážkami, ale teplo do 27 stupňov. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident predniesol v parlamente podľa Tomáša Druckera nadstranícky prejav. Minister školstva tak reagoval v relácii Bráňo Závodský naživo aj na kritiku opozície, že Peter Pellegrini nepomenoval žiadne reálne problémy.
4: Každý si mohol nájsť nejakú kritiku, aj v koalícii, aj v opozícii, tak keď sa o tá kritika dotýka na to, aby to kritizoval, to nepovažujem za správne. Tá dôležitá správa, o ktorej hovoríme aj my v strane Hlas, je, že prosím, sústreďme sa na potreby ľudí, menej sa hádajme, menej riešme problémy, ktoré sú medzi nami.
2: Vízia prezidenta o veľkej koalícii Smeru a Progresívneho Slovenska podľa Druckera stojí za zamyslenie pre opozíciu aj koalíciu.
4: Minimálne poviem, že je to provokatívne, ale pán prezident je nadstranický prezident, priamo volený všetkými občanmi. A napriek tomu, že znie provokatívne tá téma...
5: Nereálne.
4: Prečo? No, v poriadku, použil som slovo provokatívne, aby sme sa zamýšľali nad tými bariérami mnohými, ktoré si vytvárame my, politici.
2: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Minimálne výživné na dieťa sa od januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Minister práce Erik Tomáš vyzval rodičov samoživiteľov, aby využívali poradne komplexnej pomoci po celom Slovensku, a to aj v prípade, ak si druhý rodič neplní povinnosti a neplatí výživné.
6: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur. Minimálne, teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
2: V poradniach komplexnej pomoci poskytujú bezplatné služby právnici, psychológovia či ekonómovia. Úrady v americkej Pensylvánii hlásia štvrtú obeť osýpok. Najnovšie ochoreniu podľahla 18-ročná osoba. Vo všetkých doterajších prípadoch išlo o nezaočkovaných ľudí. Pensylvánia čelí najhoršej epidémii osýpok za uplynulých vyše 30 rokov. Tamojší guvernér tvrdí, že situáciu svojimi výrokmi ešte zhoršuje minister zdravotníctva Robert F. Kennedy, ktorý spochybňuje očkovanie a šíri dezinformácie. Osýpky sú vysokonákazlivým vírusovým ochorením, ktoré spôsobuje horúčku, ťažkosti s dýchaním a výrážky. Nákaza môže viesť až k zápalu pľúc, mozgu a v niektorých prípadoch aj k smrti. Lionel Messi sa zrejme s reprezentačnou kariérou rozlúči v prípravnom dueli proti Beninu. Vedenie argentínskeho národného tímu ho zaradilo do nominácie aj napriek tomu, že futbalista Interu Miami oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Messi mal pozvanie do prípravy prijať, zatiaľ svoju účasť ale oficiálne nepotvrdil. Argentínsky hráč ukončil reprezentačnú kariéru po tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale, a to po 21 rokoch v národnom tíme.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Už v priebehu noci sa počasie začne meniť z príjemného jasného na zamračenú oblohu, z ktorej môže aj pršať. No a zajtra to bude veľmi podobné, aj vo štvrtok cez deň. Zamračené počasie, najmä na severe očakávame zrážky, dážď alebo prehánky, ale popoludní zrážky ustanú. Teploty ešte vysoko, pre sever do 21 a na juhu do 27 stupňov.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
2: Je po 15. Pozdravujem aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Dostojevského radu v smere Skaradžičovej a ešte za mostom Apollo v smere na Einsteinovu. Ďalšia pribudla za Sereďou v smere do Sládkovičova, v Topolčanoch na Štumerovej pred železničným priecestím v smere od nemocnice. V Košiciach je nehoda na Slaneckej v smere von z mesta, už tam čakáte, a posledná v Horných na Štíciach v smere do Uhrovca. Kolona ešte stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne čakáte asi 15 minút. Zdržia vás cestári na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a takisto pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dávajte za Závadou v smere do Ľuboreče, pobehuje tam po ceste krava. Cyklistický peloton sa aktuálne presúva za Klenovom v smere do Žipova, buďte tam opatrní, a na Bielej hore v smere do Trstina hlásite v zákrute odstavený kamión. Pribúdajú aj mobilné radary, čierna Octavia kombi jazdí medzi Kaplnou a Sencom, strieborná Kia v Bardiove na Krátkom rade a bielu Octaviu kombi stretnete v Dlhom nad Cirochou. Stacionárne merania na výjazde z Novák do Prievidze a na diaľnici za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. A k tomu ešte jedna kontrola v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
5: 6 po 15. Matúš, Michaela, hlásime sa z popoludnejšej show.
7: A ak by ste boli expertom na niečo v rámci svojho života, v rámci svojej práce, v rámci svojho vzťahu, čo by to bolo?
5: No, boli by ste vedúci, samozrejme.
7: CEO alebo head of.
5: Head of. Áno, head of závodná kuchyňa.
7: Napríklad. presne tak. No, hlava niečoho.
5: Aha.
7: No, rozmohol sa nám tu takovej nešvar. Každú chvíľu vznikajú nejaké nové head of.
5: Nejaké nové funkcie, a teda nejaké hlava niečoho.
7: Nejaké funkcie,
5: hej,
7: akože ktoré vedúci. Tu včera ešte neboli, tak dneska ste expertom na niečo a ste hlavou nejakého oddelenia, ktoré ešte pred týždňom ani nechyrovalo, že bude existovať.
5: Ale ja by som chcel vedieť, že ako sú ľudia head of vo svojom súkromnom živote.
7: O malý moment sa pozrieme aj na to, aké všetky nové head of pribudli a čoho by ste možno head of v budúcnosti mohli byť vy sami.

0: 15.16 aktuálne, pozdravuje vás Head of popoludnejšia show Matúš Krmčok.
1: Head of
0: mixážny pult a head of DJ Krevetka.
1: Áno, ty si head of mixážny pult, podľa mňa úplne dokonalo by to sedelo. Dnes sa rozprávame aj o všetkých head of, alebo teda keď sa stanete hlavou niečoho, čo ešte včera neexistovalo. Nám pred pár dňami prišiel taký pracovný e-mail, že teda naše dáta dostali nového šéfa, head of data. Ten a ten človek.
0: Tak. A gratulujeme mu.
1: Hovorím si, že
0: aha.
1: Kto to robil doteraz?
0: A že čo to vlastne
1: je? A kolegyňa mi hovorí, nikto, to včera vzniklo. Nová funkcia.
0: Ale nemusí to byť podľa mňa, že, prepáč teraz, ak to tak mieríš, ale podľa mňa nemusí to byť len zásadne, že nová funkcia, lebo každý sa cíti ako byť head of niečoho. Je podľa mňa, že pán autobusár je head of 78.
1: Napríklad.
0: Napríklad, hej, číslo spoja.
1: Ide skôr o to,
0: že čoho vedúcim.
1: Niečo, čo tu včera ešte nebolo a dnes to tu je. A je to niečo, čo vás baví. Ja by som bola napríklad určite head of našej show.
0: Prepáč, to už som ja na začiatku povedal, takže to už
1: baví.
0: Je opakovaný vtip.
1: A takáto head of ešte neexistuje.
0: Aha.
1: A mohla by existovať.
0: Ty si určite head of rozprávania. Akože toto tu existuje roky, ale ty akože keby si išla na súťaž, tak by si ju vyhrala a stala by si sa head of talk.
1: Ty si head of team buildings. Ale viete, ako je to so šéfmi? Že vy ich uvidíte na začiatku a potom už dokonca ich neuvidíte.
0: A tak to nebýva.
1: Lebo niekde zapadnú prachom. No tak čím by ste boli head of vy? Čo vás baví? Čo si myslíte, že v čom ste majster?
0: Presne tak.
1: A čomu by ste mohli šéfovať? Tak. A môže to byť naozaj od absolútnej obyčajnosti vo vašej domácnosti až po naozaj pracovnú funkciu, ktorá ešte možno dnes neexistuje, aha, ale zajtra.
0: Už, vďaka vám.
1: Zajtra už môže byť naozaj taká.
0: Poďme sa týmto spôsobom zahrať. 905, 612, 612. Viete, čo je pre nás úplne ideálne, keď sa stanete head of normálne, že hlasovky. Hej, že nám pošlete hlasovú správu. Čaute, ja som ten a ten a som podľa mňa head of toho a toho.
1: To by bolo super. Budeme
0: Bude to
1: vďační.
0: Super.
1: 905, 612, 612. To je náš hotel.

0: sa nám to fantasticky letí, už máme pol štvrtej, možno aj vy už si hovoríte, joj, tak to už mám len pár hodín a končím dnes práci a možno už ste skončili asi na ceste domov.
1: A spievate si I'm done.
0: I'm done,
1: skončila
0: presne tak.
1: Skončila som tu s vami všetkými.
0: Vybavené, nevolajte,
1: nepíšte. Odchádzam
0: aj s duchom tvojím. A možno cestou z práce ste zobrali aj niekoho pasažiera, možno svoje dieťa, ktoré práve teraz veziete zo školy, tak my vás pozdravujeme z Rádia Express a určite vám dáme informácie o doprave, ale začíname s majsou počasím.
2: Ja práve pripomenul niektorým, čo to dieťa zabudli.
0: Ozaj! Ježiš, kde ešte, má malú Ľudmilu?
2: Ešte to stíhate, nie je ani pol štvrtej a relatívne veľmi pekné počasie na celom Slovensku s teplotou do 29 stupňov a pri slnečnej jasnej oblohe. Zajtra sa to zmení, teplo síce zostane, ale bude to zamračený deň na severe lokálne aj so zrážkami, popoludní sa neskôr výčasí, ale k tomu treba rátať aj so silnejším vetrom. No a tie čísla 21 stupňov maximum pre sever Slovenska a na juhu do 27. Národné obranné sily majú už cez 3000 vycvičených ľudí. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa budú môcť zapojiť aj do vojenských cvičení. Registrovaných je spolu 16 000 uchádzačov. Vláda určila nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu. Projekt má určený začiatok na rok 2027 a koniec trvania v roku 2040. Dron s bojovou hlavicou, ktorý našli na poľskej pláži, bol ruský. Prokuratúra potvrdila, že vojenským expertom sa podarilo oddeliť hlavicu a priamo na pláži ju zneškodnili. Podľa predbežných informácií išlo o ruský dron Gerbera 2, ktorý bol použitý počas manévrov nad Baltským morom. Futbalový klub Slovan Bratislava sa dohodol na rozviazaní zmluvy a ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim. Podľa informácií z webu ghanský krídelník v Belasom nenaplnil očakávania.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
7: Volkswagen. JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Alza dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
14: check.
13: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
14: check.
13: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
15: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
16: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj pred pol štvrtou vás pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová a opäť nám hlásite nové nehody. Tentoraz sú v Nitre na križovatke Golianova-Kmeťova. Pred Hornou Porubou v smere Zilavy tento úsek je neprejazný. Ďalšie nehody v Horných Nášticiach v smere do Uhrovca, za Sereďou v smere do Sládkovičova a v Nitre na križovatke Dlhá a Výstavná. Naďalej stojíte v kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej, je to asi na 15 minút. Zdržíte sa aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Pracujú aj v Lohovci na Hviezdoslavovej za železničným priecestím v smere do Koplotoviec, tam je to na pol hodinu, odporúčate obchádzku cez Piešťany a ďalšie práce pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam si počkáte. Pozor si dajte za Závadou v smere do Ľuborečí, po ceste tam pobehuje krava. Cyklistický peloton sa aktuálne presúva za Rokycanmi v smere do Margecia, na tých dajte pozor. No a mobilné radary hlásite medzi Kaplnou a Sencom, tam stretnete čiernu Octaviu kombi a na diaľnici medzi Trenčínom a Piešťanmi modré BMW kombi. Stacionárne merania v Trnave na Špačínskej v smere von z mesta, D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, potom meranie na diaľnici za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a za Fekyšovcami v smere do Nižnej Rybnice. Máme aj nové kontroly, tie hlásite na vjazde do Galanty zo Sládkovičova a v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Sme Matúša Michaela, aj po pol štvrtej sme s vami.
0: Musíme povedať, že nepoznáme žiadnu Duňu.
1: Meno Duňa dnes oslavuje meniny a my chceme nájsť aspoň jednu Duňu.
0: Duňa, ozvi sa nám!

0: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
1: A viem, ten povedný.
0: Ale stihol si to!
2: Ja som krčí, lebo ja si myslím, že to nestihol.
0: Stihol to.
1: Ozval sa skôr ako Gombo. Jasné,
0: stihol, ja mám to odratané. Ty to máš odratané. Ale keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
1: Áno, mám hlboké vrecka mám.
2: A čo sa teraz bude diať s mojim krčom? Však nemôžem dať to ísť domov.
0: Môžem ti aj streliť jedno?
1: Áno, na prebratie.
0: Na prebratie. Inak teda živé vysielanie, ohľadí sa na Ladica, v krči.
1: Ahoj, čaute.
0: Andrej Vičan, bez krča, Miša Vrábová. Ty si kto?
1: Ja som Richard.
2: Odkiaľ si, Riško?
1: Ja som z východného Slovenska.
0: Tak to všeobecne chápeme.
2: Dobre.
1: Áno.
0: No a teda čo, iba hlboké vrecká, alebo si ešte maturoval, že koľko hodín, do ti volá, prečo, čo máš povedať?
1: Hlboké vrecká kvôli telefónu a hlboké vrecká je kvôli situácii finančnej.
0: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky teraz?
3: Šušťáky prídu teraz.
1: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
2: Áno, keby len káva. Celý kávostroj musíš kúpiť.
0: A čo nám teda akože takto horí podriteľ, ako sa hovorí? Čo treba kupovať? Čo treba platiť?
1: Platiť? Bežné veci.
3: Počiť, čo som si od mafie.
1: Človek zmení zamestnanie a potom to takto funguje, že dobieha nejaké finančné veci.
2: Si bol bez roboty
1: mesiac. Ale stále mám pocit, že volá nejaký imitátor.
0: Zaimituj niekoho, Andrej.
2: Volá ti umelá inteligencia.
1: Ahoj. Ježiš, to je milé. Ani neviem, koľko dneska máme v tomto banku.
0: To fakt? Počkaj, za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie,
2: 7 tisíc eur je tvojich.
0: Pomôžete to?
1: Super.
0: Pomôžete to?
2: Ale chvíľočku myslel, že možno, že vyhráva aj 21, vieš?
1: Aj 40.
2: Koľko? Koľko
0: 150
2: si myslel,
0: si nechcel?
2: Koľko si myslel, že si vyhral pred tým, ako sme ti povedali, koľko si vyhral?
1: Nie, som tam nedúfal nejaký 14, 21, niečo, trojnásobné, 15.
0: Budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7 tisíc ostatní dali? Napríklad túto pán pazvukár, ktorému sa pokazilo auto. Každopádne gratulujeme na budúce, prosím ťa, ak budeš mať opäť to šťastie, neváhaj, lebo ešte o 10 sekundy neskôr a už by si to nestihol.
2: A zase, keď 10 krát vyhráš, bude to 70 tisíc eur.
1: Aby si pán Božko Zuz rozprával. A týmto už som predýchal. Chcem pozdraviť jednu vážnu kaviareň Košice, volá sa Krivší kafé. A tam sú všetci vaši nadšenci a držia vám palce.
0: Tak ich srdečne pozdravujeme. Tebe posielame 7 tisíc. Maj sa krásne, čau.
2: Ahoj, pápa.
1: A kam ich pošlete?
0: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
1: Nie, to pošlete mojej manželke. Nie, moje manželke.
2: Neposielame.
0: Čau, Ríšo, pozdravujem.
2: Niekam na východ posielame 7 tisíc, ahoj.
0: Čo teda znamená, že aj zajtra po 15. si zahráme o
2: 7 tisíc.
4: Uplatí sa na Ladica.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

I v popoludnejšej show, takto 5 minútiek pred 16. Pozdravujú Matúš a Michaela. O malý moment nás čaká aj aktuálna predpoveď počasia, k nej pridáme aj zajtrajšiu prognózu. A opäť celkom príjemný deň, akurát už treba rátať aj s prehánkami a trošičku nižšími teplotami. Viac o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.

predpoveď počasia, k nej pridáme aj zajtrajšiu prognózu. A opäť celkom príjemný deň, akurát už treba rátať aj s prehankami a trošičku nižšími teplotami. Viac o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Miška má pripravenú takú rozsvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza. Ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
2: Teraz pozorne počúvajte. 5 slov, ktoré denne používate a začínajú sa na samohlásku teraz.
3: Sme svoji.
4: Banán, u samohlásku. Auto, album, atrament, uhorka.
2: Aj moje dieťa každý deň rado je uhorky zavárané.
3: Paradajka, paprika, ale uhorka mi nejde.
1: Výborné, výborné, absolútne perfektné, dievčatá a paradajka, paprika, sme svoji, ste naše.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme. Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Opozícii sa nepodarilo odvolať ministerku Sakovu ani ministra Šutaja Eštoka. F1 v novej sezóne bude mať 10 sprintových víkendov aj v Monaku. Štvrtok lokálne už aj s dažďom, ale stále zostáva teplo. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Obe mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov hlasu sa dnes nepodarilo otvoriť. Opozícii opäť nevyšiel pokus o odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V oboch prípadoch nebol parlament uznášania schopný. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude vo štvrtok na poludnie. Pritom nerešpektovanie práva opozície na odvolávanie ministrov práve dnes v pléne parlamentu kritizoval prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky. Vláda podľa analytika vie znížiť spotrebnú daň na pohonné látky tak, aby sa to nedotklo štátneho rozpočtu. V našom podcaste dopodrobna to povedal šéf-redaktor energie portálu Radovan Potočár. Pripomína, že štát na vysokých cenách pohonných môc zarába.
11: V tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
12: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
11: Ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
10: Potočar označil apel amerického prezidenta Trumpa voči Ukrajine, ktorá má prestať útočiť na rafinérie v Rusku, za nemiestný.
11: Prapríčina problémov je nepremyslená vojna USA proti Iránu. Ukrajinské útoky na rafinérie tu boli v malej miere aj pred útokom USA na Irán. Zosilnili sa hlavne tento rok počas jary a určite prispievajú k napätej situácii, ale

0: absolútny základ celého problému je rozhorený konflikt na Blízkom východe, znepriechodnenie Hormuzu, znepriechodnenie už aj ďalších exportných trás.
1: Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky.
2: Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
1: Novela prináša aj vyššiu ochranu chodcov. Prednosť na príchode už majú tí, ktorí sa naň zjavne chystajú vstúpiť. Nové opatrenia sa týkajú aj samotných chodcov, ktorí nemôžu používať mobil a musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut. Formula 1 oznámila kalendár pretekov na budúcu sezónu. Na programe bude až 10 šprintových víkendov, pričom premiérovo bude jeden z nich hostiť Monako. Do šampionátu sa opäť vracajú Portugalsko aj Turecko. Podľa súčasných plánov chce F1 aj naďalej ukončiť aktuálnu sezónu na Blízkom východe. Preteky v Katare a Abu Dhabi sú naplánované na 29. novembra a 6. decembra. Ak by sa nemohli uskutočniť, záverečné preteky sezóny by hostila talianska Imola.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes ešte pekne a veľmi teplo, v priebehu noci sa ale počasie začne meniť, pribudnú zrážky, ktoré nám vydržia aj vo štvrtok cez deň. Obloha bude väčšinou zatiahnutá, v severných okresoch treba rátať aj s prehánkami či dažďom. Postupne od severozápadu ale popoludní zrážky ustanú. Teploty ešte vysoko, od 21 do 27 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je po 16. Pozdravujem aj na cesty, bohužiaľ s ďalšími novými nehodami. Tentoraz v Bratislave na križovatke Bojnícka a Stará Vajnorská v smere na Galvanyho, aj v Košiciach na Ázijskej triede v smere k metru. V Nitre hlásite dve nehody, a to na križovatke Golianova Kmeťova a na križovatke Dlhá a Výstavná. Nehoda, neprejazný úsek zároveň pred Hornou Porúbou v smere Zilavy, no a posledná v Horných Naštíciach v smere do Uhrovca. Ešte naďalej hlásite aj kolónu na výjazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne na 15 minút. Zdržanie minimálne hodinu kvôli cestárom v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch odporúčate ísť cez Piešťany. Pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. A aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam čakáte v oboch smeroch. Pribudli nám aj mobilné radary. Medzi Trenčínom a Piešťanmi na D1 stretnete modré BMW kombi a medzi Vlčanmi a Šaľou čierne BMW kombi. Stacionárne ešte máme aj nové v Bratislave Devíne, na konci Kremelskej v smere na ulicu Na Hriadkach, v Trnave meranie na Špačínskej v smere von z mesta, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a za Fekyšovcami v smere do Nižnej Rybnice. Hliadky ste nám nahlásili na výjazde do Galanty zo Sládkovičova a ešte aj v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. A na záver, cyklistický peloton okolo Slovenska je už za Rokycanmi v smere do Margecian. Tak držme im spolu palce.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
5: Hello, hello, pozdravujeme aj po 16. popoludnejšie show. Je tu s vami Matúš a Michaela.
6: Čaute, tak máme ešte hodinku pred sebou, tak ideme sa zabaviť. A aj keď to úplná zábava nie je, keď idem okolo čerpacej stanice a vidím, že wow, to nemyslíš vážne, že to bude stáť asi za pár dní 2 eurá.
5: A nafty za posledné obdobie výrazne stúpli a každá cesta na pumpu sa stáva naozaj drahšou a drahšou záležitosťou.
6: Ja už napríklad nechodím. na pumpu.
5: Ty už nechodíš.
6: Ja sa nome vyhýbam tomu. Na výpary, akože zatiaľ.
5: Áno, je čas vytasiť bicykle.
6: Počúvaj, keď moja žena dokáže jazdiť na výpary, normálne, že mi odozdá auto s 0 km, hovorím si, dokážem to 100% aj ja. Čo som horší?
5: Tak vieš, možno prispiejete do tejto diskusie o malý moment aj viac o tom všetkom, čo sa deje na našich pumpách.

0: Základná škola. Zamilovaná do typka, ktorý bol asi o 4 roky starší, samozrejme o 4 triedy vyššie. Tak, očka...
1: On bol v 13. triede vtedy? No. Ty si bola deviatačka.
0: On bol deviatak, sorry, som sa cekla.
1: Okay. A toto ti evokuje vlastne táto skladba Dilema.
0: Maria, to boli prvé školské party v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici a čakali sme všetci na Dilemu, kedy si odovzdáme valentínky a budeme čakať, či nás vyzve do tanca ten pravý deviatak.
1: Aj toto
0: nevydalo.
1: Je.
0: Nevydalo, iba akože ja by som to uzavrela.
1: Aj toto je popoludnejšie show na Expresse Matúša Michaela, ale ideme teda na tú čerpaciu stanicu pomyselne sa vybrať práve v tomto okamihu, lebo áno, všetci si to všímame, ktorí máme autá, ktorí tankujeme, všetci, ktorí kupujeme nejaké tovary, ktoré sa autami dovážajú, že všetko prosto je drahé. 2 eurá takmer za liter nafty a benzínu. Dá sa s tým niečo robiť?
0: Teraz
1: to je otázka.
0: Otázka, že čo sa stalo a či to môže ísť ešte vyššie. Aj to sú otázky, ktoré položil Ivo Funtek Radovanovi Potočárovi, expertovi na energiu a jedným z riešením, ako by benzín a nafta mohli aspoň trošku zlacnieť, je zníženie spotrebnej dane alebo DPHčky na paliva.
2: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Od februára štát vybral na DPHčke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
3: Euro 40,
2: čo sme videli možno ešte minulý rok. Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
3: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
2: Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: No, nie je úplne nemožné.
1: Ale zároveň ani nevieš, či možné.
0: Ej. Asi tak.
1: No, v našej krajine nikdy nevieš.
0: Možno vás zaujíma táto debata, táto téma extrémne. O mnoho viac. A celú epizódu dopodrobná, o tom podcaste hovoríme, nájdete aj teda o cenách palív na našej aplikácii Rejo, alebo vlastne všade tam, kde počúvate podcasty.
1: No, takže... Držme si palce, držme si klobúky, lebo hovorí sa, že ešte to môže ísť vyššie, ale to sa už viac dozviete práve v tomto podcaste dopodrobne. Matúš a Michaela, Radio Express.

0: Popoludnejšie show má tu už Michaela, ešte stále pokračujeme, 16.25, nezastavujeme. Pre fanúšikov Cure, Friday, I'm in love. A v plnej dĺžke už ho mali moment u nás na Expresse.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Je tu Majsa. Majsa, počasie nám hovorí, že stále, čím sme k 17. hodine bližšie, tým je teplejšie, mám pocit. A kúkam na to Hurbanovo, že takmer 29 stupňov.
2: No, tam sa majú 29 stupňov, to no. Sú dnešné maxima. Aj zajtra to bude veľmi vysoko, okolo 27 stupňov v južných oblastiach na Slovensku. Na severe by to malo byť okolo 21, ale bude to oblačný až zamračený deň. Už v priebehu noci sa postupne rozprší a zajtra čakáme zrážky najmä na severnom a východnom Slovensku.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Najväčší problém našej krajiny je podľa prezidenta rozdelenie na dva politické tábory. Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval opozíciu na komunikáciu o zásadných veciach. Ficovú vládu zasa vyzval, aby rešpektovala deľbu moci a zaoberala sa aj drahými pohonnými látkami. Podrobnosti pridáme vo veľkých správach o 17. Vláda dnes podľa šéfa Slovnaftu nehovorila o znižovaní spotrebných daní na pohonné látky. Gabriel Sabo však potvrdil, že kabinet požiadal rafinérku, aby pri nastavovaní cien pohonných hmôt zostala zdržanlivá. Českí poslanci budú rokovať o zmrazení cien diaľničných známok. Ročná by mala stáť 2570 korún v prepočte 105 eur a zostávajú aj zľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Tadej Pogačar sa po vážnom zranení na Vuelte postupne vracia k tréningu. Slovinský cyklista sa pripravuje na stacionárnom bicykli. Na sociálnej sieti uviedol, že jeho cieľom je úplne sa zotaviť pred budúcou sezónou.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: A o 16.30 praje pekný deň na cesty Mariana Tekeliová. V Bratislave pozor na nehodu na križovatke Bojnická a Stará Vajnorská v smere na Galvanyho. Ďalšie pribudli na hlavnom ťahu pri Plaveckom štvrtku v smere do Malaciek, v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, kde sú aj dlhé kolóny. V Košiciach dve nehody, na južnom nábreží pred Čolkou v smere z Prešovskej a na Azijskej triede v smere k metru. Zdržiava sa cestári na R1 pracujú pri Vočkovciach v smere do Trnavy, ďalší v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch čakať asi hodinu, odporúčate obchádzku cez Piešťany. No a práce máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sú kolóny navyše v oboch smeroch. Takisto čakáte v Šali, na Nitrianskej v smere do centra je tam odstavený kamión a zdržanie je asi 40 minút. Na mobilný radár dajte pozor medzi Vlčanmi a Šaľou, stretnete tam čierne BMW kombi a medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou bielu Octaviu kombi. Máme hlásené stacionárne merania, a to v Bratislave Devíne, na konci Kremelskej v smere na ulicu Na Hriadkach, D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 radar aj za Jilavou v smere do Dubnice nad Váhom a napokon v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
15: Sme Matúša Michaela a aj po pol piatej sme ešte s vami.
0: A dúfame, že ste si tento famózny deň užili a že už sa možno tak trošku aj zberáte z práce domov.
15: My vám k tomu budeme najlepšie hrať a šťastný.

0: Už o pár minút sú tu veľké správy. Pozrieme sa na to, o čom rozprával prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky. Politicky rozdelená krajina je podľa neho najväčším problémom. Peter Pellegrini vyzval opozíciu na spoločný dialog.
1: Výsledkom takéhoto prístupu nie je ani politické víťazstvo opozície, ani politická porážka koalície.
0: Minister obrany odmietol, že by bral obrovské odmeny v biznise s Michalom Strnadom v čase, keď bol na ministerskom poste.
2: Bolo to v sumách, ktoré hovoríte, ja si myslím, že trochu viac ako 500, ale samozrejme žiadne milióny ani. Bolo to pod milión.
0: Podrobnosti pridáme už o chvíľu vo veľkých správach.
3: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: O 5 minút máme 17 hodín, my sme Matúša Michala. Toto bola famózna Adéla, Ain't in LA, u nás na Expresse v popoludnejšie show. Počujte, od zajtra sa to má vonku zásadne zmeniť, ale to si povieme už o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých pri Naša Prima banka, ale...
1: Brčko s nami dnes hral záudnú otázku a šiel s nami na Blízky východ. Bol si niekedy na Blízkom východe?
2: Nie, ešte nie.
1: Hlavným mestom Sýrie je Damask. Presne tak. Vieme. V stredoveku odtiaľto obchodníci do Európy dovážali luxusnú, bohato vzorovanú látku. Mm-hmm. Táto tkanina bola taká slávna, že dostala názov priamo podľa mesta Damask. Záudná otázka pre dnešný deň. Ako sa táto známa látka volá? Používame ju dodnes na luxusné obliečky, závesy a obrusy a jej názov je odvodený od mesta Damask. A toto je tvojich 45 sekúnd, Brčko.
2: No, čiže bude to asi nejaká jemná Toma Tušti.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že celkovo, že súčasťou hodvábnej cesty bola aj Sýria. Ja si myslím, že to je hodváb. Ale...
1: A nie je to správna odpoveď.
0: Fakt?
1: Je to Damašek alebo Damasková látka.
0: Tak to easy, Damašek alebo Damasková látka.
1: Damasková látka alebo Damašek.
0: Prosím ťa, teda, tak to sme sa dozvedeli, hej, takúto zásadnú vec. Najlepšie, ako si hovorila, že je odvodená od mesta, hlavného mesta Sýrie, Damask.
1: Jasne,
0: a my dvaja bezmozgovia...

0: damasková látka.
1: Damasková látka alebo damašek,
0: prosím,
1: tak sa volá.
0: Teda, tak to sme sa dozvedeli, hej, takúto zásadnú vec. Najlepšie, ako si hovorila, že je odvodená od mesta... Damask. Hlavného mesta Sýrie, Damask.
1: Jasne,
0: a my dvaja bezmozgovia.
1: Určite to je hodba. No už takto, zaujímavá otázka nás čaká, verím, aj v najbližšej dobe.
0: Áno, áno.
1: Vtedy môžete nás čakať vo vysielaní Rádia Express ako inak. My sme Matúš a Michael a popoludne show bude pokračovať.
0: Držte sa, čaute, Viki sa na vás teší.
2: Matúš a Michael. Rádio Express. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Prezident podľa opozície nebol v prejave nadstranícky. Výzvy na debatu s Ficovou vládou odmieta.
9: Prepačte, čo máme počúvať na vízii Roberta Fica?
10: Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval.
8: Robert Kaliňák odmieta konflikt záujmov pri biznise so zbrojárom Strnadom za vyše 500 000 eur.
11: Živenie sa prácou, ktorá je normálne zdanená, a to považujem za úplne v poriadku.
8: Zostáva teplo, ale zajtra už aj s prehánkami. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Prezidentové výzvy na spájanie opozícia odmieta s tým, že Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory.
12: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky zdôraznil, že ľudia sú za 3 roky unavení z konsolidácie a vyzval vládu, aby sa zaoberala vysokými cenami pohonných látok. Jedným z najväčších problémov je podľa neho rozdelenie Slovenska na dva politické tábory.
13: Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred 2 rokmi atentát na predsedu vlády. Napriek tomu však budem ako prezident republiky pokračovať v hľadaní všetkých možných možností, ako tento trend zvrátiť.
12: Pellegrini v prejave vyjadril sklamanie z prístupu opozície, ktorá má podľa neho odmietavý postoj k všetkému.
13: Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou. S touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. Tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom.
12: Podľa predsedu SAS

0: Stanislava Grölinga bol prezidentov prejav iba obhajovaním krokov vlády a chýbala mu nadstraníckosť. Výzvu na diskusiu o vízii Slovenska si podľa neho vypočujú, ale od odborníkov zo Slovenskej akadémie vied.
1: Ale prepáčte, čo máme počúvať na vízii Roberta Fica? Veď on tu vládne 15 rokov, on tú víziu nám ukázal, že akú tú krajinu chce. A tá krajina je zničená, skorumpovaná a rozhádaná.
0: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku prezident nepomenoval reálne problémy krajiny a zdôraznil, že ich cieľom je politická zmena.
2: Prezident by mal pomenovať toto trápenie ľudí aj ekonomické, sociálne, povedať, že čo sú východiska a nie stráviť 20 minút tým, že bude kritizovať opozíciu, že neprišla na nejaký okrúhly stôl, ktorý on zvolal.
0: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter si naopak myslí, že prezidentov prejav bol vyvážený.
3: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že iba by povedal a upozornil, aké je verejné financie sa 20. roku predávali ďalšej vláde a aké Robert Fico ako nový premiér 24. preberal.
0: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko neočakáva, že prezidentov apel na spoločný dialog padne na úrodnú pôdu.
4: Čiste teoreticky KDH je konštruktívna opozícia, ostatné opozičné strany sú veľmi radikálne. Asi sa absolútne nedá rátať s tým, že by sa zhodno dalo dohodnúť na nejakej dlhodobejšej vízii.
0: Pellegrini v prejave kritizoval aj vyššie platy vlády a vyzval politikov, aby počas predvolebného roka pracovali v prospech občanov.
5: Robert Kaliňák odmieta tvrdenie o možnom konflikte záujmov v prospech českého zbrojára Michala Strnada. Český portál Seznam správy upozornil, že firma ministra obrany presadila české Tatrovky do Spojených arabských emirátov a za poradenstvo si vyúčtovala vyše 500 000 eur. Kaliňák zdôraznil, že zmluva vypršala pred jeho nástupom na ministerstvo.
0: Seznam správy získal aj dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada, ktorej sa darí aj na Slovensku. Robert Kaliňák potvrdil, že jeho firma poskytovala poradenstvo pri presadení Tatroviek do Spojených arabských emirátov, za čo dostala vyše 500 000 eur. Možný konflikt záujmov minister obrany odmieta.
6: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
0: Kaliňák dodal, že zmluva vypršala v roku 2023 pred jeho nástupom na ministerstvo.
6: Hlavné úspechy sme zažili v lete 23 a tá zmluva dobehla svoju časť. Mala svoje paušálne nákladové časti a mala odmenu z úspechu. Bolo to v sumách, ktoré hovoríte, ja si myslím, že trochu viac ako 500, ale samozrejme žiadne milióny ani. Bolo to pod milión.
0: Podľa poslanca progresívneho Slovenska Tomáša Valaška ide o jasný konflikt záujmov a Kaliňák mal už dávno skončiť vo funkcii.
7: Pán Kaliňák je tu ale že v monumentálnom, obrovskom konflikte záujmov s jedným hlavným dodávateľom pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätáme si ešte, ako Robert Fico sa dušoval, že on do 3 minút vyhodí kohokoľvek, čo len prvé zdanie korupcie. Nuž, pán Fico, tu máte nie že jeden, máte celú sériu dôkazov.
0: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku.
8: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet.
0: Minister informatizácie Samuel Migaľ na základe medializovaných správ nevie vyhodnočiť, či sa minister dopustil konfliktu záujmov.
9: V tejto chvíli ja nebudem to nejako hodnotiť, pretože nepoznám argumenty druhej strany. To znamená, že rád by som si vypočul, ako to v skutočnosti je.
0: Robert Kaliňák odmietol aj útoky na Strnadov zbrojársky holding Čechoslova Group, ktorý vyhráva verejné zákazky na Slovensku. Minister obrany zdôraznil, že za minulý rok zaplatila zbrojárska skupina 150 miliónov eur na dani z príjmu.
6: Z toho má výhodu Slovensko? Prečo sa otvára ďalší závod na výrobu Tatier v Moldave nad Bodvou? Táto skupina má tržby 7,5 miliardy eur. Koľko konkrétne percent z jej tržieb je Slovenské ministerstvo obrany? 2,4%? Si robíme srandu?
0: Podľa šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej by mal parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií preveriť, či Kaliňák neporušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.
5: Úbok obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorý dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako združenie nakladalo so štátnymi zákazkami. Širšiemu obvineniu čelí Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková, ktorú stíhajú aj pre skresľovanie účtovníctva. Advokát Marty Šimečkovej Matúš Harkabus pre denník N uviedol, že im zatiaľ nedoručili uznesenie, z ktorého sa ešte len dozvedia, z čoho polícia podozrieva jeho klientku. Peniaze občianskeho združenia mali končiť na osobnom účte Pukovej a medzi kamuflovanými platbami bol aj nákup dizajnového nábytku.
0: Rozhodnutia o vyhlásení projektu v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu si podľa SAS navzájom odporujú. Vláda určila nový jadrový zdroj za strategickú investíciu s výdavkami takmer 11 miliárd eur. Poslanec SAS Karol Galek tvrdí, že takýto krok je možný až potom, keď vieme, z čoho bude financovaný.
10: Samotné uznesenie je v rozpore so zákonom o strategických investíciách. No a v neposlednom rade tie kompetencie, ktoré boli presúvané, tak tieto boli presunuté v rozpore s kompetenčným zákonom. Pretože toto sa nemá diať rozhodnutím vlády, to sa má diať rozhodnutím parlamentu.
0: Podobný model využila vláda aj v minulosti, napríklad pri sústave vodných diel Gabčíkovo nad Maroš a tiež pri príprave investície Jaguar Land Rover v Nitre.
5: Kanada dostala ponuku, aby sa stala pridruženým štátom Európskej únie. Návrh dala kanadskému premiérovi Markovi Carneymu, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojej správe o stave únie. Vzťahy Európskej únie a Kanady sa v posledných mesiacoch dostávajú do popredia aj v súvislosti s politikou Spojených štátov pod vedením Donalda Trumpa.
11: Chceme pozdvihnúť vzťahy s Kanadou na najvyššiu možnú úroveň a drahý Mark, povedala som, že musíme urýchlene prehodnotiť naše partnerstva. Preto by som s tebou rada spolupracovala na tom, aby sme Kanade otvorili dvere k tomu, aby sa stala prvým pridruženým členom Európskej únie.
5: Von der Leyen avizuje, že už tento týždeň navrhne zákaz prístupu detí do 13 rokov na sociálne siete. Za najväčšie výzvy 27 označila posilnenie bezpečnosti, konkurencie, schopnosť, využívanie umelej inteligencie a podporu Ukrajiny.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Počasie sa začne meniť už v noci, očakávame výnimočné prehánky a zajtra takisto sprchne najmä v severných a východných lokalitách Slovenska. Inde bude obloha prevažne zatiahnutá a popoludní by sa malo počasie zlepšiť. Stále však zostáva teplo, pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
12: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem aj na slovenské cesty, aktuálne so štyrmi nehodami. V Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, na hlavnom ťahu pri Pravoveckom štvrtku v smere do Malaciek, tiež na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, tam sú dlhé kolóny, a v Košiciach je nehoda na južnom nábreží v smere z Prešovskej. 15-minútové zdržanie hlásite v kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej, takisto čakáte kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Hodinu stojíte pre práce v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny takisto pre práce na ceste zdrženie v kolónach. Veľký pozor na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy, pri ceste sa pohybujú srnky. V Šali na Nitrianskej v smere do centra je odstavený kamión, 20 minút tam čakáte v oboch smeroch. No a cyklisti a peloton okolo Slovenska sa aktuálne presúva v úseku za Margecanmi v smere do Košíc. Pribudol aj mobilný radar, tmavé BMW kombi stretnete medzi Strážským a Michalovcami. Stacionárne na pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, aj na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a ešte v Košiciach na Jantárovej v smere do centra. Na hliadku pozor v Bratislave, kontroluje na ulici Jána Jonáša v smere na Opletalovu. No to je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
13: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
15: Ahojte z Expressu, krásnu stredu na celé Slovensko. Včera sa mi ozval poslucháč Peťo, aby sa mi pochválil, že sa druhýkrát stal detkom.
16: Sestrička má 5 ročkov a máme maličku Agátku.
15: Husiu kožu, Peťo, že zdieľam s tebou práve tieto pocity v tejto chvíli.
16: Ďakujem.
15: No tak my sme sa včera zoznámili s najmladšou poslucháčkou Rádia Express, s Agátkou, ktorá je práve teraz maminou v pôrodnici v Krompachoch. Pozdravujeme Krompachy a ideme hľadať ďalej. Tentokrát nie najmladšiu, ale najstaršiu alebo najstaršieho poslucháča. Ak máte vedľa seba niekoho, na kom je možno prach, na niekoho, pri kom si poviete, že ty už si dosť starý, aby si sa ozval do Expressu, tak poďte sem 0905 612 612 po 17. na Expresse v relácii Na dnes padla. Hľadáme najstaršiu poslucháčku alebo najstaršieho poslucháča práve v tejto chvíli.

0: Štvrťstoročie s pesničkou Steny od noc a deň už za nami. Vy všetci, ktorí milujete túto slovenskú kapelu, tak vedzte, že onedlho vyjde aj ich nový album v 8. štúdiovi s názvom Krajina milencov. Tešíme sa na to samozrejme.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja sa teším na víkend, lebo po dlhej dobe idem s kamarátmi len tak na víkend na chatu, takže predpokladám, že bude pršať, fúčať, možno príde tornádo a budú aj snehové záveje. To sa tak väčšinou deje na schvál, keď má človek voľno. Ale poďme postupne. Maj si k zajtrajšku, aké máme predpovede?
2: To bude taká malá ochutnávka toho víkendu. Aha, ale teda super. Dúfam, že táto tvoja veštecká predpoveď sa nesplní. Vieme, čo bude zajtra. Pribudne oblačnosť, už v priebehu noci sa postupne rozprší na viacerých miestach a vo štvrtok cez deň by mali čakať zrážky najmä v severných a východných okresoch, ale popoludní sa aj tam počasie upokojí. Bude však stále teplo, na severe do 21, na juhu do 27 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Láska, aké auto by si chcela?
5: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
4: No ja som myslel, akú farbu.
5: Jaj, to neviem.
4: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
7: Gucka, gucka.
8: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
9: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: V stredu popoludní je s vami na cestách Mariana Tekeliová a ešte aj kopec nových nehôd. Napríklad v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú sú tam rozsiahle kolóny. Za Hlohovcom nehoda v smere do Dolného Trhovišťa. V Trenčíne na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičskú a v Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. To ešte nekončíme. Nové nehody sú aj pred Trenčianskou Teplou Dobrou v smere z centra, za Trenčianskými Teplicami v smere do Motešíc a na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôtky. Ďalšie pribudli na viazde do Rožňavy z Rudnej, v Košiciach na križovatke Mojzesova a Dominikánske námestie. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy je to neprejazné a na výjazde z Banskej Bystrice nehoda v smere do Slovenskej Ľubče sú tam rozsiahle kolóny. Ďalšia kolóna pribudla na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj z Kysuckého Lieskovca, je to na 20 minút. Zdržanie hlásite aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pracujú aj v Hlohovci na hviezd do Slavovej v oboch smeroch, tam čakáte 15 minút. Ďalších 20 minút zdržanie v Šali na Nitrianskej v smere do centra pre odstavený kamión. V Rúdine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, zdržanie je obojsmerné a za Margecami v smere do Košíc sa presúva cyklistický peloton, tak buďte opatrní. To je všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: aj vy si môžete zaspievať so skupinou Lucie pá, pá, pá, pá. Dajte pá, pá tým časom, keď ste pozerali do peňaženky a bola prázdna, lebo my máme práve teraz vlnu výherného týždňa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včera poslucháč Ľudo výborne to dal.
3: Pýtam Ladica.
4: A je to tá.
0: To bol ten Ľudo, ktorý keď vyhral 7000 a my sme sa ho opýtali, či ho má kto obrať o výhru, tak hneď vedel.
3: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a dnes sme volali znova a zdvihol nám to Richard z východu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: No počúvaj, bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí.
3: A viem, ten to
4: ale stihol si to!
5: Ja som v krči, lebo ja si myslím, že to nestihol.
4: Stihol to. Ozval sa skôr ako gom. Ty to máš odratané. Ale, keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
3: Áno, mám hlboké vrecka.
0: Ale našťastie to vrecko nebolo natoľko hlboké, aby tam nedočiahol svoj telefón, takže stihol zdvihnúť, povedal, oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a má 7000. No a toto čaká niekoho z vás aj zajtra. Pokračujeme v tejto 7000-ovej výhernej vlne, tak poďte si trošku nabehnúť na ňu aj vy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vôbec sa nedivím Anastasii, že je do spevu u nás na Expresse. Aj ona počula, že o týždeň končí leto, ale vysoké teploty pokračujú aj zajtrajším dňom. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Planeo Day a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: 10. oktobra sprístupnia pamätník pre Jana a Martinu vo Veľkej Mači. Šláger pod soborom Nitra dnes privíta futbalistov Slovana. Štvrtok už aj so zrážkami, ale ešte teplo do 27 stupňov. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vo Veľkej Mači v októbri otvoria pamätník Slobody slova na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Trnavský samosprávny kraj ho slávnostne sprístupní 10. októbra. Pietný areál vznikol na mieste rodinného domu, v ktorom novinára so snúbenicou zavraždili vo februári 2018. Pamätník Slobody slova s názvom Záhrada vytvorili traja autori. Trnavská župa investovala do jeho výstavby 650 tisíc eur. Vykonávatelia a sprostredkovateľ vraždy si už odpikávajú tresty. Bez objednávky vraždy čelí Marian Kočner a Alena Žužová. Prípad už po tretí raz pojednáva špecializovaný trestný súd. Tovar z krajín mimo únie v malých zásielkach bude zaťažený ďalšími poplatkami. Rozsiahlu reformu colného kódexu schválil Európsky parlament. Toto opatrenie výrazne zasiahne najmä čínske e-shopy Shein a Temu. Výšku poplatku bude Brusel každé 2 roky prehodnocovať a členské štáty ho musia zaviesť na neskôr od 1. novembra. Už v lete pritom začal platiť 3-eurový poplatok na malé zasielky z krajín mimo únie v hodnote do 150 eur. Podiel čínskych nákupov už podľa prieskumu pre asociáciu slovenských e-shopov klesol o 40%. Predseda asociácie Michal Král vyzdvihuje, že európske internetové obchody ponúkajú záruky bezpečnosti tovaru a jednoduchšie reklamácie.
9: 14% populácie hovorí, že to je dobrá vec a 57% to hodnotí negatívne.
7: Zmeny pri nákupoch z Číny

0: už zaznamenalo vyše 80% ľudí, ktorí si tovar objednávajú online. Ozónová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozónovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov. Aj napriek zotavovaniu sa pribúda počet dní s vysokým UV indexom, čím sa zvyšuje riziko rakoviny kože a ďalších ochorení. Dôvodom je menšia oblačnosť a viac slnečného svetla. Ozónová diera nie je ale príčinou globálneho otepľovania. Klimatickú zmenu spôsobujú vyššie koncentrácie skleníkových plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére. Futbalistov FC Nitra čaká už o necelú polhodinu futbalový sviatok. Pod zoborom privítajú v rámci tretieho kola slovenského pohára aktuálneho majstra a účastníka Ligy majstrov Slovan Bratislava. Belasi cestujú do Nitry po druhý krát v priebehu dvoch týždňov. V predošlom kole si z chuti zastrieľali proti Chrenovej, ktorú zdolali 8-0. Slovan sa naposledy stretol s Nitrou takmer pred 6 rokmi. Domáci, ktorí sú lídrom tretej Ligy Západ, ešte v tejto sezóne neprehrali. V Nitre sa očakáva vyše 6 tisícová návšteva. Úvodný výkop je o 18.30.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Už v priebehu dnešnej noci pocítime zmenu počasia, miestami pribudnú aj zrážky a tie očakávame aj v priebehu zajtrajšieho dňa, a to najmä v severných a východných okresoch Slovenska. Inde bude väčšinou pod mrakom, no popoludní by sa počasie malo upokojiť. Stále teplo, pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je po 18. Pekný podvečer. Už aj na cesty odstránili nehodu v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú. Ďalšie ešte máme hlásené. Na tie pozor v Trenčíne na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičskú. V Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Za Trenčianskými Teplicami v smere Domotešíc aj pred Hornou Porubou v smere Zilaví tento úsek je neprejazný. Nehody sú ešte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, kde stojíte v kolónach. Na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôdky a v Košiciach na križovatke Mojzesova a Dominikánske námestie. 20-minútové kolóny ešte hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj z Kysuckého Lieskovca. Čakáte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a takisto v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch. V Šali máte odstavený kamión na Nitrianskej v smere do centra, znamená to zdržanie asi 20 minút v oboch smeroch, a v Rudine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, takisto sú tam kolóny. Mobilný radar ste videli medzi Strážským a Michalovcami, je to tmavé BMW kombi. Stacionárne máme nové, a to na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a za Krompachmi v smere do Margecian. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
4: Hubári na Slovensku plačú, aby pokropili trochu zeme, nech na nej nejaké huby aspoň trochu rastú. Zatiaľ v Taliansku to vyzerá na výbornú sezónu. Dokonca sa stalo, že boli dvaja hubári zatknutí, pretože vyniesli z lesa 30 kg húb, čo je 10-násobne viac. Maximálne môžete tam v tamojších lesoch nazbierať 3 kg. Čo neviem teda, či sa nám na Slovensku tento rok podarí, ale v každom prípade, ak by ste išli do zahraničia, tak dobrým tipom je pozrieť sa, koľko kilogramov húb môžete z toho lesa priniesť, aby ste neskončili aj vy v rukách polície.

Táto pesnička hrala pred 20 rokmi v každom jednom kempe v Chorvátsku a môžem to potvrdiť, pretože som v tom kempe bola aj ja s kamarátmi mojich rodičov. Máme tu vlastne dve témy, jedna čo Nelly Furtado a jej Say It Right po 20 rokoch a druhá pustili by ste 8-ročné dieťa same do kempu s kamarátmi? Len tak k moru, lebo mne sa to v živote dialo. Poďme ale k niečomu úplne inému, čo je dôležité. Nebolo to počuť síce v kempe, ale vy ste už možno počuli o Live na Expresse, o našom špeciálnom programe, ktorý nájdete na YouTube-ovom kanáli Rádia Express. A ten program spočíva v tom, že vybuchne nejaká brutálna slovenská pesnička a my sa ozveme autorom tohto jedinečného diela, či by sme neurobili špeciálnu verziu, ktorá je trošku akustická. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Sám sebo a Kali povedali, že jasné, dajme Live na Expresse a svojho času toto isté urobil aj Hex. Všetky tieto špeciálne verzie Live na Expresse nájdete na našom YouTube-ovom kanáli a originály pesničiek práve teraz budete počuť vo vašich ušiach, pretože práve sme otvorili hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému, no a tieto dve pesničky spája práve náš projekt. Sianzus.

0: Šalalalalala. Už idú Vianoce, pozor na to. 16. september, už robíme šalalalala. Už nám tu rolničku. Nie, samozrejme, žartujem, práve dopočúvate ďalší hit, ktorý nájdete aj ako live na Expresse na našom YouTubeovom kanáli.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na ďalšiu predpoveď počasia sa ideme pozrieť s Ivom Funtekom. Ivan, už si si urobil rešerš toho, čo nám chceš povedať, aby si nás nenahneval. A čo musíš povedať, lebo je to faktom v počasí.
2: Tak v tom prípade odchádzam, ak nikoho nemám nahnevať.
0: To znamená, že prichádzajú mraky a bude pršať.
2: Presne tak, najmä v noci, tam sa musíme pripraviť na západe, hlavne a ešte aj v Žilinskom kraji. Bude tam dážď alebo aj prehánky. Zajtra rovnako oblačno a zamračené, v severnej polovici sa dážď alebo prehánky objavia na mnohých miestach, v tej južnej to bude skôr len ojedinele, no ale vysoké teploty stále budú pokračovať, na severe 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 18.32, Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá, je to tam aj so zdržaním. V Trenčíne na konci ulice Martina Rázu sa v smere na Hasičsku. Na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôtky. A ešte nehoda aj v Košiciach na križovatke Mojzesova Dominikánske námestie v smere na Hviezdoslavovu. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to tam aj so zdržaním a 15 minút stratíte kvôli cestárom, ktorí pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Obmedzenie je v Rudine, nefunguje tam na železničnom priecestí svetelná signalizácia, taktiež sa tam zdržíte v oboch smeroch. Radary uvidíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej, v Košiciach na Jantárovej pri železničnom stanici v smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadkuje sa v Nitre na Levickej v smere von z mesta a na výjazde z Brezy do Lokce. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Ray Dalton je s nami 10 minút pred 19. Krásnu stredu vám želá Viki Havránek a keďže už sme v druhej polovici pracovného týždňa, už sa môžeme začať pomaličky tešiť na víkend. Ja sa teda teším rovno na piatkový podvečer na Exprese, pretože mám pre vás pripraveného ďalšieho skvelého hostia do rubriky Vtedy a teraz, kde sa pozeráme na to, ako známi ľudia začínali a možno tak premýšľame nad tým, ako to fungovalo v našom živote a svete kedysi a aké to máme dnes. Najbližšie už tento piatok po 18. Peter Bič. Ten človek, ktorý nám prináša jedinečné hity aj do vysielania Rádia Express. A vlastne fungoval v hudobnom svete ešte predtým, než vznikol Peter Bič projekt.
1: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne, už ešte z JMT Smile sme začínali v 96. takže odtedy sa to ťahá, potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami a potom...
2: Ale ty až... si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
1: A boli sme, aj keď bol nahý, dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa, Robert, či bola krátka.
0: No, tak aj takéto pikošky si prejdeme tento piatok na Expresse za kulisie showbiznisu, všetky záležitosti zo života Petra Biča, ktoré majú niečo spoločné s vetou Vtedy a teraz. Počujeme sa v piatok o 18.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: My deti 90-tok veľmi dobre vieme, kto je Backstreet Boys, ale teraz to budú vedieť aj malé deti. Možno ste nepočuli o tom, že nová Labková patrola, ktorá je v kinách od júna, má naspievanú pesničku práve od Backstreet Boys. Gratulujeme, chalani, že ste sa takto vo svojej kariére posunuli.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Saturn

0: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Baťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské obládky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Láska, aké auto by si chcela?
6: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
5: No ja som myslel, akú farbu.
6: Jaj, to neviem.
5: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
7: Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec na motorke. Európsky parlament vyzval na zvýšenie boja proti hybridným hrozbám najmä z Ruska. Zajtra do 27 stupňov a aj s dažďom. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Novela cestného zákona vyžaduje, aby bol triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky.
9: Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
7: Novela priniesla aj vyššiu ochranu chodcov. Prednosť na priechode majú tí, ktorí sa naň zjavne chystajú vstúpiť. Nové opatrenia sa týkajú aj samotných chodcov, ktorí nemôžu používať mobil a musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut. Poslanci dnes predčasne skončili rokovanie Národnej rady. Bežne sa rokuje do 19. no dnes z lavíc odišli už o 18. Neprerokované body sa presúvajú na ďalšie zasadnutie, ktoré začína zajtra o 9. ráno. Prebrať by mali návrh z dielne rezortu obrany na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO. Vo štvrtok sa budú venovať aj balíku zákonov z dielne rezortu hospodárstva. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok. Na začiatku septembrovej schôdze mali poslanci na stole rekordných 300 bodov. Európsky parlament vyzval na ráznejšiu reakciu Európskej únie na hybridné hrozby najmä zo strany Ruska. Poslanci volajú po zvýšení výmeny spravodajských informácií medzi členskými štátmi a zlepšení koordinácie v oblasti včasného odhaľovania hrozieb. Za prijatie textu hlasovalo 470 zákonodarcov, 129 bolo proti a 62 sa zdržalo hlasovania. Podľa textu je Rusko, ktoré koná priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov, akým je napríklad Bielorusko, najzávažnejším štátnym aktérom hybridnej hrozby, ktorý sa zameriava na Európsku úniu. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde vyše 162 kilometrov dlhej etapy, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita a zvládol ju za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. V očakávanom šprinte suveréne zdolal súperov a nadviazal na 4 etapové triumfy z minuloročnej edície. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste. V noci na západe a hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Zajtra bude počas celého dňa oblačno a zamračené. V severnej polovici sa na mnohých miestach objavia dážď alebo prehánky. V tej južnej polovici to bude len ojedinele. Teploty na severe 15 až 21, všade inde 21 až 27 stupňov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 19. zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá, treba tam rátať aj so zdržaním. Na kolóny na 20 minút sa treba pripraviť na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to tam aj so zdržaním. Obmedzenia nám hlásite v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto a v Rudine nefunguje na železničnom prieceste svetelná signalizácia. Treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Radary uvidíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Nových zámkoch na Nitrianskej pri Slovnaftke v smer von z mesta, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. A ešte hliadky v Nitre na Levickej v smere von z mesta a na výjazde z Brezy do Lokce. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 404 44. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
2: V Pezinku na čerpačke počúvajú Rádio Express. Viem o tom preto, že som tam bola dnes o 4. popoludní, keď Matúš a Michaela rozprávali o tom, aké sú aktuálne ceny pohonných hmôt. A počula som všetkých tých ľudí, ktorí stáli za mnou v rade, ako sa zhlboka kolektívne nadýchli. A ešte bolestivejšie vydýchli, pretože práve išli platiť za to, čo natankovali. Táto cena by sa ale mohla zmeniť a reč bude práve o tom, prečo, koľko čo stojí a prečo tak veľa a tak draho tankujeme s expertom na energie. V tejto hodinke si vysvetlíme, ako sa veci majú.

0: strede týždňa vás pozdravuje Viki. Ahojte, toto je relácia Na dnes padla. A možno ste niekedy v živote už počuli tú formulku, že keď mlieko stálo 2 koruny. Teraz to tak máme podobne s cenami pohonných hmôt. A čo keď zrovna táto doba, na ktorú teraz nadávame, bude tá najlepšia, keď budeme raz spomínať, ako nafta stála 2 eurá. Že aké to bolo dobre. No uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať, ale o cenách benzínu a nafty, ktoré za posledné obdobie výrazne stúpli, sa rozprávala aj Ivo Funtek v podcaste Dopodrobna s Radovanom Potočárom, expertom na energie. Riešili to, že prečo je teraz tak veľmi drahý benzín a nafta, či to môže ísť ešte vyššie a akým spôsobom, toto ma veľmi zaujíma, by benzín a nafta mohli aspoň trochu zlacnieť. Kde môžeme hľadať od poveď.
1: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Mm-hmm. Od februára štát vybral na DPHčke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
2: euro 40,
1: čo sme videli možno ešte minulý rok. Mm-hmm. Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
2: Ale ľudia budú tankovať
1: lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: Ale centík ku centíku, a tak čo ja sa do toho význam, veď tí hore vedia. Vy si môžete celú epizódu podcastu Dopodrobna o cenách palív vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty, stačí si len vyhľadať Dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Horúce hity na Expresse. City.

0: Miley Cyrus z Expressu pred pol 8. A Ivo Funtek spolu s nami. Čauko, ahoj.
1: Dobrý deň, dobrý večer.
0: Dobrý večer, už máme pol v 8, už sa ideme rovno pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra.
1: No, začneme najskôr nocou, budeme sa musieť pripraviť ešte na nejaké tie prehánky alebo až silnejší dážď, najmä na západnom Slovensku a rovnako ešte aj v Žilinskom kraji.
0: Dobre, rýchlo hovor, lebo ja mám otvorené doma okna, takže potrebujem rýchlo ty z roboty, lebo keď má začať pršať, ja budem mať doma plávajúcu podlahu.
1: To je až niekedy od polnoci, keď sa pozeral na meteorologickú mapku, to už budeš aj 5 krát doma, to je dobre, v pohode. Dobre. Zajtra oblačno až zamračené v severnej polovici. Taktiež treba počítať na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami. V južnej polovici sa budú objavovať len ojedinele. No a zajtra teploty na severe 15 až 21, všade inde do 27 stupňov.
0: 27! 7! Sedmička bude zajtra šťastné číslo.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na večerné cesty. Nová nehoda sa stala v Malackách na hlavnom ťahu za Teskom smere na Kláštorné námestie. S obmedzením treba rátať v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Radary ste nám nahlásili na výjazde do Bojníc z Kanianky, v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovsku, v Ivachnovej v smere Družomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke v smere von z mesta, ďalšie radary v Košiciach na hlavnom ťahu pri Poľove v smere do Šace a na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. Liadkuje sa v Bratislave na Štefaníkovej v smere na Hoďovo námestie a aj na Rybničnej v smere do Vajnôr. Ďalšie hliadky na výjazde do Dolného Kubína z Veričnej, v Kostolianoch nad Hornádom v smere do Košíc a v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Barbena, René Miller, takto znie ich spoločný song Body Talk, ktorý práve počúvate na Expresse.
1: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
0: Presne tak, práve teraz. A preto sme veľmi radi, že chlapci nám priniesli túto novinku práve do našich uší. Aleho Farbena poznáme veľmi, veľmi dobre, pretože bol aj našim hosťom počas leta na bratislavskej Express Street Party. Ale potom je tu to meno René Miller. Veľa mi to nehovorilo, tak som si ho hodila do Google a zistila som, že René Miller je bývalý východonemecký futbalový brankár, reprezentant východného Nemecka a futbalový tréner.
2: A to mi nevychádza.
0: No ani mne. Hneď sa mi nezdalo, že 67-ročný bývalý brankár takto pekne spieva, takže máme tu menovcov. Je tu ešte jeden René Miller, 30-tník, tiež z Nemecka, ale futbalista z neho asi nebude, pretože jeho umelecké cítenie je tak silné, že si ho na hudobnú tvorbu prizvala aj Zoe Weiss. Tak už to máme jasno, nie je Miller ako Miller a vlastne buďme radi, že sú len dvaja, lebo keby sa ešte Ríšo do toho obul.
1: Na dnes padla.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Miška má pripravenú takú rozsvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza. Ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
2: Teraz pozorne počúvajte.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Miška má pripravenú takú rozsvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza. Ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
2: Teraz pozorne počúvajte. 5 slov, ktoré denne používate a začínajú sa na samohlásku teraz.
3: Sme svoji.
4: Banán, u samohlásku. Auto, album, atrament, uhorka.
2: Aj moje dieťa každý deň rado je uhorky zavárané.
3: Paradajka, paprika, ale uhorka mi nejde.
1: Výborné, výborné, absolútne perfektné, dievčatá a paradajka, paprika, sme svoji, ste naše.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Parlament skončil rokovanie, schválili viacero dopravných zákonov. Na zvýšenú bezpečnosť kvôli AI vyzýva už aj generálny tajomník OSN. Zajtra aj s dažďom, teploty do 27 stupňov. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Parlament dnes schválil viacero zákonov z dielne rezortu dopravy. Koalícia v parlamente umožnila štátnej firme Verejné prístavy voľnejšie nakladať s majetkom. Podľa schválenej novely bude možné oslabiť ochranu časti majetku, aby sa dal použiť na bankové a projektové financovanie. Opozícia hovorí, že vláda vychádza v ústrety podnikateľom zo Spojených arabských emirátov. Poslanci tiež schválili novelu, ktorá umožní na Slovensku skúšať a prevádzkovať autonómne autá. Bude udeľovať ministerstvo dopravy. Zákon bude účinkovať od decembra tohto roka. Zákon bude podľa TASR vyžadovať zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečovať nepretržitý monitoring. Zelenú dostal aj zákon, vďaka ktorému budú môcť železnice jednoduchšie nahrádzať vlaky autobusmi. Týkať by sa to malo lokálnych vlakových spojení, ktoré podľa štátu využíva málo cestujúcich. Výsledky PISA nie sú podľa Tomáša Druckera katastrofa. Minister školstva v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že ich považuje za povzbudivé.
7: Není to žiadny chválospev, ale to, že sa nám to podarilo stabilizovať, to, že v matematike, v prírodných vedách narástli naši žiaci, to je povzbudenie. Prosím vás pekne, vy si myslíte, že by sme nemali povzbudiť našich učiteľov, naše školy, že počúvajte, dá sa to.
6: Testovanie 15-ročných žiakov ukázalo, že v čitateľskej gramotnosti naďalej zaostávame a v matematike sme tesne nad priemerom krajín OECD. Aktuálne beží aj spor o učebnice. Rodičia za ne platia desiatky eur. Drucker odmieta, že by rezort dal školám menej peňazí a avizuje, že zverejní dáta o každej škole.
7: Nedostali menej, dostali viacej a nie je fér. Potom tomu rodičovi hovoriť, musíš nám dať viac peňazí, zverejníme každú jednu školu, už to máme pripravené. Koľko učebníc na ktoré ročníky dostala nakúpené a koľko peňazí dostala a porovnanie s predchádzajúcim rokom.
6: Celý rozhovor si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Riziká rýchleho vývoja AI nemožno podľa generálneho tajomníka OSN ignorovať. Antonio Guterres to uviedol pred blížiacím sa valným zhromaždením v New Yorku. Otázka prísnejšieho dohľadu nad umelou inteligenciou bude jednou z hlavných tém rokovaní svetových lídrov. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v Taliansku prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8 finále. Svoje účinkovanie na šampionáte zakončia vo štvrtok o 16. duelom s Gréckom. V noci na západe, ale hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Zajtra cez deň oblačno až zamračené, v severnej polovici budú tie prehánky alebo dážď na mnohých miestach, v južnej sa budú objavovať len ojedinele. Teploty 21 až 27, na severe chladnejšie 15 až 21 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 20. zdravíme expres vodičky a expres vodičov. Nové nehody ste nám nahlásili v Krupine na hlavnom ťahu v smere do Devičia a na výjazde do Liptovského Hrádku z Podturne. Staršiu nehodu odstraňujú v Malackách na hlavnom ťahu za Teskom v smere na Kláštorné námestie. S obmedzením treba rátať na D1 tunel Búrik, je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 5:30.

0: Pozor na vjazde do Bojníc, z Kanianky v Žiline na Kragujevskej v smere na Hričovsku, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. V Rimavskej Sobote radar na Košickej pri Šelke v smere von z mesta, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Poľove v smere do Šace a v Košiciach radar aj na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. Hliadkuje sa v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hoďovo námestie, taktiež aj na Rybničnej v smere do Vajnúr. Na vjazde do Dolného Kubína stoja v smere z Veličnej a v Kostolianoch nad Hornádom v smere do Košíc. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek, nové nehody nám hlásite v Štefánove v smere do Dojča, taktiež aj na výjazde do Zubrohlavy z Námestova. Staršie nehody dokumentujú v Krupine na hlavnom ťahu v smere do Devičia a na výjazde do Liptovského Hrádku z Podturne. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Búrik je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5:30 ráno. Na radari pozor v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom v smere do centra, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, v Trenčíne na Štefánikovej za Bilou v smere von z mesta. Na R1 stojí radar pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec a na výjazde do Čace z Rakovej. Hliadkuje sa v Chrenovci brusne v smere do Jalovca, v Lučenci na Halickej pri nemocnici obojsmerne, ďalej aj na výjazde do Svitu z Popradu a obojsmerne to berú aj v Košiciach na Americkej pri metre. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aliancia zdravotných sestier považuje nový systém vzdelávania za správny. Po záplavách v Nepále je nezvestných už vyše 6 tisíc ľudí. Zajtra teplo do 27 stupňov na severe aj s dažďom. Pri správach o 21. pozdravuje Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje vzdelávanie 4+1 za správne. Dnes to uviedla predsednička Aliancie a nezaradená poslankyňa Jana Bito-Ciganíková. Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško ubezpečuje, že aj v novom systéme je stále zachovaná kvalita vzdelávania.
2: Tá jednotka je všeobecný rok vzdelávania alebo rok všeobecného vzdelávania, ktorý v zmysle nejakých pravidiel je potrebný a potom 4 roky konkrétne už v odbore všeobecná sestra.
0: Bito-Ciganíková tiež odmieta, že by malo ísť o nižšiu kvalitu vzdelávania a avizovala, že budú na celý priebeh dohliadať.
3: Identifikovali sme rizika, na nich treba zapracovať a budeme ich strážiť, aby sa na tom pracovalo, ale netreba podľa nás automaticky kričať, že všetko, čo je nazvané zmenou, je zlé. Myslíme si, že tento systém práve tento krok potrebuje.
0: Vzdelávanie zdravotných sestier systémom 4+1+4 sa začalo od septembra v 6 triedách zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku. Odborníci dlhodobo hovoria o veľkom nedostatku zdravotných sestier na Slovensku. Podľa Slovenskej komory sestier ich chýba vyše 14 tisíc. Ministerstvo hovorí o vyše 3 tisícoch. Nemecká ministerka hospodárstva navrhla dočasne znížiť DPH na pohonné látky na 7%. Aktuálne je v Nemecku DPH na benzín či naftu na úrovni 19%. Podľa nej by to bol rozumný krok, ktorý by spotrebiteľom pomohol zvládnuť prudký nárast cien paliv. Na Slovensku po znížení DPH alebo spotrebnej dane volá opozícia. Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka mali o znížení spotrebnej dani rokovať na koaličnej rade v pondelok, no ďalšie informácie o tejto téme neprišli. Rezort financí v reakcii na výzvu opozície uviedol, že ceny paliv u nás nie sú také vysoké ako v okolitých štátoch. Počet nezvestných sa 3 týždne od ničivých záplav v Nepále zvýšil o takmer 1000 na 6150 aktuálne. Medzi nimi sú aj stovky cudzincov, vrátane turistov a pútnikov. Potvrdených je zatiaľ celkovo 1446 obetí. Záchranári doteraz našli vyše 1400 tiel, z ktorých 105 sa podarilo identifikovať. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do štvrtého kola slovenského pohára. Sériový majster najvyššej súťaže vyradil treťoligovú Nitru, na ktorej pôde vyhral 3-1. Hostia tak ukončili trojzápasovú šnúru bez výhry vo všetkých súťažiach. V rámci slovenského pohára teraz Slova narazí na druholigové Pohoronie. To dnes vyhralo hladko 5-1 na Trávniku, družstevníku Látky. V noci na západe, ale hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Zajtra oblačno a zamračené v severnej polovici. Sa na mnohých miestach objavia rovnako dážď alebo prehánky, v južnej polovici budú len ojedinele. Čo sa týka teplot, tak na severe 15 až 21, zajtra všade inde 21 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 21. zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Štefanove v smere do Dojča a na výjazde do Zubrohlavy z Námestova. S obmedzením treba rátať v Bohdanovciach v smere do Nižnej Hutky. Popri ceste sa tam pasie vysoká zver a na D1 je tunel Búrik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 5.30 ráno. Na radari pozor v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom v smere do centra, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec a na výjazde do Čace z Rakovej. Hliadky sú v Lučenci, na Haličskej pri nemocnici obojsmerne a na výjazde do Svitu z Popradu. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty zdraví vo Funtek. Nové nehody sa stali pred Krasťanmi v smere zo Žiliny a pred Krupinou v smere z Devičia. Úsek je neprejazdný, osobné autá to obídu cez Senohrad. S obmedzením treba rátať v Bohdanovciach, v smere do Nižnej Hutky sa pri ceste pasie vysoká zver a na D1 je tunel Búrik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 5:30 ráno. Na radari pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky uvidíte v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Express na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
3: Prezident vystúpil v parlamente s prejavom o stave republiky, opozícia ho kritizuje. Výživné na dieťa sa od nového roka výrazne zodvihne. Zajtra do 27 stupňov a aj s dažďom. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.

0: Výživné na dieťa sa od nového roka výrazne zodvihne. Zajtra do 27 stupňov a aj s dažďom. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Jedným z najväčších problémov Slovenska je podľa Petra Pellegriniho politicky rozdelená krajina. Prezident to vyhlásil vo svojej správe o stave republiky. Hlava štátu kritizovala opozíciu, že odmieta akúkoľvek diskusiu so súčasnou vládou.
2: Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou. S touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. Tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom.
0: Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling označil prezidentov prejav za najslabší v histórii, v ktorom iba obhajoval prácu Ficovej vlády. Odmietol aj výzvu na spoločnú diskusiu o vízii Slovenska.
3: Vypočujem si to od ľudí, ktorí naozaj chcú túto krajinu zmeniť. Ale Robert Fico tú krajinu zmeniť nechce. On si chce zabezpečiť iba svoju vlastnú beztrestnosť a beztrestnosť pre svojich kamarátov a blízkych.
0: Prezident v prejave apeloval na poslancov, aby v predvolebnom roku pracovali v prospech občanov a vyzval vládu, aby sa zaoberala vysokými cenami palív. Minimálne výživné na dieťa sa od januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Minister práce vyzval rodičov, samoživiteľov, aby využívali poradne komplexnej pomoci po celom Slovensku aj v prípade, ak si druhý rodič neplní povinnosti a neplatí výživné.
4: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur minimálne, teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
0: V poradniach komplexnej pomoci poskytujú bezplatné služby právnici, psychológovia či ekonómovia. Europarlament schválil balík opatrení na posilnenie obranej pripravenosti Európy. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť byrokraciu v obrannom priemysle. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala umožniť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Európskej únii. Návrh má v nasledujúcich 4 rokoch podporiť investície do obrany až do výšky 800 miliárd eur v rámci plánu ReArm Europe a iniciatívy Readiness 2030. Americká centrálna banka podľa očakávania zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 1/4 percentuálneho bodu. Z 3,75 sa dostala na 4%. Rozhodnutie Fedu bolo jednomyselné, pričom snahou je dostať pod kontrolu infláciu. Inflácia v USA sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá zvyšuje ceny energií, na celom svete pohybuje vysoko nad 3%. Jedným z cieľom Fedu je 2% inflácia. Dnes v noci na západe, ale hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami, no a zajtra bude po celý deň oblačno aj zamračené. V severnej polovici sa na mnohých miestach objavia dažď alebo prehánky, v južnej budú len ojedinele. Na severe teploty zajtra 15 až 21, všade inde 21 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 23. zdraví po Funtek na aktuálne cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Ďalšie nehody hlásite pred Krasťanmi v smere z Žiliny a pred Krupinou v smere z Devičia. Usiekne prejazdný osobné auta to obídu cez Senohrad. Obmedzenie na D1 je tunel Búrik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5:30 ráno. No a na radari pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň, krajina milencov.
0: Hrá

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22.30, poďme sa pozrieť na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Nemčiňanmi v smere do Čifár. Staršiu odstraňujú na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. S obmedzením treba rátať na D1 tunel Búrik. Je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5.30 ráno. Radary uvidíte v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na výjazde do Závadky z Lúčok. Hliadkuje sa pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzemia. Zámku v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri obojsmerne a aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kaliňák odmieta konflikt záujmov v prípade jeho poradenstva pre súkromnú zbrojovku. Extrémne teplo zabilo vo Francúzsku okolo 8000 ľudí. Zajtra aj s dažďom, teploty do 27 stupňov. Správy o 23. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobbingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať približne 500 000 eur.
2: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber a preto sme do neho išli.
0: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnáda nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
3: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet.
0: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnádovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Extrémne leto vo

0: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnadovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Extrémne leto vo Francúzsku si vyžiadalo takmer 8000 nadmerných úmrtí. Číslo nie je konečné a môže sa ešte zvýšiť po započítaní údajov z uplynulých týždňov. Tohtoročné teploty boli v krajine najvyššie od začiatku meraní v roku 1900. USA po vyše 20 rokoch vyškrtli Venezuelu zo zoznamu krajín neschopných potlačiť obchod s drogami. Donald Trump povedal, že spolupráca so súčasným vedením po únose Nicolasa Madura sa vypláca a spomenul zabitie vodcu kartelu Tren de Aragua. Trump sa tiež vyjadril, že očakáva, že dočasná vláda bude pokračovať v dosahovaní merateľného pokroku pri rozbíjaní narkoteroristických skupín. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska v hromadnom dojazde vyše 162 km dlhej etapy, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita a zvládol ju za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste.
1: Od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať. Spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme piatí v celkovom poradí, takže máme auto vpredu. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
0: Zajtra pred 13. hodinou štartuje druhá etapa, takmer 190 km dlhá trasa Levoča, Liptovský Mikuláš. V noci na západe a hlavne ešte aj v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Zajtra inak cez deň teploty 15 až 21 stupňov na severe, všade inde 21 až 27. Obloha bude oblačná a zamračená v severnej polovici. Sa na mnohých miestach objavia dažď alebo prehánky, v južnej polovici budú len ojedinele.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ivo Funtek zdraví na nočné cesty. Nehodu stále dokumentujú za Nemčiňanmi v smere do Čifár. S obmedzením treba rátať na R1 pred Zvolenom. V smere do Žiaru nad Hronom je na krajnici odstavené osobné auto. A na D1 je tunel Búorik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5.30 ráno. Radary uvidíte v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Nová nehoda je pred Veľkou Lomnicou v smere z Tatranskej Lomnice. Na D1 je tunel Búhorik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 5.30 ráno. Na radari pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Bratislave na konci Panonskej v smere k Slnečniciam, na výjazde do Krupiny z Babinej a merajú rýchlosť aj za Kráľovanmi v smere do Radkova. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Aliancia zdravotných sestier považuje systém vzdelávania 1+4 za správny. Ukrajina v budúcom roku plánuje vynaložiť na armádu viac peňazí. Dnes teplo do 27 stupňov, na severe s dažďom. Je polnoc, pri správach pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje vzdelávanie 1+4 za správne. Dnes to uviedla predsednička aliancie a nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková. Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško ubezpečuje, že v novom systéme je stále zachovaná kvalita vzdelávania.
4: Tá jednotka je všeobecný rok vzdelávania alebo rok všeobecného vzdelávania, ktorý v zmysle nejakých pravidiel je potrebný, a potom 4 roky konkrétne už v odbore všeobecného. Sestra.
2: Bito Cigániková tiež odmieta, že by malo ísť o nižšiu kvalitu vzdelávania a avizovala, že budú na celý priebeh dohliadať.
5: Identifikovali sme rizika, na nich treba zapracovať a budeme ich strážiť, aby sa na tom pracovalo, ale netreba podľa nás automaticky kričať, že všetko, čo je nazvané zmenou, je zlé. Myslíme si, že tento systém práve tento krok potrebuje.
2: Vzdelávanie zdravotných sestier systémom 1+4 sa začalo od septembra v 6 triedách zdravotníckych stred škôl regionálne rozložených po celom Slovensku. Odborníci dlhodobo hovoria o veľkom nedostatku zdravotných sestier na Slovensku. Podľa Slovenskej komory sestier ich chýba vyše 14 000. Ministerstvo hovorí o vyše 3 000. Nemecká ministerka hospodárstva navrhla dočasne znížiť DPH na pohonné látky na 7%. Aktuálne je v Nemecku DPH na benzín či naftu na úrovni 19%. Podľa nej by to bol rozumný krok, ktorý by spotrebiteľom pomohol zvládnuť prudký nárast cien.

0: znížiť DPH na pohonné látky na 7%. Aktuálne je v Nemecku DPH na benzín či naftu na úrovni 19%. Podľa nej by to bol rozumný krok, ktorý by spotrebiteľom pomohol zvládnuť prudký nárast cien palív. Na Slovensku po znížení DPH alebo spotrebnej dane volá opozícia. Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka mali o znížení spotrebnej dane rokovať na koaličnej rade v pondelok, no ďalšie informácie o tejto téme neprišli. Rezort financí v reakcii na výzvu opozície uviedol, že ceny palív u nás nie sú také vysoké ako v okolitých štátoch. Ukrajinské výdavky na obranu v budúcom roku budú o 12% vyššie ako tento rok. Mali by byť na rekordnej úrovni približne 92 miliárd eur, čo sú asi 2/3 celkových výdavkov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý vláda predložila parlamentu. Návrh počíta s celkovými výdavkami vyše 141 miliárd eur a príjmami na úrovni 109 miliárd eur. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci kazašskú tenistku Elenu Rybakinu. Tá len cez víkend získala titul na Grand Slamovom US Open. Rybakina počas roka trénuje aj na Slovensku. Pellegrini na sociálnej sieti tenistke pogratuloval a uviedol, že Kazaška považuje Slovensko za svoj druhý domov. Rybakina sa narodila v Moskve, ako dieťa hrala tenis, ale jej rodičia nevedeli utiahnuť jej kariéru. Neskôr ju oslovil Kazachstan s tým, že ak začne túto krajinu reprezentovať, finančne jej pomôžu. Dnes v noci na západe a hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Dnes cez deň bude inak celý deň oblačno a zamračené. V severnej polovici sa prehánky alebo dážď objavia na mnohých miestach, v tej južnej budú len ojedinele. Na severe teploty 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: No a pohodovú noc na nočné cesty. Nehodu stále dokumentujú pred Veľkou Lomnicou v smere z Tatranskej Lomnice. S obmedzením treba rátať na D1 až do 5.30 ráno. Je tam tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor aj na radary. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Bratislave na konci Panonskej v smere k Slnečniciam, na výjazde do Krupiny z Babinej a aj za Kráľovanmi v smere do Radkova. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok noci.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vrátim,

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.